1976. godine The Manhattans startaju i ostaju dva tjedna na prvom mjestu US Singles Charta sa Kiss and Say Goodbye. Bio je ovo grupin jedini američki broj 1. The Manhattans su američka popularna R&B vokalna skupina s nizom hitova u 4 desetljeća bavljena glazbom. Ipak, njihov najpoznatiji hit je pjesma Kiss and Say Goodbye koja se prodala u milijunskoj nakladi. Pjesmu je napisao basist Winfred Blue Lovett, kojeg također čujemo kako govori na početku pjesme. Rekao je da je uvijek mislio kad pišeš spore pjesme, one moraju imati značenje. U ovom slučaju, to je situacija ljubavnog trokuta kroz koju su skoro svi prošli. This has got to be the saddest day of my life. I called you here today for a bit of bad news. I won't be able to see you anymore because of my obligations and the ties that you have. We've been meeting here every day, and since this is our last day together, I want to hold you just one more time. When you turn and walk away, don't look back. I want to remember you just like this. Let's just kiss and say goodbye.

1987. godine premijerno je prikazana ekranizacija biografije Richia Valensa nazvana La Bamba. Istinita je priča o mladom i talentiranom rock'n'roll pjevaču Richiu Valensu koji je tragično izgubio svoj život 1959. u zrakoplovnoj nesreći s tek 17 navršenih godina. Film je nominiran za Zlatni globus te je osvojio nagradu BMI Music 88. Pjesma La Bamba je ključni trenutak u povijesti latino roka. Izvorno je stara meksička narodna pjesma iz Veracruza, a Valensova verzija je adaptacija za rock'n'roll publiku. U srži pjesma je slavlje života kroz ples i ritam.

90-ih, kad su objavili svoj drugi album Pornography, bend je krenuo u mainstream vode nakon akustične balade More Than Words u stilu Everly Brothersa. Pjesma je dospjela na prvo mjesto top ljestvice, a sljedeći single Wholehearted dospio je na četvrto mjesto. Gitarist Nuno Bettencourt rekao je da je album Pornography bio skoro gotov kada je konačno dobio gitaru s 12 žica koju je naručio. Uzeo je gitaru i spontano je počeo svirati eventualne uvodne akorde pjesme Wholehearted. Bio je toliko uzbuđen da je morao u kupaonicu, gdje je većinu pjesme smislio na WC-u.

0: glazbeni vremeplov. Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
1: This is rock and roll.
2: Od ponedjeljka do petka.
3: Yeah, roller coaster.
0: Samo na frekvencijama Radio Zadra.

0: 105,9 MHz.
1: U centru zbivanja Radio Zadar.
0: Hrvatska radio televizija Radio Zadar. Dnevnik.
2: Otvoren prošireni terminal zračne luke, Zadar se ovime dodatno pozicionira kao nezaobilazno prometno središte. Šegota iz Olimpijskog odbora ide u pritvor. Požari haraju zapadnim Mediteranom. Čeh krijumčario migrante kod Gračaca. Moćna predstava Hajduka, pobjede slavili i Varaždin i Rijeka.
0: Dnevnik Radio Zadra.
2: Dobar dan, cijenjeni slušatelji. Svečano je otvoren terminal zračne luke Zadar, čime je značajno uvećan kapacitet ove luke koja će u buduće moći primati i najveće zrakoplove. Proširenje putničkog terminala dio je 15 milijuna eura vrijedna projekta koji će udvostručiti kapacitete na 3 milijuna putnika godišnje i podići standard zračne luke Zadar. Radi se o velikom infrastrukturnom iskoraku kada je u pitanju povezivanje Hrvatske s ostatkom Europe i svijeta. Direktor zračne luke Josip Klišmanić.
3: Dobili smo preko 3000 kvadrata novih odlaznih prostora, dobili smo 4 nova gejta. Sljedeća investicija je rekonstrukcija produljenja uzletno-sletne staze i na taj način ćemo omogućiti slijetanje i najvećih zrakoplova u zračnom Zadru.
2: Na svečanom otvorenju proširenog putničkog terminala bio je i premijer Andrej Plenković.
4: Oni su praktički sada na 1.700.000 putnika godišnje, što znači da i sa podacima iz ove godine, a to je rast dolazaka putnika od 7%, predstavljaju jednu od ključnih točaka za dolazak turista u ovu i okolne županije.
2: Ranije Plenković otvorio i centar za starije u Svetom Filipu i Jakovu, projekt vrijedan 13 milijuna eura.
4: Mislim da će to biti dodatna vrijednost za brigu o našim sugrađanima treće dobi, zaista na pravi način. Idućeg tjedna otvaramo i 8. u Grubišnom polju.
2: Zadarski župan Josip Bilaver.
5: Zaista je cijeli objekt napravljen izvanredno. On će nama biti prvi od 6 koje smo najavili. Trenutno smo u ishođenju građevinskih dozvola za još jedan, za 3 imamo ishođene građevinske dozvole.
2: U sklopu posjeta Zadarskoj županiji Plenković je s ministrima posjetio i vojarnu pukovnik Mirko Vukušić, gdje su mu predstavljene aktivnosti protupožarne eskadrile.
1: Dnevnik.
2: Uhićenom direktoru programa u Hrvatskom olimpijskom odboru Damiru Šegoti određen je jednomjesečni istražni zatvor zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke. Tereti ga se da je od bivšeg čelnika Skijaškog saveza Vedrana Pavleka primio oko 160.000 eura mita. Šegota je jutros dao neopozivu ostavku u olimpijskom odboru. Slušamo zamjenika ravnatelja USKOK-a Tončija Petkovića i odvjetnika Damira Šegote Dobrišu Rubesa.
6: Sutkinja istrage Županijskog suda u Zagrebu je prihvatila prijedlog USKOK-a te je odredila istražni zatvor protiv okrivljenog Damira Šegote zbog opasnosti utjecaja na svjedoke. Sve skupa predviđeno je, znači sve skupa 8 svjedoka. Radi se o 6 svjedoka koji su, znači, zaposlenici Hrvatskog olimpijskog odbora i 2 svjedoka koji su bliski srodnici okrivljenika.
7: Nadam se da će to USKOK brzo saslušati sljedeći tjedan. Da li ćemo se žaliti, tome ćemo još vidjeti kad dobijemo rješenje sa obrazloženjem. Gospodin Šegota se dobro osjeća, stabilno je, svjestan je situacije i ne očekujemo ništa apsolutno nezgodno po njegovo zdravstveno stanje ili nešto slično.
0: Dnevnik.
2: Veliki požar je na zapadnom Sredozemlju. U Francuskoj su evakuirana područja na jugozapadu, a u Španjolskoj ona u okolici Madrida. O težini situacije govori to što je španjolska vlada prvi put proglasila izvanredno stanje zbog požara. Europska unija šalje u pomoć protupožarne zrakoplove, a u Francusku i Hrvatska uputila kanader. S drugog dijela Europe najmanje 10 ljudi je poginulo, a više od 100 ranjeno u ruskom raketnom napadu na izložbu vojne opreme u Kijevskoj regiji. Spasilačke službe tragaju za mogućim preživjelima. Europska unija reagirala je na novo američko uvođenje carina od 10 te 12,5% trgovinskim partnerima. Trump tvrdi da je to učinio zbog nedovoljno stroge provedbe zabrane prisilnog rada u nekim državama. Čelnica europske diplomacije Kaja Kallas rekla je da se to za Europu ne može reći i da će zatražiti objašnjenje Washingtona.
1: Dnevnik.
2: Ponovno iz naše zemlje, raste cijena nafte zbog pojačanja sukoba na Bliskom istoku odrazit će se i na cijene goriva. Vlada još ima prostora za ublažavanje tog rasta, ali mogućnosti intervencije su joj ograničene, poručuje premijer Andrej Plenković. Nove, više cijene goriva znaće se nakon vladine telefonske sjednice u ponedjeljak.
1: Dnevnik.
2: Zadarska policija spriječila je krijumčarenje migranata na području Gračaca. Uhićen je 54-godišnji državljanin Češke kojeg se sumnjiči da je za novčanu naknadu prevozio strane državljane koji su nezakonito ušli u Hrvatsku. Protiv njega je podnesena kaznena prijava, a prema migrantima je postupano sukladno zakonu o strancima. Policija istražuje računalnu prijevaru u kojoj je 29-godišnji Zadranin ostao bez nekoliko stotina eura. Prevaranti su mu slali SMS poruku lažno se predstavljajući kao njegova banka, te su ga naveli da putem poveznice ažurira mobilno bankarstvo i unese PIN. Nedugo potom s njegova računa skinut je novac. Policija traga za počiniteljem, te ponovno upozorava građane da banke nikada putem SMS poruka ili poveznica ne traže unos PIN-a, lozinki ni drugih sigurnosnih podataka.
1: Dnevnik.
2: U Kneževoj palači sinoć održana hrvatska premijera dokumentarnog filma Dobrovska čipka i torta, baština koja povezuje. Film ističe stoljetne kulturne i pomorske veze između Boke Kotorske i Zadra, a nastao je u sklopu projekta Putevima bokeljskih Hrvata, koji promiče kulturnu baštinu Hrvata iz Boke Kotorske. Ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman.
8: Pozdravljam ovaj vrijedni projekt Dobrovska čipka, Dobrovska torta. One su neprocjenjive vrijednosti s obzirom na njihov kulturološki značaj i ona je postala zaštićena nematerijalna baština, hrvatska kulturna baština u Crnoj Gori.
1: Dnevnik Radio Zadra.
2: Tehnološka turistička platforma sa sjedištem u Švicarskoj Travel Node preuzela je Rentlio, zadarskog pružatelja softverskih rješenja za turizam. Rentlio je drugi najveći pružatelj ovih usluga za turizam s cloud platformom za upravljanje objektima i pratećim rješenjima koja svakodnevno pripomažu turističkim djelatnicima. Osim Rentlija, u portfelju Travel Node-a odranije i dubrovačka tvrtka FOBS, specijalizirana za upravljanje hotelskim rezervacijama i optimizaciju smještaja i prihoda.
1: Dnevnik Radio Zadra.
2: U Pagu je u tijeku 67. Paški ljetni karneval. Nakon uvodnog programa i dječjeg karnevala, večeras slijedi središnji dio manifestacije, karnevalska povorka ulicama grada, primopredaja vlasti, izvođenje tradicionalnog paškog kola, te koncert grupe Koktelsi. Karneval završava sutra uz pučku dramu Robinja, nastup halubijanskih zvončara, spaljivanje marka, završno paško kolo, te još jedan koncert. A druga je večer Zadar Jazz & Blues festivala u Muzeju antičkog stakla protekla u znaku nastupa Marija Rossinija i njegova kvarteta, koji su publiku oduševili glazbenom posvetom Pinu Danieleu. Festival se nastavlja večeras na terasi Muzeja antičkog stakla, koncertom legendarnog američkog trombonista Josepha Bowiea i sastava The Bastards, koji donose spoj džeza i funka. Udruga mladih Dračevac Ninski ovog ljeta organizira manifestaciju Lito u Dračevcu 2.0. Program počinje večeras s koncertom Rokatanski benda u 21 sat na Sportskom centru Dračevac. Ulaz je besplatan, a manifestacija se nastavlja obilježavanjem dana pobjede 5. kolovoza, malonogometnim turnirom 29. kolovoza te završnom radionicom 5. rujna. Organizatori pozivaju sve građane i posjetitelje da im se pridruže i uživaju u ljetnom programu.
1: Sport.
2: Hajduk je u prvoj utakmici drugog pretkola Europske lige na Poljudu pobijedio ciparski Pafos 2-0 golovima Mikela Šege i Darija Melnjaka, te napravio velik korak prema prolasku dalje. U konferencijskoj ligi Rijeka je na Rujevici svladala Derry City 1-0 pogotkom Tonija Fruka, dok je Varaždin u uzbudljivoj utakmici pobijedio češki Jablonec 3-2. Uzvratni susreti igrat će se za tjedan dana. Slušamo Darija Melnjaka, potom Matjaža Keka i Nikolu Šafarića.
9: Hvala što smo bili onako jedan za druga na terenu, što smo i u trenucima kad nismo možda najviše bili sa loptom i gdje je Pafus pritiskao, smo ostali kao jedno. Zabili smo svoje šanse, obranili njihove i onako, ovo je prvi set, čekamo drugi na Cipru, želimo biti još bolji.
10: Prvi cilj smo napravili, jasno je nam da nas čeka još jedna teška utakmica, ali opet utakmica koja je pokazala da imamo puno još za raditi.
11: Mislim da slična utakmica čeka i kod njih. Najavio sam prije da će greške sitne odlučivati ko će proći dalje i tako će tamo biti, tako da moramo dobro analizirati, dobro se pripremiti.
1: Vremenska prognoza.
2: Sunčano je, temperature zraka izmjerene u 16 sati su sljedeće: u Gospiću su 22, Kninu 26, Veli Rat 27, Šibenik 28,

0: Stabilne vremenske prilike, međutim vjetar će okretati na jugo. Promjenu vremena uz nešto više oblaka, mjestimičnu kišu i pljuskove možemo očekivati u nedjelju. Onda od utorka pa do kraja tog idućeg tjedna možemo očekivati sasvim stabilne vremenske prilike, puno sunca, ali i novi porast temperature zraka.
1: Slušali ste Dnevnik Radio Zadra.
2: Tonski realizator Maksim Madum, Dnevnik je uredio i vodio Filip Matijević.
1: Slušate Radio Zadar.

0: 118, 103 i 105,9 MHz.
1: Naš Radio Zadar.

sanjala sam te sinoć. Pitaš me kad ću ti doći.

razgovaraš, ni mnogo ni malo, sve onako slučajno.

tu nikad neće biti kasno.

0: Ne daj se Ines, ne daj se godinama moja Ines drugačijim pokretima i navikama, jer još ti je soba topla, prijatan raspored i rijetki predmet. Imala si više.
1: Slušamo Radio Zadar.
2: Dogodilo se na današnji dan.
3: 25. srpnja 1261. godine vojska Nikejskog carstva, kojem je zapovjedao Aleksije Strategopul, ušla je u Carigrad. Aleksije je car Nikejskog carstva Mihajlo VIII. Poslao u Trakiju kako bi nadgledao granicu carstva s Bugarima. Aleksije je Carigrad, kojim je vladao latinski car Balduin II., zatekao gotovo nebranjenim. Kada je vidio da je Carigrad gotovo nebranjen, Aleksije Strategopul je u zoru 25. srpnja 1261. ušao u grad i tako okončao latinsku vladavinu nad Carigradom. Tako je ponovno uspostavljeno Bizantsko carstvo.
4: U četvrtom križarskom pohodu križarska vojska, kako bi platila Veneciji prijevoz brodovima do Palestine, prvo 1202. godine za Veneciju osvojila Zadar, a onda 1204. godine i Carigrad. Tako je slomljeno Bizantsko carstvo. Bizantski car Aleksije V. Murcufl morao je bježati iz Carigrada, a u gradu je utemeljeno Latinsko carstvo. Križarska i venecijanska vojska 3 dana su pljačkale prijestolnicu Bizantskog carstva. To je jedna od najvećih pljački nekog grada u povijesti. Za prvog cara Latinskog carstva proglašen je flandrijski grof Balduin, koji je vladao kao Balduin I. Križari i Venecija podijelili su teritorij carstva, na križarski pohod više se nije pomišljalo. Latinski car dobio je četvrtinu teritorija Bizantskog carstva. Križarski vojskovođa Bonifacije Monferatski dobio je Makedoniju i Tesaliju i uzeo je naslov Solumskog kralja i bio je u vazalnom odnosu prema latinskom caru. Križari su još osnovali Atensko vojvodstvo i Aherijsko kraljevstvo u Grčkoj i te su tvorevine bile u vazalnom odnosu prema Solumskom kralju. Venecija je uzela velika područja u Grčkoj i grčkim otocima, područja važna za venecijansku trgovinu na Levantu. Sam Carigrad bio je podijeljen između Venecije i Balduina.

0: carstvo bilo je slaba tvorevina. Već 1205. u bici kod Drinopolja njegove su snage teško poražene od vojske bugarskog cara Kalojana, kojem su se pridružile snage bizantskog plemstva. Bizantsko plemstvo i stanovništvo nisu prihvatili latinskog cara. Te su se snage okupile u tri središta, Nikejskom carstvu, Epirskoj despotovini i Trapezunskom carstvu. Nikejsko carstvo bilo je najveća prijetnja latinskom caru. Nakon desetljeća sukoba, latinsko carstvo svelo se na Carigrad i okolicu, a 25. srpnja 1261. prestalo je postojati ulaskom vojske Nikejskog carstva u Carigrad. Za novog bizantskog cara okrunjen je Nikejski car Mihajlo VIII. Paleolog. A kad su se na znamenit blagdan blaženog apostola Jakova, ne sluteći ni o kakvoj zasjedi, kretali sredinom polja put Đakova, navali ban Ivan Horvat s velikom neprijateljskom četom, plamteći u srcu osvetom, bijesno na čete dvorjanika. Pa kad su kraljičini i palatinovi ljudi vidjeli da su neprijatelji brojem jači, okrenu oni koji još nije su bili pali leđa i nagnu glavom bez obzira u bijeg. A Blaža Forgača, kako bijaše Smion, u prvom sukobu usred boraca obori s konja udarac neprijateljskog koplja, te ga uhvate i odrube mu glavu na očigled kraljici. A palatin Gorjanski, kad je u tolikoj pogibli vidio da je jedino u smrti spas, skoči s konja, stane do kola kraljičinih, trgne mač na neprijatelje i svom snagom uzme braniti sebe i kraljicu.
1: Ovako je kroničar Janoš Turoči ili Ivan Turčanski u svojoj Ugarskoj kronici opisao događaj koji se zbio 25. srpnja 1396. kod Gorjana, mjesta smještenog 10 km od Đakova. Tamo su pratnji kraljica Ugarske i Hrvatske Elizabete i Marije zasjedu postavili plemići koji su pripadali protudvorskom pokretu. Sukob dijela hrvatskih i ugarskih plemića i kraljica započeo je 1382. godine, kada je umro ugarsko-hrvatski kralj Ludovik I. Veliki, koji nije imao sina koji bi ga naslijedio na prijestolju.
0: Ludovika Velikog na prijestolju je naslijedila njegova kći Marija. Kako je ona bila maloljetna, kao regentkinja je vladala njezina majka, Ludovikova udovica Elizabeta. Glavni savjetnik dviju kraljica bio je palatin Nikola Gorjanski. Dio hrvatskog i ugarskog plemstva protivio se vladavini dviju žena i za vladara su htjeli Karla II. Dračkog, napuljskog kralja koji je bio iz napuljske loze Anžuvinaca. Stvari su se pogoršale kad se 1385. maloljetna Marija udala za Žigmunda Luksemburškog, sina cara Svetog Rimskog carstva Karla IV. Hrvatski plemići predvođeni zagrebačkim biskupom Pavlom Horvatom ponudili su ugarsku i hrvatsku krunu Karlu Dračkom, koji je tu ponudu i prihvatio. Kraljice su morale priznati poraz i u prosincu 1395. Karlo Drački okrunjen je u Stolnom Biogradu za ugarsko-hrvatskog kralja. Kraljice i njihove pristalice skovale su urotu protiv Karla i početkom 1386. njemu je na dvoru peharnik Blaž Forgač buzdovanom razbio glavu. Karlo je ubrzo umro, bilo zbog posljedica udarca ili ga je netko ubio u postelji. Kraljice su ponovno preuzele vlast. U srpnju 1386. uputile su se u Slavoniju i kod Gorjana su im 25. srpnja zasjedu postavili pristalice Karla Dračkog, predvođene Ivanom Paližnom, Ladislavom i Ivanišem Horvatom. U toj zasjedi kraljice Marija i Elizabeta su zarobljene i odvedene su u Novigrad kod Zadra. U zasjedi kod Gorjana ubijen je veći dio kraljičine pratnje. Kraljica Elizabeta ubijena je u Novigradu 1387. a Mariju je iz zatočeništva izbavio njezin suprug Žigmund Luksemburški, koji se te 1387. okrunio za ugarsko-hrvatskog kralja. Sukob između pristalica Žigmunda Luksemburškog i napuljske dinastije potrajaće još 20 godina. U tom sukobu pobjedit će Žigmund, ali tih četvrt stoljeća građanskog rata na hrvatskim zemljama ostavit će teške posljedice.
1: 25. srpnja 1909. godine francuski zrakoplovac i proizvođač zrakoplova Louis Blériot preletio La Manche u zrakoplovu vlastite izrade. Zrakoplov je imao ime Blériot 11. Bio je jednokrilac, imao je motor 25 konjskih snaga. Bio je to prvi let preko mora u letjelici koja je bila teža od zraka.
0: Louis Blériot rođen je 1. srpnja 1872. u Cambreju. Diplomirao je na École Centrale u Parizu. Vojsko je služio kao poručnik u topništvu. Za vrijeme služenja vojnog roka upoznao je Alice Veden, s kojom se kasnije i oženio. Kao proizvođač dijelova za automobile, između ostalog proizvodio je i automobilska svjetla, stekao je maleno bogatstvo i veći dio njega uložio je u svoju veliku ljubav, aeronautiku. U prosincu 1903. braća Orville i Wilbur Wright izveli su prvi let zrakoplovom. Taj novi način prijevoza brzo se razvijao. Blériot je prvo eksperimentirao s jedrilicama, a onda se prebacio na proizvodnju zrakoplova s motorom. 25. srpnja 1909. Blériot je u zrakoplovu svoje proizvodnje preletio La Manche i tako osvojio nagradu od 1000 funti koju je za taj pothvat nudio tabloid Daily Mail. Louis Blériot umro je 2. kolovoza 1936. u Parizu.
1: 25. srpnja 1990. godine Sabor Socijalističke Republike Hrvatske donio je amandmane na Ustav Socijalističke Republike Hrvatske. Tim amandmanima promijenjeni su službeno ime Hrvatske i njezin grb.
0: 30. svibnja 1990. godine, nakon provedenih višestranačkih izbora, konstituiran je novi saziv Sabora Socijalističke Republike Hrvatske. Taj sabor prema Ustavu iz 1974. bio trodomni, sastojao se od Vijeća udruženog rada, Društveno-političkog vijeća i Vijeća općina. Po ustavnom ustroju on je bio ustrojen prema Ustavu Socijalističke Republike, ali je njegov sastav sada bio drukčiji. Na višestranačkim izborima najviše glasova dobila je Hrvatska demokratska zajednica i na temelju tih glasova i izbornog sustava ona je dobila skoro 60% mandata u tom saboru. Saborska većina predvođena HDZ-om je 25. srpnja 1990. godine izglasala amandmane na Ustav Socijalističke Republike Hrvatske. Tim amandmanima Socijalistička Republika Hrvatska promijenila ime u Republika Hrvatska. Grb Republike Hrvatske postao je hrvatski povijesni grb koji se sastoji od 25 crvenih i bijelih polja, a na zastavi zvijezdu petokraku zamijenio je taj grb. Pored tih promjena doneseni su amandmani koji su utvrdili jednakost svih oblika vlasništva, da strana osoba može stjecati pravo vlasništva u Hrvatskoj, te omogućena pretvorba vlasništva u privatno uz uvjete propisane zakonom. To je bila samo prva u nizu promjena Ustava koja će kulminirati donošenjem novog Ustava Republike Hrvatske u prosincu 1991. godine.
1: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan koju su za vas pripremili Janoš Remer, Srđan Nogić, Tihmir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.
2: Vaš radio Zadar.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Uz Hrvatsku lutriju za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23.8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
0: Emisija za selo i poljoprivredu.
4: Imamo troznamenkasti broj žarišta afričke svinjske kuge. Jedni upiru prstom u ministarstvo, drugi u lovce, treći u svinjogojce. Donosimo zaključke sa sastanka Nacionalnog kriznog stožera. Država u akciji naseljavanju ruralnih prostora daje novac za kuću na selu. Ninska šokolijada ove godine bez natjecateljskog dijela, ali ideja širenja ovog brenda nikad nije bila prisutnija. To su neke od tema emisije za selo i poljoprivredu, koju sutra od 8 sati i 5 minuta na prvom programu Hrvatskog radija uređuje i vodi Filip Matijević.
0: HR mreža. Oglasi.
5: Jedan od nas.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika sa Silvijom Šopom.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Iz emisije najavljujemo.
0: U očekivanju poskupljenja goriva u utorak, dvije naftne kompanije uvele ograničenje količina točenja na crpkama u Hrvatskoj.
2: Dogovorene nove mjere za borbu protiv afričke svinjske kuge, temeljiti inspekcijski nadzori i pojačano nadziranje prometa i graničnih prijelaza.
0: Damiru Šegoti, uhićenom direktoru programa u Hrvatskom olimpijskom odboru, određen je jednomjesečni istražni zatvor.
2: Veliki požari u Španjolskoj, Francuskoj i Italiji.
0: Vrijeme će biti pretežno sunčano, s temperaturama između 25 i 30 stupnjeva.
2: Toliko o najavi emisije. Nakon što su u javnost procurile moguće nove cijene od utorka, INA i Petrol uveli su ograničenja na zatočenje goriva. Najveća količina koja se može natočiti pri jednom posjetu crpki je 300 litara. Ograničenje se ne odnosi na plovila kao ni na crpkama na autocestama.
0: Prema trenutačnom modelu izračuna, litra Eurosupera 95 poskupjela bi za 11 centi, pa bi nova cijena bila euro i 65 centi. Predviđa se znatno veći skok cijene eurodizela, koji bi uz poskupljenje od 22 centa stajao euro i 81 cent po litri.
2: No, točne nove cijene znaće se nakon vladine telefonske sjednice prekosutra. Iako ima prostora da ublažimo taj rast, mogućnosti intervencije ograničene su, poručio je premijer Andrej Plenković.
3: Imamo još određenu marginu koju ćemo iskoristiti, ali da možemo u potpunosti prevenirati rast cijena litre supera i dizela nije realno, dakle on će narasti. Koliko ja sada čujem od kolega ministara Šušnjara i Ćorića, to bi još uvijek trebalo biti niže nego što je u jednom trenutku bilo najviše u proteklih 5 mjeseci od kad je nastao sukob, tako da ćemo učiniti ono što možemo i naše su mogućnosti limitirane, ali ćemo naravno nastaviti subvencionirati građanima i gospodarstvo.
2: U Osijeku se jučer sastao Nacionalni krizni stožer za afričku svinjsku kugu. Ministar poljoprivrede David Vlajičić upozorio je da broj svinjogojskih objekata s utvrđenim nepravilnostima i manjkom biosigurnosnih mjera potvrđuje da afrička svinjska kuga nije akutna, nego kronična bolest. Na sastanku su dogovoreni pojačani inspekcijski nadzori. Uz to, MUP i Carinska uprava pojačano će nadzirati promet i granične prijelaze. Aleksandar Funes.
4: Nakon 3 godine borbe s opasnim virusom i 1000 izvida utvrđeno je da se u 20% slučajeva nisu poštovale biosigurnosne mjere u svinjogojilištima, a u gotovo polovici su utvrđene nepravilnosti. Nezadovoljan tim rezultatom, ministar poljoprivrede David Vlajčić najavljuje.
5: Radimo na tome da svim onim objektima koji nakon 3 godine se nisu uskladili sa zakonom naredimo klanje i termičku obradu mesa u objektima koje odredi ministarstvo. Ministarstvo bi financiralo razliku do tržišne cijene.
4: Dodaje da divlje svinje jesu problem za širenje afričke svinjske kuge, no da je puno veći nepoštovanje biosigurnosnih mjera i ljudski faktor.
5: Ne računajući Rumunjsku, mi sami imamo proboja u domaćih životinja kao 12 drugih država članica EU. Svi imaju zaražene divlje svinje, mi imamo proboj.
4: Dopredsjednik Hrvatske poljoprivredne komore Mato Mihić poručuje.
6: Biosigurnost. Ljudi, čuvajte svoje objekte, ne dozvolite nikom da ulazi u njih. Mi smo to doživjeli prije 3 godine, dolazim iz istočnog dijela Brodsko-posavske županije, zato apeliram na slobodan dio di nema kuge, da ljudi ozbiljno shvate naše poruke.
4: Nastavlja se i s odstrelom divljih svinja, tajnik Hrvatskog lovačkog saveza Hrvoje Kukas.
7: Osnovali smo krizni stožer koji bude po potrebi kad vidimo gdje treba poslao interventni tim i da se izvrši još veće izlučenje divljih svinja.
4: Iz MUP-a najavljuju još snažniji policijski nadzor diljem Slavonije i na granici. Državni tajnik Tomislav Bilandžić.
8: Neće to više biti samo povremeni punktovi, imat ćemo stalne punktove u ovih 5 policijskih uprava, s tim da ćemo naglasak staviti na područje za koje imamo informaciju, dakle što nam je rečeno da je tamo najveća ugroza, to je granica županije Osječko-baranjske i Virovitičke-podravske. Pojačat ćemo graničnu kontrolu prema svim graničnim prelazima sa Republikom Mađarskom, Bosnom i Hercegovinom i Republikom Srbijom.
4: Kakve je posljedice u posljednje 3 godine afrička svinjska kuga ostavila na domaću proizvodnju i svinjogojstvo? U središnjem dnevniku HTV-a ravnateljica uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane Tatjana Karačić istaknula je.
9: Ako gledamo broj svinja u odnosu na početak kad nam se dogodila epidemija 23. godine, on nije smanjen, on je čak nešto malo i veći. Ali smo imali situaciju da nakon početka epidemije nam uz sva uklanjanja svinja, mi smo imali povećan broj svinja zato što smo imali povećane prijave od strane subjekata koji su držali svinje na ovaj ili na onaj način, ali ne u skladu s propisom.
4: Građane se poziva da izbjegavaju ili smanje odlazak u šume na rekreaciju poput skupljanja gljiva, a na oprez će ih upozoravati i ploče koje će biti postavljene u šumama na ugroženom području.
2: Damiru Šegoti, uhićenom direktoru programa u Hrvatskom olimpijskom odboru, određen je jednomjesečni istražni zatvor zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke. Tereti ga se da je od bivšeg direktora alpskih reprezentacija Skijaškog saveza Vedrana Pavlika primio oko 160 tisuća eura mita. Šegota je inače jučer dao neopozivu ostavku u olimpijskom odboru, a USKOK je u međuvremenu objavio i pojedinosti istrage. Sve pratio Kristijan Pelc.
10: Idućih mjesec dana Damir Šegota će provesti u istražnom zatvoru, odlučila je sutkinja Županijskog suda u Zagrebu. USKOK bi u tom vremenu trebao ispitati svjedoke, zamjenik ravnatelja USKOK-a Tonči Petković.
11: Znači sve skupa 8 svjedoka, radi se o 6 svjedoka koji su znači zaposlenici Hrvatskog olimpijskog odbora i 2 svjedoka koji su bliski srodnici okrivljenika.
12: Nadam se da će to USKOK brzo saslušati sljedeći tjedan. Da li ćemo se žaliti, tome ćemo još vidjeti kad dobijemo rješenje sa obrazloženjem. Gospodin Šegota se dobro osjeća, svjestan je situacije.
10: Rekao je pak Šegotin odvjetnik Dobriša Rubes. A prije odluke o određivanju istražnog zatvora Šegota je dao ostavku na dužnost direktora Ureda za olimpijski program Hrvatskog olimpijskog odbora. Inače, Šegotina supruga, koja se zajedno s njim sumnjiči za pranje novca ulaganjem u zlato, puštena je da se brani sa slobode. Sumnja se da je Šegota primio najmanje 160 tisuća eura mita od Vedrana Pavleka, koji je trenutačno u istražnom zatvoru u Kazahstanu. O tome kada ga možemo očekivati u Hrvatskoj, ministar pravosuđa Damir Habijan.
13: Mislim da je bilo najbolje da bude to čim prije, ali to ne ovisi nama, ovisi o kazahstanskim vlastima. Čisto možda da ponovimo, dakle, njihovu proceduru izručenja, to je u rukama, ako mogu tako reći, u prvom stupnju njihovog, dakle, kazahstanskog glavnog državnog odvjetnika. Nakon toga, ako, s obzirom na ponašanje ili postupanje ili radnje Pavleka, možemo očekivati njegovu žalbu, onda konačnici odluku donosi njihov vrhovni sud.
10: Slučaj je komentirao i premijer Andrej Plenković.
3: Mislim da se ovo sve mora raščistiti do kraja, tu sad nema nikakvih dilema, tijela kaznenog progona su neovisna i čuli ste i sami ove zadnje komentare koje dolaze iz državnog odvjetništva, u konačnici riječi ministra Glavine i nakon Vlade. Te stvari treba raščistiti, ne možemo stigmatizirati sve, ali očito da je bilo oni koji su zlorabili svoj položaj u sustavu sporta.
10: A USKOK je objavio pojedinosti istrage. Tako među ostalim sumnjaju da je Šegota na Pavlekovo traženje u ime HOO-a Skijaškom savezu odobrio 15.000 eura za troškove dizajna skijaške kacige, te 5.000 eura za postavljanje skijarne za potrebe zimskih olimpijskih igara, iako je znao da su ti troškovi višestruko uvećani. Također sumnjaju da je Pavlek isplatio i 9.600 eura za stipendiranje Šegotina sina. Podsjetimo, USKOK je u ožujku otvorio istragu zbog sumnje na izvlačenje oko 30 milijuna eura iz Hrvatskog skijaškog saveza, za što je do sada sumnjičeno ukupno 6 osoba na čelu s odbjeglim Pavlekom.
1: Jutarnja kronika.
0: 20 turista jučer je bilo privremeno evakuirano iz hotela Edena u Podstrani kod Splita zbog požara koji je tijekom večeri buknuo u blizini. Širenju vatre pogodovao je vjetar, no vatrogasci su je uspješno ugasili nešto nakon ponoći. Turisti su vraćeni u hotel, a iz Županijskog vatrogasnog centra Split izvijestili su da je izgorjelo oko 3500 četvornih metara raslinja i šume, te da vatra nije zahvatila kuće i stambene objekte.
2: Resorni ministar Tonči Glavina potvrdio je da u Hrvatskoj već nekoliko dana boravi milijun gostiju, čime su dosegnuti prošlogodišnji rezultati. No pred nama su još kraj srpnja i cijeli kolovoz. Sezonu treba pametno privesti kraju. S njim se složio i premijer Andrej Plenković. S obzirom na složene geopolitičke okolnosti u svijetu, Hrvatska je i dalje jedna od sigurnijih zemalja. No to ne smije postati razlog za neopravdano podizanje cijena, upozorio je premijer. Evo izjava.
14: Sada smo u glavnom dijelu turističke godine koji po ovim preliminarnim podacima nagazuje da smo točno otprilike negdje na istom prometu koji je prošle godine i evo imamo odraditi još i cijeli 7. mjesec i 8. mjesec i onda ćemo naravno se referirati na te rezultate kada budu bili kompletirani za glavni dio godine.
3: Mi smo u pripremi ove turističke sezone održali vijeće za upravljanje sektorom turizma, ukazali smo na komparativne trendove na Mediteranu, nama konkurentska tržišta, upozorili smo vrlo jasno što treba učiniti da bi cijena pratila protuuslugu, dakle kvalitetu. Mnogi su to razumjeli, oni koji nisu moraju razumjeti da nismo jedina destinacija turistička na Mediteranu. Svi se bore za turiste, a današnji turisti, više od 50% njih, se odlučuje praktički u zadnji trenutak. Ljudi jednostavno, mnogi, imaju manje raspoloživog dohotka za turizam. Ići će na destinacije koje su povoljnije, ostaće kraće i trošit će manje.
0: Građanska inicijativa Gospić je naš dom izvijestila je da ih je vlada pozvala na sastanak u utorak, ističući da je poziv došao nakon pritiska građana zbog 45 tisuća tona ilegalnog opasnog otpada i gradnje pogona za liti na njihovu području. Primit će ih ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić i ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković.
2: Svijet. Požari nažalost i dalje haraju Europom. Više od 80 tisuća ljudi moralo se skloniti pred vatrom u Španjolskoj i Francuskoj, koje su aktivirale i Europski mehanizam civilne zaštite. U Španjolskoj je prvi put zbog vatrene stihije proglašeno izvanredno stanje za okolicu Madrida, nakon što se zapadno od grada nekoliko velikih požara spojilo u jedan. Najviše evakuiranih u jugozapadnoj Francuskoj, a požari haraju i južnom Italijom. Goran Ivanović.
15: Stanje na požarištima je apokaliptično, a dramatične razmjere požara i dima koji se širi pokazuju i satelitske snimke, objavila je španjolska vlada, koja je morala proglasiti izvanredno stanje jer su požari zapadno od Madrida izvan nadzora i prijete naseljima. Čelnica madridske regije Isabel Díaz Ayuso kaže da je situacija katastrofalna.
16: Nažalost, možemo reći da je ovo najgori požar u povijesti madridske regije. Naš jedini i apsolutni prioritet u ovom trenutku je spašavanje ljudskih života. Ništa drugo nije važno. Jedna vatrena fronta privlači drugu, stvarajući savršenu uluju. Fatalni scenarij koji ekstremne temperature i vjetar samo pogoršavaju. Suočeni smo s potpuno izvanrednom situacijom kakva na ovom području još nikad nije zabilježena.
15: S obuzdavanjem najvećeg ovog godišnjeg požara u Francuskoj muče se i na jugozapadu zemlje nedaleko Bordoa. Vatra je progutala tisuće hektara. Zbog neposredne opasnosti morali su evakuirati brojne turiste i stanovnike, od kojih su mnogi poluotok Cap Ferret napustili brodovima. Požari se šire i u susjedstvu, regijom Land, potvrdio je Perfect Gilles Clavreau.
17: Specifičnost regije Land je u tome što su munje ovdje jedan od glavnih uzroka požara, što je rijetko u ostalim požarima ugroženim područjima.

0: satima ili čak danima nakon što oluja prođe.
1: Gori i u Kalabriji na jugu Italije zapovjednik civilne zaštite Domenico Costarella tvrdi da imaju dokaze o namjernom podmetanju požara.
0: Pronašli smo naprave za paljenje, naprave s odgođenim djelovanjem, koji su doista plod ne samo zlonamjernog, nego bih rekao i kriminalnog uma. Svijeće s krpom natopljenom zapaljivom tekućinom, koje bi zatim s odgodom pokrenule vatru, a potom ta vatra prerasta u veći požar.
1: Na Siciliji je također dramatično, na snazi je crveni meteo alarm, a više od 6000 pripadnika hitnih službi bori se s desecima požara.
2: Nema nuklearnog sporazuma sa Saudijskom Arabijom bez normalizacije odnosa s Izraelom, poručio je američki predsjednik Donald Trump. S tom su zemljom Sjedinjene Države nedavno potpisale sporazum o razvoju prvih komercijalnih nuklearnih reaktora u Saudijskoj Arabiji, a dokument će uskoro razmatrati Kongres. Trump kaže da se njegov uvjet podrazumijevao i prije potpisivanja sporazuma. Saudijska Arabija o njemu se još nije oglasila, no Trump je uvjeren da će se na kraju postići dogovor. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski utorak bi se u Bijeloj kući trebao sastati s Donaldom Trumpom. Pojedinosti sastanka za sad nisu poznate, no potvrdile su ga i američka i ukrajinska strana. Prošloga tjedna sastali su se ministri vanjskih poslova Rusije i SAD-a Sergej Lavrov i Marco Rubio, koji je nakon razgovora izjavio da su potrebni novi prijedlozi i ideje kako bi se postigao napredak prema ostvarenju mira.
3: Jutarnja kronika.
2: U Dalju će se održati komemoracija na mjestu pogibije 6 pripadnika 1. gardijske brigade Tigrova 1991. godine. Na komemoraciji će biti i ministar obrane Ivan Anušić, koji će položiti vijenac za poginule. Skup počinje u 11:45 na mjestu nekadašnjeg odmarališta Osječkog vodovoda.
4: Utapanje iz godine u godinu odnosi veliki broj života. U 2023. godini utopilo se 68 osoba, 2024. 76, dok podaci za 2025. godinu još nisu objavljeni. Gledamo li dulje razdoblje, podaci su još alarmantniji. Od 2014. do 2024. godine u Hrvatskoj od posljedica utapanja umrlo 840 osoba.
2: Kako bi skrenuo pozornost na zabrinjavajuće statistike i nedovoljnu svijest javnosti o utapanjima, Hrvatski Crveni križ ove godine organizira središnje obilježavanje Svjetskog dana prevencije utapanja u Osijeku. Program se održava na osječkom kupalištu u Copacabani od 16 do 19 sati. Za građane će biti organizirane mnogobrojne aktivnosti usmjerene na prevenciju utapanja i edukaciju. Program će obuhvatiti predstavljanje spasilačke opreme koja se upotrebljava u konkretnim situacijama spašavanja života na vodi, igre i edukativne radionice za djecu te aktivnosti prve pomoći.
4: I posljednjeg srpanjskog vikenda očekuje se pojačan promet na cestama koje vode prema moru u oba smjera. Kakvo je sada stanje na cestama, graničnim prijelazima i u pomorskom prometu iz Hrvatskog autokluba Sandra Pučić.
5: Na autocesti A1 između naplate Lučko i čvora Karlovac u smjeru mora vozi se u kolonama u pokretu uz povremene zastoje. Na autocesti Zagreb-Mace pojačan je priljev vozila pred naplatom postom Trakočan u smjeru Zagreba, to je kolona oko 5 km. Zabrana je prometa za teretna vozila i autobuse između čvorova Krapina i Đurmanec u oba smjera. Na zagrebačkoj obilaznici kolona iz smjera čvora Buzin prema naplatoj postaji Lučko duga je oko 6 km i smjera čvora Zagreb-Zapad oko 2 km. Pojačan je promet putničkih vozila na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom te Crnom Gorom u oba smjera i na pojedinim granicama već su zabilježena duža čekanja. U pomorskom prometu nema poteškoća.
3: Jutarnja kronika.
4: Na kraju podsjetnik.
2: U očekivanju poskupljenja goriva utorak, dvije naftne kompanije uvele ograničenje količina točenja na crpkama u Hrvatskoj.
4: Dogovorene nove mjere za borbu protiv afričke svinjske kuge, temeljiti inspekcijski nadzor i pojačano nadziranje prometa i graničnih prijelaza.
2: Damiru Šegoti, uhićenom direktoru programa u Hrvatskom olimpijskom odboru, određen je jednomjesečni istražni zatvor.
4: Veliki požari u Španjolskoj, Francuskoj i Italiji.
2: Vrijeme će biti pretežno sunčano s temperaturama od 25.

0: do 30 stupnjeva. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spikerica Ivana Vukić, uredili Marijana Mišura i Silvio Šop.
1: Prvi program. Sport.
0: Pripremio Lovorko Magdić.
2: Hrvatski olimpijac u kanuu na divljim vodama, 35-godišnji Matija Marinić, nije se plasirao u finale na svjetskom prvenstvu u Sjedinjenim Državama u Oklahoma City-u. U polufinalu osvojio je 15. mjesto, a za plasman u završnicu trebalo se plasirati među 12 najbržih. Marinić je za Italijanom Flavijom Micocijem, koji je imao 12. rezultat, kasnije o sekundu i 9 stotinki. Na svjetskom vaterpolskom kupu u Sidniju hrvatska pomlađena vrsta do 20 godina pojačana nekolicinom seniorskih reprezentativaca izgubila je od Španjolske 18-14. Slijedi dvoboj za 7. mjesto protiv Gruzije. U Splitu je počelo europsko prvenstvo u ragbiju 7, nastupa 12 najboljih reprezentacija u muškoj i ženskoj konkurenciji. Poslije prva dva kola u vodstvu su Njemci, Gruzici, Italijani, odnosno Irkinje, Njemice i Španjolke. Turnir završava sutra. Manje od tjedan dana dijeli nas do početka nove sezone Supersport Hrvatske nogometne lige. Od današnjih pripremnih utakmica izdvajamo Okršaj Lokomotive i austrijskog Šturma, te Osijeka koji se sastaje s turskim Rizesporom. Aleksa Stojaković, novi igrač Dinama. Marcelo Hajster prinova je Osijeka, a u dresu Lokomotive u idućoj sezoni bit će Dominik Tači i Mate Antunović. 59-godišnji Jürgen Klopp službeno je novi izbornik njemačke nogometne reprezentacije. Dužnost preuzima 15. sljedećeg mjeseca, a njegov ugovor traje do kraja svjetskog prvenstva 2030. Na izborničkoj klupi naslijedit će Juliana Nagelsmana, koji je reprezentaciju napustio poslije poraza u 16. finala svjetskog prvenstva protiv Paragvaja.
3: Ovo je velika čast, zato sam vrlo dobro plaćen, no onog dana kad me više ne budete željeli, samo recite i odlazim, bez ikakve naknade. A ako savez kaže nećemo ovako nastaviti, odlazim. Ako prijeđete granicu i počnete uznemiravati moju obitelj, odlazim. Vidio sam kako se odnosite prema Julianu Nagelsmanu, kako Engleska tretira Tuhela u situaciji u kojoj je sve podređeno sportskom uspjehu. To je jedino što tražim.
2: Španjolski nogometni stručnjak Pepe Guardiola ipak je odbio ponudu Talijanskog nogometnog saveza kako bi bio izbornik Azzurra. Kao alternativni kandidati za izborničku ulogu spominju se Roberto Mancini i Andrea Pirlo. Bivši nizozemski reprezentativac Mark van Bommel novi je izbornik belgijske selekcije. Finalisti ATP turnira u Kitzbühelu su Kazahstanac Aleksandar Bublik i Francuz Quentin Alice. U polufinalu Bublik je bio bolji od Argentinca Tomasa Martina Echeverija 6-3, 6-4, a Alice je nadvisio njemačkog tenisača Janika Hampmana 6-4, 7-6. Tenisači su u Estorilu stigli do polufinala, a na istoj razini su i turniri tenisačica u Hamburgu i Pragu. Talijan Janik Sinner i Srbin Novak Đoković otkazali su nastup u Montrealu. Slovenac Tadej Pogačar pobjednik je 19. etape biciklističkog Tour de France, koja se u dužini od 128 km vozila od Kapa do L'Alpe d'Huez-a. Drugi je bio Francuz Lenny Martinez, treći Kolumbijac Richard Carapaz. Pogačar uvjerljivo vodi i u ukupnom redoslijedu ispred Belgijanca Remka Evenpoola i Meksikanca Izaka Del Tora. 41-godišnja američka košarkaška legenda LeBron James karijeru će u NBA ligi nastaviti u momčadi Filadelfije potpisavši dvogodišnji ugovor. Dosadašnji predsjednik FIDE Arkadij Dvorković odstupio je s dužnosti čelnika Međunarodne šahovske federacije. O tim i ostalim događajima opširnije u emisiji Sport i glazba od 15 do 23 sata na Drugom, a u emisiji Sportski vremeplov u 8 sati i 5 minuta na Prvom programu Hrvatskog radija govorimo o nedavno završenom svjetskom nogometnom prvenstvu u Sjedinjenim Državama, Meksiku i Kanadi.
4: Oglasi. Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
5: Jesi dobro to ugasio?
6: Ma neće biti ništa.
4: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
7: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
8: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
1: Oglasi. Vremenska prognoza.
9: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda u vremenu dežurni prognostičar Dragoslav Dragojlović. Jutro se u većem dijelu Hrvatske prevladava sunčano. Duž obale puše mjestimice umjerena bura. Evo i nekih temperatura zraka izmjerenih u 6 sati. Gospić 7, Bednja i Plitvička jezera 8, Nova Gradiška, Slavonski Brod i Varaždin 9, Daruvar, Križevci, Ogulin 10, Zagreb, Bjelovar, Knin, Osijek i Sisak 11, Županja, Park 12, Bilogora, Kutjevo i Sljeme 13, Pula zračna luka 16, Ploče 17, Šibenik 18, Hvar i Rab 19, Opatija 20, Dubrovnik, Lastovo i Mali Lošin 21, Konavoska Prevlaka 22, te Rovinj 23 stupnja. Danas u Hrvatskoj pretežno sunčano i vrlo toplo. Vjetar na kopnu slab do umjeren, južni jugozapadni, u Slavoniji jugoistočni. Na Jadranu još ujutro umjerena do jaka bura, poslije podne jugozapadni i zapadni vjetar, a krajem dana jugo u jačanju. Najviša dnevna temperatura od 25 do 30 stupnjeva.
10: Subotnja špica Radio Zadra, tamo gdje subota zvuči najbolje.

0: Dobro jutro, dobri ljudi. Ovo je vaša subotnja špica. Više glazbe, više smijeha, više priča. Ovo je Zadar. Uvijek uz vas. S vama je Marija Paleka. Slušaj Zadar.
1: Dobro jutro Zadre, dobro jutro dragi slušatelji. Vani nam je ugodnih 17 celzijevih stupnjeva. Malo je svježe jutro, s nekima povolje, a nekima baš i ne. Ali ako se po jutru dan poznaje, bit će ovo jedan lijep, ugodan, sunčan dan. A vi ćete naravno piti kavu s nama uz nježnu glazbu za dobar početak dana. S vama su danas Goran Paleka, Silvi Končurat i naravno ja, Marija Paleka. Još jednom dobro vam jutro i dobro nam došli.

0: Izvješće Hrvatskog autokluba.
1: U Zadru jutros poprilično raspojasano, barem što se tiče ovih gradskih prometnica, dosta auta na cesti, nije baš tako mirno kao što inače zna biti, ali evo idemo baciti malo oko do Hrvatskog autokluba, odnosno Uho, i tamo sa Sandrom Pučić popričati o tome kakva je zapravo prometna slika u cijeloj našoj zemlji. Sandra, dobro jutro, dobrodošli.
2: Pozdrav, dobro jutro vama i svim slušateljima.
1: Evo, pretpostavljam, ova gužvica jutros, da je to i zbog sezone, i zbog turista, i zbog smjene, subota je, vikend je, pa evo, kakva je stvarna slika prometa?
2: Pa uobičajena je subota, dakle pojačan promet na svim važnim cestama u smjeru mora, osobito se to naravno odnosi na autocestu A1 gdje je povećana gustoća prometa između Zagreba i Zadra, dakle u smjeru juga. Na ovoj najfrekventnijoj, odnosno najopterećenijoj dionici između Naplate Lučko i čvora Bosiljevo 2 u smjeru mora vozi se u kolonama u pokretu uz povremene zastoje, ali zaista moramo naglasiti nakon dugog niza godina da se zaista vozači ne bi trebali čuditi ovim kolonama i gužvama u subotnje jutro. Dakle, tako će proći veći dio dana što se tiče autoceste A1 i u nastavku se očekuje jačanje prometa, gužve, kolone i zastoj na pojedinim dionicama. Tako da u svakom slučaju vozače molimo za što više opreza i strpljenja, održavanje sigurnosnog razmaka između vozila, jer bilo koja izvanredna situacija poput prometne nesreće ili vozila u kvaru pridonosi dodatnom smanjenju protoka prometa i daljnjim poteškoćama. Osim ove dionice, naravno, kolone i zastoj mogući su i u zonama odmorišta i naplata, ali isto tako ističemo i zonu tunela, osobito između čvorova Sveti Rok i Posedare, i na ovoj dionici česte su kolone i zastoj kako u smjeru Zadra, tako i u smjeru Zagreba, odnosno unutrašnjosti, pa vozači moraju zaista biti spremni za one koji kreću naravno danas tijekom dana na gužve, zastoje i ponekad naravno i izvanredne situacije. Što se tiče ostalih autocesta, pojačan je priljev vozila iz smjera Slovenije prema autocesti Zagreb-Macelj, tako da je pred naplatnim postajama Trakošćan u smjeru Zagreba kolona duga oko 5 km, proteže se u Sloveniju, a na autocesti između čvorova Krapine i Đurmanec u oba je smjera zabrana prometa za teretna vozila i autobuse. Na zagrebačkoj obilaznici dugačke su kolone prema samoj naplati Lučko iz smjera Buzina, odnosno iz smjera istoka kolona je duga oko 6 km, iz smjera zapada, odnosno čvora Zagreb-Zapad, kolona je trenutno duga oko 3 km. I na Jadranskoj magistrali na pojedinim dionicama promet je pojačan, ali vozi se za sada bez kolona i zastoja kojih može biti tijekom dana, kako na prilazima gradovima, tako i na prilazima ostalim turističkim središtima. Gužve se očekuju i na otoku Krku i Krčkom mostu u oba smjera, isto tako na Istarskom ipsilonu prema Kaštelu i Plovaniji, ali u zoni radova između čvora i tunela Učka u oba smjera. Na pojedinim graničnim prijelazima sa Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom već su od ranog jutra zabilježena čekanja i to u oba smjera. Najduža su čekanja na izlazu iz Hrvatske u putničkom prometu na graničnim prijelazima Bajakovo, Tovarnik i Hrvatska Dubica između 3 i 5 sati. U pomorskom je prometu stanje redovito, ali s obzirom na pojačan promet na glavnim cestama u smjeru mora očekuje se naravno jačanje prometa i u trajektnim lukama i pristaništima, moguće su gužve i čekanja na ukrcaj, pa vozači moraju biti spremni. Evo, na sve moguće situacije danas tijekom dana.
1: Znači, u prometu možemo očekivati svakakav rasplet situacije.
2: Pa naravno, naravno.
1: Naravno, jer je nepredviđen. Ali u svakom slučaju, gdje god bili, gdje god da se nalaze, evo, iz vas i od nas želimo im sretan i siguran put. A vama, Sandra, želimo ugodan nastavak rada i dana. Do ponovnog slušanja. Hvala na informacijama.
2: Također vama i svim slušateljima ugodan dan. Lijep pozdrav.

Dobro jutro, dobri ljudi. Ovo je vaša subotnja špica. Više glazbe, više smijeha, više priča. Ovo je Zadar. Uvijek uz vas.

0: Tako mi je žao što moramo ovako lijepu nježnu pjesmu prekinuti, ali stiglo nam je vrijeme za prve vijesti. U 8 novosti donosi Željko Kapelari.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Marija, dobro jutro tebi i našim slušateljima. INA i Petrol uveli su privremena ograničenja za točenje goriva nakon što su u javnost procurile moguće nove cijene koje se očekuju od utorka. Najveća količina goriva koja se može natočiti pri jednom posjetu crpki je 300 litara. Ograničenje se ne primjenjuje na autocestama, a iznimka je i točenje goriva za plovila. Prema neslužbenim najavama, litra Eurosupera 95 poskupjet će 11 centi, pa bi nova cijena trebala biti euro i 65 centi. Eurodizel će navodno poskupiti 22 centa i stajati euro i 81 cent po litri. Točne nove cijene znaće se nakon vladine telefonske sjednice u ponedjeljak. Iako ima prostora da ublažimo taj rast, mogućnosti intervencije su ograničene, poručuje premijer Andrej Plenković.
3: Imamo još određenu marginu koju ćemo iskoristiti, ali da možemo u potpunosti prevenirati rast cijena litre supera i dizela nije realno, dakle on će narasti. Koliko ja sada čujem od kolega ministara Šušnjara i Ćorića, to bi još uvijek trebalo biti niže nego što je u jednom trenutku bilo najviše u proteklih 5 mjeseci od kad je nastao sukob, tako da ćemo učiniti ono što možemo i naše su mogućnosti limitirane, ali ćemo naravno nastaviti subvencionirati građanima i gospodarstvu.
1: Vijesti.
2: U Osijeku se jučer sastao nacionalni krizni stožer za afričku svinjsku kugu. Ministar poljoprivrede David Vlajčić rekao je da broj svinjogojskih objekata s utvrđenim neusklađenostima i manjkom biosigurnosnih mjera potvrđuje da afrička svinjska kuga nije akutna nego kronična bolest, ali će se mjerama zaustaviti. Na sastanku su dogovoreni pojačani inspekcijski nadzori, a MUP i Carinska uprava pojačano će nadzirati promet i granične prijelaze. Ministar Vlajčić pa do predsjednik Hrvatske poljoprivredne komore Mato Mihić.
4: Radimo na tome da svim onim objektima koji nakon 3 godine se nisu uskladili sa zakonom naredimo klanje i termičku obradu mesa u objektima koje odredi ministarstvo. Ministarstvo bi financiralo razliku do tržišne cijene.
5: Biosigurnost. Ljudi, čuvajte svoje objekte, ne dozvolite nikom da ulaze u njih. Mi smo to doživjeli prije 3 godine, dolazim s istočnog dijela Brodsko-posavske županije, zato apeliram na slobodan dio Dinema kuge da ljudi ozbiljno shvate naše poruke.
2: Vremenski uvjeti povoljni su za vožnju, no promet je pojačan prema moru, osobito na autocesti A1 između Zagreba i Zadra. Iz HAK-a upozoravaju na kolone u prometu i povremene zastoje između čvorova Lučko i Bosiljevo 2, kao i gužve kod naplatnih postaja, tunela i graničnih prijelaza. Vozačima savjetuju oprez, prilagođenu brzinu i održavanje sigurnosnog razmaka.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Hvala ti na svježim informacijama i dobro nam došao.
2: Hvala tebi.
1: O vremenu i prognozi Državni hidrometeorološki zavod u Rijeci.
0: A sada ćemo čuti i nekoliko informacija o vremenu. Zanima nas kako će nas vrijeme čekati u nastavku dana, što će se događati i kako će izgledati možda i početak idućeg tjedna. Sve to reći će nam Igor Horvat koji nas čeka u Rijeci. Igore, dobar dan, dobro jutro i dobro svježe, dobro nam došli.
6: Hvala, dobar dan i vama i svima koji nas slušaju na Radio Zadru. Pa evo, pred nama pravi jedan ljetni tjedan, govorimo naravno o ovom idućem zadnjem tjednu u srpnju. Ono što je sad prilično izgledno je da će doći do novog porasta temperature zraka. Iako nam je jučer i danas, pogotovo jučer onako uz buru, ali i noćas vidjeli smo prilično je ugodna temperatura zraka bila. Evo, u Zadru je zaista ona najniža jutarnja temperatura zraka bila 18 celzijevih stupnjeva, što je zaista, evo možemo reći, onako i ugodno. čak je bila i niža nego ona jučerašnja, a najviša temperatura zraka jučer u Zadru dosegla je 30 celzijevih stupnjeva, što je već nekako i podnošljivo i to su nekako klasične one temperature zraka za srpanj. Međutim, možemo očekivati ipak idući tjedan porast temperature zraka, osobito u drugoj polovici dana. Greben anticiklone pojačat će utjecaj nad našim područjem i sa sobom donijeti nešto toplije, ali prilično stabilne zračne mase, dakle idući tjedan možemo zaista očekivati onako sunce, ali i rekli smo nešto više temperature zraka. Međutim, na sam kraj vikenda, dakle u nedjelju, sutra, u drugoj polovici dana, očekuje se porast na oblake i imamo kratkotrajno nešto nestabilnog vremena, dakle očekuje se nešto kiše, pljuskova s grmljavinom, spušta nam se jedna hladna fronta sa sjevera, dobit ćemo jednu tako razglednicu iz daleke Skandinavije. Dakle, taj sustav je na dalekom sjeveru Europe, ali ipak će nam to sutra, dakle, u poslijepodnevnim, odnosno na zadarskom području, bolje reći u večernjim satima, približit se taj sustav, iako se fronta premješta nešto sjevernije, očekuje se dakle promjena vremena u obliku naoblačenja, kiše, pljuskova i to je, možemo reći, jedno razdoblje koje će trajati od nedjelje poslijepodneva na večer, pa još ponedjeljak u prijepodnevnim satima i onda će doći do potpune stabilizacije atmosfere i rekli smo od utorka do kraja onog idućeg tjedna imamo zaista pravo ljetno, potpuno stabilno vrijeme, ali i nove vrućine. Što se sadašnje situacije tiče, nad zadarskim područjem pretežno je sunčano uz malu do umjerenu naoblaku, vjetar je slab, more je mirno ili malo valovito, a u Zadru je temperatura zraka u 8 sati dosegla 22 celzijeva. Te vrijeme koje se očekuje danas bit će pretežno sunčano uz malu do umjerenu naoblaku, za razliku od jučerašnjeg dana kada nam je puhala bura. Sada će vjetar okrenuti na južne smjerove, veći dio dana će u stvari puhat slabo, poslije podne i na večer do umjereno jugo. More će biti mirno ili malo valovito u prvom dijelu dana, u drugom dijelu dana malo do umjereno valovito. Najviša dnevna temperatura zraka na čitavom zadarskom području danas kretat će se između 26 do maksimalno 31 celzijev stupanj. Sutra možemo očekivati porast na oblake, dakle prvi dio dana sutra još uvijek stabilno vrijeme, dosta i sunca, međutim kako se bude približavala sredina dana, bit će već nešto malo više oblaka na nebu, a sa zapada i sjeverozapada nestabilni uvjeti na zadarskom području očekuju se u kasnim poslijepodnevnim te u večernjim satima, te još uvijek kroz noć na ponedjeljak. U ponedjeljak neće još uvijek biti sasvim stabilno, ali već malo povoljnija vremenska situacija, međutim od utorka ponovo sasvim stabilno, sunčano i rekli smo pogotovo u drugoj polovici tjedna bit će ponovo vruće, ali o tome ćemo još detalje donositi idućih dana. Tako da danas uživajmo još uvijek u jednom lijepom, potpuno stabilnom i još uvijek s temperaturama prilično ugodnom danu. Sutra nam u drugoj polovici dana dolazi promjena vremena uz kišu i pljuskove, a onda od utorka ponovo vruće ljeto.
0: O, pa divne su to vijesti, a nama je dobro došao ovaj svježi dašak vjetra da nas malo razbudi, trgne i da nam da nekako energije da možemo izdržati ostatak ljeta koje će biti tako ugodno toplo i vruće, jel?
6: Točno tako.
0: Eto, Igore, hvala na vremenskoj prognozi i na informacijama. Vama i kolegama želimo lijepi pozdrav iz Zadra i do ponovnog slušanja. Stojite mi dobro.
6: Hvala, lijep pozdrav i vama i do slušanja.
7: Subotnja špica Radio Zadra, tamo gdje subota zvuči najbolje.
0: A dragi slušatelji, dobro vam jutro još jednom. Prošlo nam je 8 sati, dosta smo pričali. Bilo je tu i vijesti i novosti informacija i vrijeme, svega je bilo, ali vrijeme je sada da samo zasviramo. Još je rano, neki su možda tek otvorili oči i piju kavu, a neki se tek možda spremaju izići van. Pa evo, u svakom slučaju nek vam bude nježan početak dana, a ovo je Eric Clapton i

0: Thank you.
1: Sve informacije, sva događanja i sve novosti iz Etera Radio Zadra na našem webu.

0: Ronite s nama.
1: Donosimo zanimljivosti otoka i obala.
0: Mora i podmorja.
1: Sve nam to donosi
0: Tritonova truba.
1: Autorice Ane Dobrović. Subotom

0: Izvješće službe Pomorskog meteorološkog centra Split Državnog hidrometeorološkog zavoda u 6 sati. Upozorenje. Još u početku na srednjem i južnom Jadranu mjestimice udari bure 35 do 40 čorova. Vremenska prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Jugo i jugozapadni, na južnom Jadranu sjeverozapadni vjetar 6 do 16, mjestimice i do 20 čorova. Još u početku na srednjem i južnom Jadranu bura 6 do 16, mjestimice do 20 čorova. More 2 do 3, još u početku na krajnjem jugu mjestimice 4. Vidljivost oko 20 km. Pretežno vedro. Vremenska prognoza za sljedećih 12 sati. Slabo do umjereno, mjestimice pojačano jugo i jugozapadni vjetar, na južnom Jadranu još u početku sjeverozapadni vjetar. More mirno ili malo valovito. Pretežno vedro, sutra na sjevernom Jadranu promjenjivo oblačno.
1: Sve informacije, sva događanja i sve novosti iz Etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr. Radio Zadar.

0: sata u sat.
1: Od 8 sati ujutro pa nadalje.
0: Poslušajte što se događa u svijetu i na području naše regije.
1: Vijesti Radio Zadra.

A mi smo grad koji ljubi talijanski jezik i upravo tu ljubav prepoznali su u talijanskoj zajednici Girolamo Luxardo, koja u rujnu ove godine započinje s održavanjem besplatnih tečajeva talijanskog jezika za građane. Tako da ako ste poliglot ili želite to postati, naravno volite talijanski jezik, volite talijanske pjesme, talijanske filmove, pa zašto ne upisati tako jedan lijepi talijanski tečaj koji je usput i besplatan. Tečajevi će se održavati u prostorijama talijanske zajednice u ulici Boreli broj 8 na poluotoku, a svi vi koji ste zainteresirani možete se javiti na e-mail adresu talijanske zajednice Girolamo Luxardo, koju možete vidjeti na njihovim stranicama, i ispunite lijepo prijavnicu i čekate da vas oni pozovu i krenete na tečaj i onda počnete govoriti talijanski, pa onda kad zovete ovdje za glazbenu želju napišete nama na talijanskom jeziku. Zašto ne, sviramo Parnog valjka i Sjaj u očima.

0: zaronite s nama.
1: Donosimo zanimljivosti otoka i obala,
0: mora i podmorja.
1: Sve nam to donosi
0: Tritonova trupa.
1: Autorice Ane Dobrović. Subotom od 11:30.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Sjećanja nisu samo prošlost, ona su i temelj naše budućnosti. Hrvatska lutrija raspisuje natječaj za dodjelu sredstava udrugama iz Domovinskog rata, za obilježavanje važnih obljetnica i prenošenju istine o Domovinskom ratu i edukaciju mladih. Jer istina se čuva znanjem, a zahvalnost djelima. Podržavamo projekte koji promiču zajedništvo, odgovornost i poštovanje prema onima koji su stvarali slobodnu Hrvatsku. Više informacija na stranicama Hrvatske lutrije. Lutrija.hr. Hrvatska lutrija. Za vrijednosti koje traju.
2: Vaš dan ide dalje.

0: besplatne mobilne aplikacije. HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio. Uvijek blizu. Emisija za selo i poljoprivredu.
1: Imamo troznamenkasti broj žarišta afričke svinjske kuge. Jedni upiru prstom u ministarstvo, drugi u lovce, treći u svinjogojce. Donosimo zaključke sa sastanka Nacionalnog kriznog stožera. Država u akciji naseljavanju ruralnih prostora daje novac za kuću na selu. Ninska šokolijada ove godine bez natjecateljskog dijela, ali ideja širenja ovog brenda nikad nije bila prisutnija. To su neke od tema emisije za selo i poljoprivredu, koju sutra od 8 sati i 5 minuta na prvom programu Hrvatskog radija uređuje i vodi Filip Matijević.
0: HR mreža. Oglasi.

0: Jutro nam stvarno, jutro prolazi brzo, već nam je nekoliko sekundi do 9 sati, a to znači da je vrijeme za Željka Kapelarija.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobro jutro. Bivši direktor u Hrvatskom olimpijskom odboru Damir Šegota idućih mjesec dana provešće u istražnom zatvoru zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke, odlučuje to Zagrebački županijski sud. Prije te odluke Šegota je dao ostavku na dužnost u olimpijskom odboru. Sumnjiči ga se da je od odbjeglog bivšeg šefa Hrvatskog skijaškog saveza Vedrana Pavleka primio 160 tisuća eura mita koje je oprao kupujući zlato. Slijedi ispitivanje svjedoka, zamjenik ravnatelja USKOK-a Tonči Petković i Šegotin odvjetnik Dobriša Rubes.
3: Znači sve skupa 8 svjedoka, radi se o 6 svjedoka koji su znači zaposlenici Hrvatskog olimpijskog odbora i 2 svjedoka koji su bliski srodnici okrivljenika.
4: Nadam se da će to USKOK brzo saslušati sljedeći tjedan. Da li ćemo se žaliti, tome ćemo još vidjeti kad dobijemo rješenje sa obrazloženjem. Gospodin Šegota se dobro osjeća, svjestan je situacije.
1: Vijesti.
2: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u utorak bi se u Bijeloj kući trebao sastati s Donaldom Trumpom. Pojedinosti sastanka za sad nisu poznate, no potvrdile su ga i američka i ukrajinska strana. Prošloga tjedna sastali su se ministri vanjskih poslova Rusije i SAD-a Sergej Lavrov i Marco Rubio, koji je nakon razgovora izjavio da su potrebni novi prijedlozi i ideje kako bi se postigao napredak prema ostvarenju mira. Zadarska prometna policija u Zemuniku Donjem zaustavila je 23-godišnjeg vozača motocikla koji je vozio bez položenog vozačkog ispita, a motociklu je istekla prometna dozvola. Isključen je iz prometa te kažnjen 1580 eura uz tromjesečnu zabranu upravljanja motornim vozilima. Počinje 11. Zrmanja Adventure Festival organizacije Riva Rafting Centra i Policijske uprave Zadarske. Danas se u Muškovcima održava edukacija veslanja kajakom na divljim i mirnim vodama uz naglasak na sigurnost i boravak u prirodi. Festival se nastavlja 3. kolovoza kajak kupom Poskog 3 na relaciji od Masleničkog do Obrovačkog mosta dugom 20 km. Direktor Zrmanja Adventure Festivala Đuro Župan.
5: Svaki put dotaknemo neki aspekt. Uglavnom rade se okrugli stolovi, vrlo često i prošli smo radili i stavili u fokus devastaciju krša, rušenje velikog buka, 900 tona i nešto sedre itd. Ukazujemo na sve elemente. Svaka naša manifestacija nekad u većem, nekad u manjem obimu nosi i trag edukacije.
1: Sport.
2: Nakon najuspješnije seniorske sezone u povijesti kluba, vaterpolski klub Zadar ima novog trenera prve momčadi. Splićanin Andro Franičević naslijedio je Ivu Radetića, koji će u nastavku rada ponovno više posvetiti se omladinskom pogonu i razvoju cjelokupnog sustava. Predsjednik kluba Goran Jovančević.
6: Andro Franičević je naš dugogodišnji prijatelj i neko će igrati Zadra na svojim počecima i onim prvim seniorskim zaveslajima. Kontakt s njim i prijateljstvo traje praktički od tog vremena. Nisu to nikakve tektonske promjene, nego promišljene stvari o kojima razmišljamo de facto svaki dan i planiramo način za samo sljedeću sezonu, nego za jedan ciklus od barem sljedeće 4 godine. Tako da sa Ivom smo zadnjih 15 godina apsolutno sve zajedno radimo i zajedno sudjelujemo u svim našim projektima. Došli smo do toga da bi možda bilo najbolje da se on vrati u omladinski pogon i da nastavimo na onaj način na koji smo to radili i do sada.
1: Vremenska prognoza.
2: Pretežno ili djelomično sunčano je uz malu i umjerenu na oblaku. Temperatura zraka u Zadru iznosi 22 Celzijeva stupnja.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: A ti Željko?
2: Molim.
1: Subotnja špica Radio Zadra. Tamo gdje subota zvuči najbolje. S vama je Marija Paleka. Slušaj Zadar.
0: Dobro jutro, dragi slušatelji, svima vama koji ste s nama od ranih jutarnjih sati, a i vama koji ste otvorili tek oči i priključili se na Radio Zadar. Ostanite na našim frekvencijama uz dobru glazbu koju bira Silvi Končurat, a mi ćemo se pobrinuti da ta dobra glazba dođe do vaših ušiju i da vam popravi dan. U svakom slučaju, u narednom satu nas ne propustite slušati, zato što košarka nije samo u našem gradu, seli se i na otok, pa idemo vidjeti tamo što se događa. Stoga budite i s nama i dalje, a sada ćemo zasvirati, evo, grupa The Revivalist i Kid Pa ako neko voli ovako na stranom započeti novi sat, neka započne.

0: Živimo uz Radio Zadar. Poslušajte što se najvažnije dogodilo u svijetu i Hrvatskoj,
1: Zadru i Zadarskoj županiji.
0: Sve kratko i sve jasno.
1: Informacije koje trebate, kojima vjerujete.
0: Svaki dan od 16 sati.
1: Dnevnik Radio Zadra.

A tko i ko zna zagrijati atmosferu, to su Simple Minds, dobri stari, stvarno, a ovo je bila njihova She's a River. A temperatura u Zadru penje se polako, ali sigurno. U gradu nam je trenutno 23 Celzijeva stupnja. Također se zagrijavaju i otočne temperature. A razlog tome je košarkaški turnir koji se danas održava na Istu. Što će se tamo događati cijeli dan, saznaćemo ukoliko nakon seta dobre glazbe ostanete i dalje s nama, pa ne napuštajte naše frekvencije.

0: Tradicija koja se održava neprekidno još od 1976. godine i to svake posljednje subote u srpnju, već i danas živi, odnosno održava se na životu zahvaljujući udruzi mladih Ista. A upravo danas tamo se održava i otočki košarkaški turnir. Pa evo idemo odmah mi do predsjednika udruge mladih Ista, Mateja Segarića, koji je s nama na telefonskoj liniji i koji će nam reći kako je sve počelo i što se tamo događa. Dobar dan, Matej, dobro nam došli.
1: Dobar dan vama i svim slušateljima.
0: Evo, tradicija koja živi i dan danas, niste se odrekli, ali vjerujem da ste uveli neke novitete. Pa da čujemo što je to danas u odnosu na prethodno razdoblje drugačije.
1: Pa više manje to uvijek bude sve isto. Ovo je sad već 51. tradicionalni košarkaški turnir. Igra se do maksimum 16 ekipa, tako će biti i ove godine. Pravila su više manje uvijek ista, ekipe moraju biti svi s otoka, tako da nema nekih velikih promjena što se tiče prošlosti i sadašnjosti.
0: Mm-hmm. Evo, turnir, odnosno cijela ta manifestacija počela je već jutros od 9 sati, tako da je već u tijeku, pripreme su prošle dobro, a kako zapravo izgleda živa atmosfera na terenu?
1: Evo ga, izvučen je trep, čekamo još neke ekipe, tako da malo kasnije ćemo krenuti, to je za nekih 15 minuta, tako da još utakmice nisu počele, navijači su tu već stigli, sve je spremno i čekamo zviždu da krene prva utakmica.
0: Mm-hmm. Kakva su očekivanja?
1: A očekivanja su kao svake godine, samo se nadamo da neće biti kiša.
0: Ma neće, kažu barem da će biti lijepo vrijeme, tako da evo i ovaj dašak vjetra će vas malo hladiti, pa mislim da će to proći sve u redu.
1: Tako se i mi nadamo.
0: Evo, što se tiče navijača, kažete stigli su navijači, radili se to o lokalnim ili možda su i strani tamo navijači koji se čude šta se to tamo događa?
1: Prvenstveno se misli na lokalne. Imamo skupinu Pijavica East koja se, tradicija ide da se s kolina na kolina moreć prenosi i sad su to naši najmlađi, ali također imamo i drugih ekipa koji su došli sa svojom podrškom.
0: Uh-huh. I kako to izgleda kad navijači domaći bodre košarkaše, kako to je cijela
1: nema tu, nema tu nekih uvreda, to je sve ono na prijateljskoj bazi. Ima tu 10-20 bubnjeva i svi skupa u isto vrijeme viću i sve bude super.
0: Dobro, hoće biti kakav popratni sadržajni program tipa glazbe ili nekakva zabavna još događanja koja će oplemeniti cijelu tu sportsku atmosferu?
1: Naravno, kao i svake godine, krećemo sa DJ Elvisom i nakon njega će nastupiti Kuzma i Šaka Zulu. I onda će zapravo nakon njihovog koncerta opet nastaviti DJ Elvis do ranih jutarnjih sati.
0: Onda je to prava ljetna otočka i košarkaška, odnosno sportska atmosfera.
1: Je. Ne bi htjeli to propustiti.
0: E, sad kad kažete da ne bi htjeli propustiti, kako mogu naši ostali mještani, odnosno naši građani možda doći do vas, iako im se ide na ist, kako bi oni došli popratiti malo što se tu događa, jer pretpostavljam će to biti do sitnih jutarnjih sati.
1: Ako se odluče danas doći na ist, mogu jedino vlastitim brodom, jer su sve karte rasprodane za redovne linije. Tako da ako imaju svoj brod ili gliser iznajmiti ili svojim, to je to. Drugčije se ne može.
0: Ili helikopterom.
1: Tako je.
0: Zračnom linijom. Odlično. Je. Znači, evo, eto, i to samo govori koliko je ovaj turnir popularan. Čim se traži karta više, znači da je sve odrađeno kako treba i da su zapravo ljudi na vrijeme reagirali i osigurali si mjesto na istu kako bi sudjelovali i bili tamo na tom košarkaškom turniru.
1: Tako je.
0: Eto, što još bi vi htjeli ovako istaknuti za naše slušatelje i reći, pošto je ovo toliko tradicionalno, kako bi vi našim slušateljima otprilike rekli zašto je to toliko tradicionalno, evo, zašto je to toliko značajno za istinu?
1: A ja uvijek volim reći primjer da ljudi, znači danas je subota, sutra je nedjelja. Sutra će ljudi već tražiti godišnji za dogodine zadnju subotu u sedmom. Mislim da je to dovoljan znak da se mu dođe ovdje.
0: Mm-hmm. Evo onda i mi vam isto tako želimo dobru atmosferu, želimo da to dobro prođe i naravno toku dana pratit ćemo vas pa da čujemo kako to izgleda, jer tad će pretpostavljam biti puno živahnija atmosfera ako tek sada kreće. Sad je zagrijavanje, a onda tamo poslije podne sigurno će biti prava fešta.
1: Naravno, naravno, očekuje se velika fešta, bit će dosta ljudi. Eto, nadam se da će sve proći najbolje na redu.
0: A mi ćemo vas sada pozdraviti, naravno, uz zagrijavanje Kuzma i Šaka Zulu. Budi mlad, budi lud, a to baš opisuje ovu atmosferu, pa neka vam bude onako pravo ljetno otočki i sportski kako to dolikuje ovom događaju.
1: Hvala lijepo.
0: Mate, hvala i vama, uživajte i sretno vam danas.

0: Hrvatski radio. Slušate program Zadarske i Šibensko-kninske mreže. Najjači komunikacijski kanal u vašem zavičaju.
1: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
0: Zadarska i Šibensko-kninska mreža. Puna mreža glazbe. Radio Zadar.

0: I eto nas do 10 sati, dobar dan, dobrodošli i idemo odmah na novosti.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar dan. Idući tjedan poskupljuje gorivo. Odraz je to rasta cijena nafte zbog jačanja sukoba na Bliskom istoku. Nove cijene znače se nakon vladine telefonske sjednice u ponedjeljak, a iako ima prostora za ublažavanje rasta, mogućnosti intervencije su ograničene, poručuje premijera Andrej Plenković.
3: Imamo još određenu marginu koju ćemo iskoristiti, ali da možemo u potpunosti prevenirati rast cijena litre supera i dizela nije realno, dakle on će narasti. Koliko ja sada čujem od kolega ministara Šušnjara i Ćorića, to bi još uvijek trebalo biti niže nego što je u jednom trenutku bilo najviše u proteklih 5 mjeseci od kad je nastao sukob, tako da ćemo učiniti ono što možemo i naše su mogućnosti limitirane, ali ćemo naravno nastaviti subvencionirati građanima i gospodarstvu.
2: Nastavlja se borba s velikim požarima u Francuskoj i Španjolskoj, zbog kojih je u te dvije zemlje evakuirano više od 220 tisuća ljudi. Na jugozapadu Francuske stotine vatrogasaca uz pomoć zračnih snaga pokušavaju obuzdati vatrenu stihiju. U pomoć gasiteljima poslana je i vojska, a francuski ministri situaciju opisuju kao potpuno neviđenu. Teško je u Španjolskoj, koja jučer proglasila izvanredno stanje. Najkritičniji je trenutačno zapadno od Madrida, gdje su se spojila dva šumska požara. Obje su zemlje aktivirale europski mehanizam civilne zaštite i zatražile pomoć zračnih snaga.
1: Vijesti.
2: Prema podacima Hrvatskog autokluba, vremenski uvjeti povoljni su za vožnju, no promet je pojačan prema moru, osobito na cesti A1. Između Zagreba i Zadra povećana je gustoća prometa, a između čvorova Lučko i Bosiljevo 2 vozi se u kolonama uz povremene zastoje. Usporeno se vozi i između čvora i tunela Sveti Rok, te kod čvora Rovanska u smjeru Dubrovnika. Gužve su i na naplatnim postajama, te pojedinim graničnim prijelazima, pa iz HK vozače pozivaju na oprez i strpljenje. Bazensko plivalište Višnjik od danas bit će zatvoreno za sve korisnike radi redovnog godišnjeg remonta. U sklopu radova uz ostalo obavit će se zamjena bazenske vode, dezinfekcija i servisiranje opreme, objavio Športski centar Višnjik. O ponovnom početku rada i završetku remonta i javnost će biti obaviještena na vrijeme. U Poljicima će se večeras početkom u 20.30 održati 7. večer pisme, folklora i starih običaja Oj Poljica, moje selo malo. Uz domaćine iz kulturno-umjetničke udruge Gospa Lurska nastupit će brojna kulturno-umjetnička društva iz Hrvatske, a posjetitelje očekuje večer tradicijske pjesme, plesa i običaja. Manifestacija se održava uz pokroviteljstvo općine Vrsi i turističke zajednice općine Vrsi.
1: Sport.
2: Hrvatska vaterpolska reprezentacija do 20 godina pojačana nekolicinom seniorskih reprezentativaca zauzela je 7. mjesto na završnom turniru svjetskog kupa u Sidniju nakon pobjede nad Gruzijom 18-12. Igrač Zadra Šime Žilić postigao jedan pogodak, dok Ante Donđivić nije nastupio zbog bolesti.
1: Vremenska prognoza.
2: Pretežno ili djelomično sunčano uz malu i umjerenu naoblaku. Temperatura zraka u Zadru je 23 Celzijeva stupnja.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Tako je, Željko, temperature nam se penju 23, a uskoro i 24. Hvala ti.
2: Molim.
1: Subotnja špica Radio Zadra. Tamo gdje subota zvuči najbolje. S vama je Marija Paleka. Slušaj Zadar.
0: S nama subota zvuči bolje, odlično zvuči, sjajno zvuči, zato što ste vi s nama i mi smo tu radi vas, ali evo, svakako kad smo s vama, morat ćemo proći danas neki itinerar, kud se možete švrljati i bauljati po gradu, ili možda pak van grada. Zato ćemo sad otvoriti sa diturom i master blaster, da vam onako baš razbuhta možda ne vijuge, da vas razbudi, jer ipak je prošlo 10 sati, pa dobro vam jutro i dobar dan za sve vas koji tek sada pijete kavu, koji ste nam se pridružili i koji ćete ostati s nama i u nastavku dana.

0: Od 23. srpnja do 22. kolovoza možete uživati u jednoj novoj enogastronomskoj manifestaciji koja se održava u Atriju Palače Ceduline. Evo, prije nekoliko dana je to krenulo, cijela priča koja udružuje i vina, i sireve, i maslinova ulja, i medare, svašta se nalazi tu u ponudi, ali evo, prvi put što se tiče manifestacije, sve to je objedinjeno upravo u manifestaciji Demižana. Demižan organizira Turistička zajednica Zadarske županije u suradnji s Udrugom vinara Zadarske županije, gradom Zadrom i Turističkom zajednicom grada Zadra. A vi ako imate iti malo vremena i ako ste tako fino za papicu neku dobru i želite probati vidjeti o čemu se radi, svakako svratite do Palače Cedulin jer ćete tamo moći uživati u raznim okusima vina, sireva, maslinova ulja, meda i mnogih drugih autohtonih proizvoda s naših područja. Sve će to zaokružiti prigoda zabavni program, a naravno sve se odvija od 18 sati do 24 sata svakog dana do 22. kolovoza. A čujmo što je o cijeloj toj manifestaciji rekao i direktor Turističke zajednice Zadarske županije, Vanja Čvrljak.
1: Na jedan

originalan, vizualno atraktivan i konceptualno inovativan način. Predstavljat će se vinari Zadarske županije, predstavljat će se i OPG-ovi i agroturizmi Zadarske županije, znači svi oni mali obrti koji itekako imaju mjesta u turizmu, koji itekako imaju što prezentirati, ponuditi u turizmu, a koji do sad nisu bili adekvatno ni promovirani, niti su bili vidljivi. Jer nažalost puno njih nema ni sredstava ni mogućnosti da za nekakve značajnije iskorake i vidljivost u marketinškom smislu. Upravo na tom tragu Turistička zajednica Zadarske županije se mojim prvim nekakvim izlascima u javnost, ja sam naglasio da ćemo se bazirati na terenskom radu, na maksimalnom približavanju dionicima i čimbenicima stvaranja turističke ponude, i da ja volim u svom radu stvari rješavati konkretno i operativno. Upravo na tom tragu je ova manifestacija sada o kojoj pričamo. To je prvi put u biti da Turistička zajednica Zadarske županije organizira jednu operativno, aktivno, da je glavni organizator nekakve enogastro priče, odnosno manifestacije. Upravo sad na ovaj način, ovih mjesec dana, ja mislim veliki broj posjetitelja i grada Zadra i županije uz adekvatnu promociju sa naše strane imati će priliku vidjeti što to grad Zadar i Zadarska županija nude osim sunca i mora. Znači one uvriježene parole koje se sad svi vataju u zadnje vrijeme, da treba sezonu produžiti, treba to raditi na ovaj način, treba to raditi na onaj način. Idemo korak po korak, idemo malim koracima izgraditi nešto jako veliko, jako dobro i kvalitetno. Upravo jedan od tih početaka, jedan od tih malih koraka je i ova manifestacija. Ovo je prvi put u biti da će naši vinari, naši uljari, naši medari, naši sirari, destinacije u sklopu festivala predstavljat će se i destinacije Zadarske županije, odnosno lokalne turističke zajednice sa svojim malim autohtonim vrijednostima, tradicijskim obrtima i svim onim što tu mikrolokaciju čini drugačijom u odnosu na druge. Pa će tu biti Starigrad, Rivijera, Paklenica, bit će tu Nin Rivijera, bit će tu Biograd Rivijera, bit će tu Arhipelag, bit će tu Ravni Kotari, znači uz vinare i ponudu vina, maslinovih ulja i ostalih pića, bit će tu svaku večer degustacija svih onih autohtonih gastroproizvoda koji još uvijek nisu toliko poznati široj populaciji, a koji imaju itekako razloga biti jedan od nosioca jedne prave, kvalitetne gastro priče i brendiranja Zadarske županije kao takve. Uz ekološku proizvodnju hrane i pića, voća i povrća, mislim da u čemu nam nema ravnih u Republici Hrvatskoj. Nautičko smo središte Jadrana, enogastro priču razvijamo polako, jer to je ipak malo jedna kompleksnija grana i upravo je ova manifestacija na tragu inkorporiranja svih tih naših malih autohtonih vrijednosti i proizvoda u turistički realni sektor. Oni su već dijelom turističkog realnog sektora i hotela i pojedinih restorana, ali još uvijek to nije na onoj razini s kojom bi mi bili zadovoljni.

Pred nama je još jedan bogati ljetni vikend u našoj županiji, ispunjen koncertima, pučkim feštama, sportskim događanjima i manifestacijama koje spajaju i tradiciju, ali i vrhunsku dobru zabavu. Ako još niste isplanirali izlazak, pravo vam je vrijeme, jer tamo negdje do ručka trebali biste znati kako ćete iskoristiti ostatak dana. Pa evo, donijet ćemo mali pregled događaja koji će obilježiti današnji dan i sutrašnji, odnosno vikend. Danas u nigdje zemsku Zadru vraća se mitsko biće, vrata se otvaraju u 21 sata, koncert počinje u 22 sata, tako da je ovo će biti baš onako pravi džir za sve alternativce. Kolonija će s druge strane pak zasigurno rasplesati i užgati atmosferu u Petrićanima. Na Petričkom ljetu koncert se održava na njihovoj rivi od 21 sat. Subotnji program donosi i jednu lijepu manifestaciju, Dani kule u kuli Jankovića. Taj program počinje u 18 sati, donosi spoj kulturne baštine, tradicije i druženja. U isto vrijeme, Škabrnja ima malo drugačiji i tradicionalniji pristup. Ona će organizirati lovačke večeri, a za glazbeni dio programa koji će stupiti na snagu od 20 sati, pobrinut će se uvijek rado viđeni bosutski bečari. Ljubitelji domaće glazbe moći će doći na svoje i u Lukoranu, gdje će nastupiti Andreja Šušnjara, dok će se u Privlaci na trgu Kolište održati atraktivan basket turnir koji iz godine u godinu okuplja velik broj sudionika i publike. Inače, Privlaka ima jako lijepe plaže, tako da ako odete na košarkaški turnir, svakako se možete i okupati jer plaže su im stvarno divne. A prava feštarska atmosfera očekuje se na Velomižu, gdje će od 23 sata publiku zabavljati Neno Belan, dok će u Beach baru Mavra atmosferu podići Minea. Eto, dobre zabave neće nedostajati ni u Poku Loku, tamo će svoj koncert održati grupa Dalmatino. Svugdje dobar raspored, samo glazba, samo veselo, stvarno pravo ljetno izdanje. Neće biti toliko vruće zahvaljujući ovom vjetru koji raspiruje tu vrućinu, ali bit će i dalje ljetno, tako da ljetne haljine, sandale, šlape, što god već, kakav god asesuar da ljeti koristite, samo ponesite sa sobom i odite, zabavite se, rasplešite se, uživajte. Ljeto nam je, iako je malo rashlađeno, ali zapravo tek na vrhuncu. Pa evo, idemo mi svirati dalje nešto zabavno i ljetno u ljetnim ritmovima, da se malo rasplešete i zagrijete za večerašnju atmosferu.

0: Lijepo pjevaju Simply Red, Better With You. Sve je ljepše kad imate bolju polovicu, a u studiju imam bolju polovicu. Željko Kapelari donosi vijesti u 11.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar dan. Idući tjedan poskupljuje gorivo. Nove cijene znači se nakon vladine telefonske sjednice u ponedjeljak. Prema neslužbenim najavama, litra Eurosupera 95 poskupjet će 11 centi, pa bi nova cijena trebala biti euro i 65 centi. Eurodizel će navodno poskupjeti 22 centa i stajati euro i 81 cent po litri. Kako bi spriječile moguće probleme u dostavi INA, Petrol i Shell, uveli su privremeno ograničenje za točenje goriva. Najveća količina goriva koja se može natočiti pri jednom posjetu crpki je 300 litara. Ograničenje se ne primjenjuje na autocestama, a iznimka je i točenje goriva za plovila.
3: Vijesti.
2: Počinje 11. Zrmanja Adventure Festival organizacije Riva Rafting Centra i Policijske uprave Zadarske. Danas se u Muškovcima održava edukacija veslanja kajakom na divljim i mirnim vodama uz naglasak na sigurnost i boravak u prirodi. Festival se nastavlja 3. kolovoza kajak kupom Poskok 3 na relaciji od Masleničkog do Obrovačkog mosta dugom 20 km. Direktor Zrmanja Adventures Festivala Đuro Župan.
4: Svaki put dotaknemo neki aspekt. Uglavnom rade se okrugli stolovi, vrlo često i prošli smo radili i stavili u fokus devastaciju krša, rušenje velikog buka, 900 tona i nešto sedre i tako dalje. Ukazujemo na sve elemente. Svaka naša manifestacija, nekad u većem, nekad u manjem obimu, nosi i trag edukacije.
2: Zadarski komorni orkestar večeras će u crkvi Svetog Krševana održati koncert pod ravnanjem šefa dirigenta Ivana Repušića. Publiku očekuje program kojim orkestar nastavlja širiti svoj repertoar i potvrđivati visoku umjetničku razinu. Koncert počinje u 21 sat.
3: Vijesti.
2: Nakon najuspješnije seniorske sezone u povijesti kluba, Vaterpolski klub Zadar ima novog trenera prve momčadi. Spličanin Andro Franičević naslijedio je Ivo Radetića, koji će se u nastavku rada kluba ponovno više posvetiti omladinskom pogonu i razvoju cjelokupnog sustava. Predsjednik kluba Goran Jovančević.
5: Andro Franičević je naš dugogodišnji prijatelj i neko će igrat Zadra na svojim počecima i onim prvim seniorskim zaveslajima. Kontakt s njim i prijateljstvo traje praktički od tog vremena. Nisu to nikakve tektonske promjene, nego promišljene stvari o kojima razmišljamo de facto svaki dan i planiramo način za samo sljedeću sezonu, nego za jedan ciklus od barem sljedeće 4 godine. Tako da sa Ivom smo zadnjih 15 godina apsolutno sve zajedno radimo i zajedno sudjelujemo u svim našim projektima. Došli smo do toga da bi možda bilo najbolje da se on vrati u omladinski pogon i da nastavimo na onaj način na koji smo to radili i do sada.
2: Na otoku Istu danas se održava 31. tradicionalni otočki košarkaški turnir iz 2026. jedna od najdugovječnijih sportskih manifestacija na zadarskim otocima. Tijekom dana igraju se turnirske utakmice, a večernji program završava koncertom Kuzme Šaka Zulu te zabavom uz DJ-a Elvisa. Mati Segarić, predsjednik udruge Mladih Ista.
6: Ovo je sad već 51. tradicionalni košarkaški turnir. Igra se do maksimum 16 ekipa, pravila su više manje uvijek ista, ekipe moraju biti svi s otoka, tako da nema nekih velikih promjena što se tiče prošlosti i sadašnjosti. Imamo skupinu Pijavica Ist, koja se tradicija ide da se s kolina na kolina, moramo reći, prenosi i sad su to naši najmlađi, ali također imamo i drugih ekipa koji su došli sa svojom podrškom. Ima tu 10-20 bubnjeva i svi skupa u isto vrijeme viću i sve bude super.
1: Vremenska prognoza.
2: Pretežno ili djelomično sunčano uz malu i umjerenu naoblaku. Temperatura zraka u Zadru je 25 celzijevih stupnjeva.
3: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: I to bi bilo sad sve do podne, jel tako?
2: Točno tako.
0: Hvala ti.
2: Molim.
1: Subotnja špica Radio Zadra. Tamo gdje subota zvuči najbolje. S vama je Marija Paleka. Slušaj Zadar.
0: Nismo se ni okrenuli, a već nam je skoro podne. 11 nam je prošlo, dijeli nas samo sat vremena od podne, a onda ulazimo službeno popodnevni dio dana, a to znači da je popodne samo zabava. Što ste čuli, čuli ste, a čućete i u nastavku samo dobre glazbe i naravno zanimljivih priča, pa ostanite s nama, a sad ćemo početi sat s Borisom Novkovićem dok svira radio, jer naravno Radio Zadar svira za vas.

A ljubitelji Višnjika morat će prihvatiti da je bazensko plivalište od danas pa do daljnjeg zatvoreno za sve korisnike radi redovnog godišnjeg remonta. Evo, ništa od kupanjca u bazenima u zatvorenom, ali zašto bi se kupali u zatvorenom kad imate prekrasno more i ove divne plaže gdje možete uvijek umočiti i točati svoje nogice, plivati uzduž, poprijeko, duboko, daleko, blizu, kako god, gdje god, samo da je more. Tako da, evo, nemojte da vas ova vijest rastuži, jer ipak bazen ide na godišnji remont, što znači da će vam u onom periodu nakon remonta sigurno zablistati. A u sklopu radova, uz ostalo, obavit će se i zamjena bazenske vode, dezinfekcija i servisiranje opreme, tako da ćete se na plivalište na Višnjik vratiti kad bazen bude onako poprilično dobro blistao i bio u punom sjaju, ja bih rekla čak i novom jesenskom ruhu. A u ponovnom početku rada i završetku remonta svi ćete biti obaviješteni na vrijeme, tako da ćete dočekati svojih 5 minuta nakon ovog remonta. U svakom slučaju nemojte se rastužiti, bazen će opet biti u funkciji, a vi ćete se kupati u moru. A sad ćemo svirati Meghan Trainor i Mother.

0: More je i lijepo i izazovno istovremeno, a morski život sa sobom nosi razne priče iz dubina. Morske mjene tema su današnjeg izdanja Tritonove trube, koju vam u subotnjem terminu od 11.30 donosi naša kolegica Ana Dobrović, a nju slušamo u nastavku.
1: Tritonova truba.
2: Ugledate li dio neke hridi, kamena ili stijene kako izviruje iz mora pa ga satima kasnije nema, naravno još uvijek je tu, ali ga je prekrilo more. Plima i oseka ili morske mjene periodično je dizanje i spuštanje razine mora koje se događa pod utjecajem gravitacijskih sila, mjeseca i sunca i rotacije Zemlje. Ipak, glavni utjecaj ima mjesec, jer je bliže Zemlji od Sunca, a mjesec privlači more na onoj strani Zemlje koja mu je trenutno najbliža. Plima i oseka izmjenjuju se dva puta dnevno, a razlika u visini ovisi o obliku obale i dubini mora. Razlika između plime i oseke na Jadranu nije svugdje ista. Prema sjeveru razlike postaju sve izraženije. U prosjeku najčešće razlike razine mora koje nose plima i oseka u Jadranu su od 30 do 50 cm.
3: Zaplovite i zaronite s nama. Tritonova truba.
4: Vruće frekvencije. HRT Radio Zadar.

0: U dobrom ritmu stižemo polako i do kraja naše smjene, ali prije nego odem, danas ću vas pripremiti na jednu lijepu manifestaciju, pomalo neobičnu, ali onako zgodnu za pogledati, doživjeti, to će se naročito svidjeti onima koji vole prirodu i životinje. Škabrnja će danas biti domaćin tradicionalne lovačke večeri, a bit će sve popraćeno i glazbenim programom gdje će gostovati bosutski bečari. No da ja ne bi puno pričala, s nama na telefonskoj linije je Ante Rogić, predsjednik lovačkog društva. Gospodine Ante, dobar dan i dobrodošli na frekvencije Radio Zadra.
1: Dobar dan, lijep pozdrav vama i vašim slušateljima.
0: Lovačke večeri, sam naziv zvuči primamljivo, hoćete li nam reći o čemu se radi, koje su to lovačke večeri po redu i kako će to večeras izgledati?
1: A ovo su naše treće lovačke večeri po redu. Došli smo na ideju kad je došao novi načelnik Ivan Škara. Pošto imamo kudove, imamo konopaše, sve što je Velika Gospa, Oluju spremamo, u 7. mjesecu nemamo ništa. Pa da neki program probamo napraviti da popunimo to škabrinsko ljeto. Uh-huh. I došli smo na ideju, kao ja sam predsjednik, načelnik je sa mnom u razgovoru, da vidimo ideju sa lovcima, bili to probali nekako napraviti. I prvu godinu smo napravili, odaziv je bio jako dobar i krenuli smo tako da krene u tradicionalno.
0: Uh-huh. Evo, kakvi su impresije, dojmovi?
1: Dojmovi su bili, zbog tih dojmova smo prve godine krenuli dalje. Naši sponzori nas podržavaju, općina je glavni pokrovitelj, bez njih ništa i naša entuzijazam nas 20-ak i to je to.
0: Evo, kako te lovački večeri izgledaju kad su ostavili toliko dojmove i kad su se pretvorile u tradicionalne?
1: Znači, svake godine mi lovci doniramo ta divljač koja se kuva, za sve posjetitelje je besplatna. Imamo svaki muzički program koji pokušavamo da bude što bolji od godine do godine. Ove godine su nam bosutski bečari i piće i to je to.
0: Mm-hmm. Evo, donirate, rekli ste, životinje. Koje su to životinje u igri?
1: Uglavnom smo sa divljim svinjama.
0: Znači,
1: ali nemate straha što se tiče kuge.
0: Dobro.
1: Provjereno
0: da se to malo našalimo. Dobro, evo, osim lovačkih, osim doniranja životinja i ove lovačke večeri, pošto su se pretvorile u tradiciju, sigurna sam da će biti i dobrog vina.
1: Imamo dobrog vina, imamo bogatu tombolu, tako da se svakom isplati kupiti jedan tiket za tombolu i biće sve svemu, biće lijepo.
0: Kada počinje cijela ta manifestacija?
1: U 8 večeras.
0: Uh-huh. Imate i popratni glazbeni program, bosutski bečari.
1: Bečari sviraju do kasno u noć. I to je.
0: Kakav je to odaziv? Evo, koliko ljudi bude i kako to izgledalo prethodnih godina i što očekujete od večeras?
1: Prošle dvije godine trg u Škabrnji je bio popunjen skroz, ako se očekujemo večeras, ako nas vrijeme posluži, a trebalo bi po svemu.
0: Uh-huh. I osim divljači, što će još se moći vidjeti tu na vašoj plati?
1: Za mlađe će biti tu hamburgera i to je to. Što se tiče hrane, to je to.
0: Hamburgeri sa svinjskim odreskom. Odlično. Dobro, evo, sve u svemu čini se da će biti poprilično.
1: Tako je, i pozivam sve, otvoreno je naravi Škabrnski trg, očekiva svakog dobro volje.
0: Obzirom da će biti lijepo vrijeme, bit će lijepa noć, lijepa večer, neće biti previše vruće, evo, Škabrnja će večeras onda biti sva u znaku lovaca i divljih svinja, tako da će sve začiniti bosutski bečari, a piće se do ranih jutarnjih sati, koliko uspijemo ovako izvući iz crtica.
1: Tako je, još jednom svi su dobro došli i ja vas lijepo pozdravljam sve.
0: Hvala vam, gospodine Ante, evo, želimo vam onda dobru zabavu, zaplešite i u ime nas koji možda danas ne stignemo do Škabrnje.
1: Hvala vam lipa puno.
0: Pozdrav, hvala.
1: Pozdrav.

Ljeto nam je u punom jeku, gužve su posvuda, promet je pojačan na svim prometnim pravcima u smjeru mora i unutrašnjosti te na prilazima turističkim središtima. Ništa čudno i neobično, sezona je, pa eto i putuje se i svašta nešto, a putovanjima treba biti isto tako nadodati da otežane prometnice i gužve mogu nastati i zbog prometnih nesreća. A evo imamo na nekim dionicama također otežani promet zbog prometne nesreće. Evo kod nas na Jadranskoj magistrali usporeno se vozi na prilazima turističkim središtima kod Jadranovog, Novog Vinodolskog, Sobreća, Omiša, Makarske te Čibače. A u tunelu Supava na Pelješcu vozi se jednim trakom na izmjenice zbog vozila u kvaru. Krčki most također ima gužu u smjeru otoka Krka, kolona je od rotora Šmrika do Omišlja, a u smjeru kopna kolona je od Njivica. Državna cesta DC1 Zagreb-Karlovac-Split zbog prometne nesreće prekinut je promet na dionici Karlovac-Lunj u mjestu Blagaj, a povremena usporavanja prometa su također i na dionicama Zagreb-Karlovac i Gračac-Knin u zoni radova kod Otrića. I naravno na najudarnijim prometnim pravcima Zagreb-Split-Dubrovnik gužve su i kolone pred naplatama Demerje i Lučko u smjeru Zagreba. Kolone su duge oko 1 km, a u smjeru mora nema dužih čekanja. Također između čvorova Lučko i Bosiljevo 2 u smjeru mora vozi se u koloni u pokretu uz povremene zastoje. Između Gospića i Zadra u oba smjera na nekoliko dionica vozi se usporeno uz povremene zastoje, a također je završio još očevid prometne nesreće u tunelu Krpani u smjeru Zagreba, pa se još uvijek iz sigurnosnih razloga privremeno prekida promet u tunelima Sveti Rok, Ledenik i Bristovac u smjeru Zagreba. Pred tunelima Sveti Rok i Bristovac u smjeru Zagreba kolone su duge oko 2 km, a pred tunelom Čelinka oko 1 km. Toliko za sad o prometu, sviramo dalje do vijesti točno u podne.

0: Neće padati ljubičasta kiša, sigurno neće, bit će lijepo i u nastavku dana, vrijeme da se uozbiljimo, ide nam vijesti točno u podne, Željko Kapelari.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar dan. Idući tjedan poskupljuje gorivo. Nove cijene znači se nakon vladine telefonske sjednice u ponedjeljak. Prema neslužbenim najavama litra Eurosupera 95 poskupjet će 11 centi, pa bi nova cijena trebala biti euro i 65 centi. Eurodizel će navodno poskupjeti 22 centa i stajati euro i 81 cent po litri. Kako bi spriječile moguće probleme u dostavi INA, Petrol i Shell, uveli su privremeno ograničenje za točenje goriva. Najveća količina goriva koja se može natočiti pri jednom posjetu crpki je 300 litara. Ograničenje se ne primjenjuje na autocestama, a iznimka je i točenje goriva za plovila.
3: Vijesti.
2: Počinje 11. Zrmanja Adventure Festival organizacije Riva Rafting Centra i Policijske uprave Zadarske. Danas se u Muškovcima održava edukacija veslanja kajakom na divljim i mirnim vodama uz naglasak na sigurnost i boravak u prirodi. Festival se nastavlja 3. kolovoza kajak kupom Poskok 3 na relaciji od Maseničkog do Obrovačkog mosta dugom 20 km. Direktor Zrmanja Adventure Festivala Đuro Župan.
4: Svaki put dotaknemo neki aspekt. Uglavnom rade se okrugli stolovi, vrlo često i prošli smo radili i stavili u fokus devastaciju krša, rušenje velikog buka, 900 tona i nešto sedre i tako dalje. Ukazujemo na sve elemente. Svaka naša manifestacija, nekad u većem, nekad u manjem obimu, nosi i trag edukacije.
2: Zadarski komorni orkestar večeras će u crkvi Svetog Krševana održati koncert pod ravnanjem šefa dirigenta Ivana Repušića. Publiku očekuje program kojim orkestar nastavlja širiti svoj repertoar i potvrđivati visoku umjetničku razinu. Koncert počinje u 21 sat.
3: Vijesti.
2: Nakon najuspješnije seniorske sezone u povijesti kluba, Vaterpolski klub Zadar ima novog trenera prve momčadi. Spličanin Andro Franičević naslijedio je Ivo Radetića, koji će se u nastavku rada kluba ponovno više posvetiti omladinskom pogonu i razvoju cjelokupnog sustava. Predsjednik kluba Goran Jovančević.
5: Andro Franičević je naš dugogodišnji prijatelj i neko će igrat Zadra na svojim početcima i onim prvim seniorskim zaveslajima. Kontakt s njim i prijateljstvo traje praktički od tog vremena. Nisu to nikakve tektonske promjene, nego promišljene stvari o kojima razmišljamo de facto svaki dan i planiramo način za samo sljedeću sezonu, nego za jedan ciklus od barem sljedeće 4 godine. Tako da sa Ivom smo zadnjih 15 godina apsolutno sve zajedno radimo i zajedno sudjelujemo u svim našim projektima. Došli smo do toga da bi možda bilo najbolje da se on vrati u omladinski pogon i da nastavimo na onaj način na koji smo to radili i do sada.
2: Na otoku Istu danas se održava tradicionalni otočki košarkaški turnir iz 2026. jedna od najdugovječnijih sportskih manifestacija na zadarskim otocima. Tijekom dana igraju se turnirske utakmice, a večernji program završava koncertom Kuzme Šaka Zulu te zabavom uz DJ-a Elvisa. Mati Segarić, predsjednik udruge Mladih Ista.
6: Ovo je sad već 51. tradicionalni košarkaški turnir. Igra se do maksimum 16 ekipa, pravila su više manje uvijek ista, ekipe moraju biti svi s otoka, tako da nema nekih velikih promjena što se tiče prošlosti i sadašnjosti. Imamo skupinu Pijavica Ist, koja se tradicija ide da se s kolina na kolina, moramo reći, prenosi i sad su to naši najmlađi, ali također imamo i drugih ekipa koji su došli sa svojom podrškom. Ima tu 10-20 bubnjeva i svi skupa u isto vrijeme viću i sve bude super.
1: Vremenska prognoza.
2: Pretežno ili djelomično sunčano uz malu i umjerenu naoblaku. Temperatura zraka u Zadru je 25 celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Hvala ti, Željko.
1: Red glazbe, red zanimljivosti. Gradimo zajedno još jedno druženje vikendom popodne. Slušaj Zadar, tamo gdje vikend zvuči bolje.
0: S podnevnim vijestima i našem druženju danas stigao je kraj. hvala što ste bili s nama, vjerujem da ćete nas slušati u nastavku dana. A poslije podne vam se pridružuje Dino Kajić, koji će vas razveseliti na svoj specifičan način. Evo, jutro ste proveli uz Gorana Paleku i Silvi Končurat. Ja sam Marija Paleka, želim vam ugodan nastavak dana. Uživajte u stvarno dobroj glazbi i budite mi dobro, sretni, veseli, na sigurnom. Uživajte u ovom lijepom vremenu, iskoristite vikend za odmor, a i posjetite pokoju manifestaciju. Danas smo vam rekli gdje se možete bazati, pa eto, zašto ne.

0: Aleksije Strategopul ušla je u Carigrad. Aleksije je car Nikejskog carstva Mihajlo VIII poslao u Trakiju kako bi nadgledao granicu carstva s Bugarima. Aleksije je Carigrad kojim je vladao latinski car Balduin II zatekao gotovo nebranjenim. Kada je vidio da je Carigrad gotovo nebranjen, Aleksije Strategopul je u zoru 25. srpnja 1261. ušao u grad i tako okončao latinsku vladavinu na Carigradu. Tako je ponovno uspostavljeno Bizantsko carstvo.
1: U četvrtom križarskom pohodu križarska vojska, kako bi platila Veneciji prijevoz brodovima do Palestine, prvo 1202. godine za Veneciju osvojila Zadar, a onda 1204. godine i Carigrad. Tako je slomljeno Bizantsko carstvo. Bizantski car Aleksije V. Murcufl morao je bježati iz Carigrada, a u gradu je utemeljeno Latinsko carstvo. Križarska i venecijanska vojska 3 dana su pljačkale prijestolnicu Bizantskog carstva. To je jedna od najvećih pljački nekog grada u povijesti. Za prvog cara Latinskog carstva proglašen je flandrijski grof Balduin, koji je vladao kao Balduin I. Križari i Venecija podijelili su teritorij carstva, na križarski pohod više se nije pomišljalo. Latinski car dobio je 1/4 teritorija Bizantskog carstva. Križarski vojskovođa Bonifacije Monferatski dobio je Makedoniju i Tesaliju i uzeo je naslov Solumskog kralja i bio je u vazalnom odnosu prema Latinskom caru. Križari su još osnovali Atensko vojvodstvo i Aherijsko kraljevstvo u Grčkoj i te su tvorevine bile u vazalnom odnosu prema Solumskom kralju. Venecija je uzela velika područja u Grčkoj i grčkim otocima, područja važna za venecijansku trgovinu na Levantu. Sam Carigrad bio je podijeljen između Venecije i Balduina. Latinsko carstvo bilo je slaba tvorevina. Već 1205. u bici kod Drinopolja njegove su snage teško poražene od vojske bugarskog cara Kalojana, kojem su se pridružile snage Bizantskog plemstva. Bizantsko plemstvo i stanovništvo nisu prihvatili Latinskog cara. Te su se snage okupile u 3 središta, Nikejskom carstvu, Epirskoj despotovini i Trapezunskom carstvu. Nikejsko carstvo bilo je najveća prijetnja Latinskom caru. Nakon 10 ljeća sukoba, Latinsko carstvo svelo se na Carigrad i okolicu, a 25. srpnja 1261. prestalo je postojati ulaskom vojske Nikejskog carstva u Carigrad. Za novog Bizantskog cara okrunjen je Nikejski car Mihajlo VIII Paleolog. A kad su se na znamenit blagdan blaženog apostola Jakova, ne sluteći ni o kakvoj zasjedi, kretali sredinom polja put Đakova, navali ban Ivan Horvat s velikom neprijateljskom četom, plamteći u srcu osvetom, bijesno na čete dvorjanika. Pa kad su kraljičini i palatinovi ljudi vidjeli da su neprijatelji brojem jači, okrenu oni koji još nijesu bili pali leđa i nagnu glavom bez obzira u bijeg. A Blaža Forgača, kako bi jaše Smion, u prvom sukobu usred boraca obori s konja udarac neprijateljskog koplja, te ga uhvate i odrube mu glavu na očigled kraljici. A Palatin Gorjanski, kad je u tolikoj pogibli vidio da je jedino u smrti spas, skoči s konja, stane do kola kraljičinih, trgne mač na neprijatelje i svom snagom uzme braniti sebe i kraljicu.
0: Ovako je kroničar Janoš Turoči ili Ivan Turčanski u svojoj Ugarskoj kronici opisao događaj koji se zbio 25. srpnja 1396. kod Gorjana, mjesta smještenog 10 km od Đakova. Tamo su pratnji kraljica Ugarske i Hrvatske Elizabete i Marije zasjedu postavili plemići koji su pripadali protudvorskom pokretu. Sukob dijela hrvatskih i ugarskih plemića i kraljica započeo je 1382. godine, kada je umro ugarsko-hrvatski kralj Ludovik I. Veliki, koji nije imao sina koji bi ga naslijedio na prijestolju.
1: Ludovika Velikog na prijestolju je naslijedila njegova kći Marija. Kako je ona bila maloljetna, kao regentkinja je vladala njezina majka, Ludovikova udovica Elizabeta. Glavni savjetnik dviju kraljica bio je palatin Nikola Gorjanski. Dio hrvatskog i ugarskog plemstva protivio se vladavini dviju žena i za vladara su htjeli Karla II. Dračkog, napuljskog kralja koji je bio iz napuljske loze Anžuvinaca. Stvari su se pogoršale kad se 1385. maloljetna Marija udala za Žigmunda Luksemburškog, sina cara Svetog Rimskog carstva Karla IV. Hrvatski plemići predvođeni zagrebačkim biskupom Pavlom Horvatom ponudili su Ugarsku i Hrvatsku

0: Brunu Karlu Dračkom, koji je tu ponudu i prihvatio. Kraljice su morale priznati poraz i u prosincu 1395. Karlo Drački okrunjen je u stolnom Biogradu za ugarsko-hrvatskog kralja. Kraljice i njihove pristalice skovale su urotu protiv Karla i početkom 1386. njemu je na dvoru peharnik Blaž Forgač buzdovanom razbio glavu. Karlo je ubrzo umro, bilo zbog posljedica udarca ili ga je netko ubio u postelji. Kraljice su ponovno preuzele vlast. U srpnju 1386. uputile su se u Slavoniju i kod Gorjana su im 25. srpnja zasjedu postavili pristalice Karla Dračkog, predvođene Ivanom Paližnom, Ladislavom i Ivanišem Horvatom. U toj zasjedi kraljice Marija i Elizabeta su zarobljene i odvedene su u Novigrad kod Zadra. U zasjedi kod Gorjana ubijen je veći dio kraljičine pratnje. Kraljica Elizabeta ubijena je u Novigradu 1387. a Mariju je iz zatočeništva izbavio njezin suprug Žigmund Luksemburški, koji se te 1387. okrunio za ugarsko-hrvatskog kralja. Sukob između pristalica Žigmunda Luksemburškog i Napoljske dinastije potrajaće još 20 godina. U tom sukobu pobjedit će Žigmund, ali tih četvrt stoljeća građanskog rata na hrvatskim zemljama ostavit će teške posljedice.
1: 25. srpnja 1909. godine francuski zrakoplovac i proizvođač zrakoplova Louis Blériot preletio La Manche u zrakoplovu vlastite izrade. Zrakoplov je imao ime Blériot 11. Bio je jednokrilac, imao je motor 25 konjskih snaga. Bio je to prvi let preko mora u letjelici koja je bila teža od zraka.
0: Louis Blériot rođen je 1. srpnja 1872. u Cambrayu. Diplomirao je na Ecole Centrale u Parizu, vojsku je služio kao poručnik u topništvu. Za vrijeme služenja vojnog roka upoznao je Alice Veden, s kojom se kasnije i oženio. Kao proizvođač dijelova za automobile, između ostalog proizvodio je i automobilska svjetla, stekao je maleno bogatstvo i veći dio njega uložio je u svoju veliku ljubav, aeronautiku. U prosincu 1903. braća Orville i Wilbur Wright izveli su prvi let zrakoplovom. Taj novi način prijevoza brzo se razvijao. Blériot je prvo eksperimentirao s jedrilicama, a onda se prebacio na proizvodnju zrakoplova s motorom. 25. srpnja 1909. Blériot je u zrakoplovu svoje proizvodnje preletio La Manche i tako osvojio nagradu od 1000 funti koju je za taj pothvat nudio tabloid Daily Mail. Louis Blériot umro je 2. kolovoza 1936. u Parizu.
1: 25. srpnja 1990. godine Sabor Socijalističke Republike Hrvatske donio je amandmane na Ustav Socijalističke Republike Hrvatske. Tim amandmanima promijenjeni su službeno ime Hrvatske i njezin grb.
0: 30. svibnja 1990. godine, nakon provedenih višestranačkih izbora, konstituiran je novi saziv Sabora Socijalističke Republike Hrvatske. Taj sabor prema ustavu iz 1974. bio trodomni, sastojao se od Vijeća udruženog rada, Društveno-političkog vijeća i Vijeća općina. Po ustavnom ustroju on je bio ustrojen prema Ustavu Socijalističke Republike, ali je njegov sastav sada bio drukčiji. Na višestranačkim izborima najviše glasova dobila je Hrvatska demokratska zajednica i na temelju tih glasova izbornog sustava ona je dobila skoro 60% mandata u tom saboru. Saborska većina predvođena HDZ-om je 25. srpnja 1990. godine izglasala amandmane na Ustav Socijalističke Republike Hrvatske. Tim amandmanima Socijalistička Republika Hrvatska promijenila ime u Republika Hrvatska. Grb Republike Hrvatske postao je hrvatski povijesni grb koji se sastoji od 25 crvenih i bijelih polja, a na zastavi zvijezdu petokraku zamijenio je taj grb. Pored tih promjena doneseni su amandmani koji su utvrdili jednakost svih oblika vlasništva, da strana osoba može stjecati pravo vlasništva u Hrvatskoj, te omogućena pretvorba vlasništva u privatno uz uvjete propisane zakonom. To je bila samo prva u nizu promjena Ustava koja će kulminirati donošenjem novog Ustava Republike Hrvatske u prosincu 1991. godine.
1: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan koju su za vas pripremili Janoš Remer, Srđan Nogić, Tihmir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.

Red glazbe, red zanimljivosti. Gradimo zajedno još jedno druženje vikendom popodne. Slušaj Zadar, tamo gdje vikend zvuči bolje.

0: zaronite s nama.
1: Donosimo zanimljivosti otoka i obala.
0: Mora i podmorja.
1: Sve nam to donosi
0: Tritonova trupa.
1: Autorice Ane Dobrović. Subotom od 11.30.

0: Red glazbe, red zanimljivosti. Gradimo zajedno još jedno druženje vikendom popodne. Slušaj Zadar, tamo gdje vikend zvuči bolje. S vama je Dino Kajić. Slušaj Zadar.
1: Dobar vam dan, dragi slušatelji. Vrijeme je za informativnu emisiju u 13 sati koju uređuje i vodi Željko Kapelari.
0: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar dan. Na današnji dan prije 30 godina počela je vojno-redarstvena operacija Ljeto 95. jedna od ključnih akcija koja je otvorila put za oslobađanje Knina i poslije operaciju Oluju. U petodnevnoj akciji hrvatske snage i snage armije Bosne i Hercegovine oslobodile su Bosansko Grahovo i Glamoč te presjekle važne pravce dostave srpskih snaga. Time su stvoreni strateški preduvjeti za početak Oluje koja je slijedila 10 dana poslije. Uz to na današnji dan 1990. ispred zgrade Hrvatskog sabora prvi se put službeno zavijorila nova hrvatska trobojnica s povijesnim grbom umjesto dotadašnje zvijezde petokrake. A u Kruševu je danas obilježena 35. obljetnica Dana branitelja u spomen na oslobođenje mjesta. Obilježavanje je okupilo predstavnike braniteljskih udruga, predstavnike civilnih vlasti te brojne mještane. U prepunoj crkvi Svetoga Jurja služena je sveta misa koju su nazočili puk Kruševa i hrvatski branitelji. Program je nastavljen zajedničkim druženjem i slavljem uz poruku da narod Kruševa nikada ne zaboravlja svoje branitelje i oslobođenje mjesta.
0: Vijesti.
2: Promet je pojačan na većini važnijih cestovnih pravaca prema moru i unutrašnjosti, a gužve su i na prilazima turističkim središtima. Na autocesti A1 kroz zadarsko područje usporeno se vozi između čvora Gospić i Rovanske u smjeru mora, dok je u smjeru Zagreba kolona duga oko 7 km između Rovanske i tunela Čelinka, te se usporeno vozi između Posedarja i tunela Sveti Rok. Hrvatski autoklub vozačima savjetuje dodatan oprez, prilagodbu brzine uvjetima na cestama, te održavanje sigurnosnog razmaka između vozila.
3: Vijesti.
2: U sklopu Škabrnskog ljeta 2026. večera će se održati tradicionalna lovačka večer. Mirisi lovačke kuhinje, dobra glazba i još bolje društvo očekuju sve posjetitelje ove omiljene manifestacije. Za glazbeni dio programa od 20 sati pobrinut će se uvijek rado viđeni bosutski bečari. Škabrnja tako i ove godine nastavlja tradiciju druženja uz pjesmu zabavu i bogatu lovačku gastronomiju. Predsjednik lovne jedinice Škabrnja Prkos Ante Rogić.
4: Pošto imamo kudove, imamo konopaše, sve što je Velika Gospa, Oluju spremamo, u 7. mjesecu nemamo ništa. Pa da neki program probamo napraviti da popunimo to škabrsko ljeto. I došli smo nedavno sa lovcima, bili to probali nekako napraviti. I prvu godinu smo napravili, zbog tih dojmova smo prve godine krenuli dalje. Znači svake godine mi lovci doniramo ta divljač koja se kuva za sve posjetitelje besplatna. Pozivam sve, otvoreno je naravi Škabrski trg, očekiva svakog dobrovolje.
2: U Nigdjezemskoj večeras gostuje beogradski indie band Mitsko Biće. Vrata se otvaraju 21 sat, koncert počinje u 22 sata. Publiku očekuje spoj indie zvuka, roka i psihodelije uz pjesme s debitantskog albuma Došlo vrijeme da se biće mijenja. U Poljicima će se večeras s početkom u 20.30 održati 7. večer pisme folklora i starih običaja Oj Poljica moje selo malo. Uz domaćine iz kulturno-umjetničke udruge Gospa Lurska nastupit će brojna kulturno-umjetnička društva iz Hrvatske, a posjetitelje očekuje večer tradicijske pjesme, plesa i običaja. Manifestacija se održava uz pokroviteljstvo općine Vrsi i turističke zajednice općine Vrsi.
0: Vremenska prognoza.
2: Pretežno je vedro ili sunčano uz malu naoblaku. Puše slab do umiranja jugozapadni vjetar i jugo. More je malo valovito. Temperatura zraka u Zadru je 26 Celzijevih stupnjeva.
3: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
1: Kape, hvala ti puno.
2: Molim Dino puno.
0: Usporite, naslonite se i uživajte u glazbi i pričama. S vama je vikendom popodne Radio Zadar.
1: Dobar vam dan još jednom, tonski realizator je Jurica Baljak, glazbu nam još uvijek bira Sili Končurat, ja sam Dino Kajić, a vi ostanite na valovima Radio Zagreb.

0: više od radija. Slušaj Zadar.
1: Sve informacije, sva događanja i sve novosti iz Etera Radio Zadra na našem webu.

0: Pa sada je vrijeme za spoj domaće scene i svjetske glazbene kuhinje, a to nam donosi naša emisija Music Box.
1: Music Box.
2: Yeah. Are you guys ready? Okay.
3: Transakustik je hrvatski glazbeni band kojeg čine gitaristi Joško Tomić i vokalistica Iva Ivković-Ivanišević. Njihov prepoznatljiv zvuk spaja portugalski fado i sevdah blues. Svoju su priču započeli 2016. godine, a danas često nastupaju u proširenom sastavu kao transakustik orkestar. Poznati su po obradama domaćih i starih hitova, ali i po autorskim pjesmama. Jedna od njih je Ne trebam te više, o kojoj će nam više reći Iva.
4: Lijepi pozdrav svim slušateljima od Ive i Joška iz Transakustika. Drago nam je što nakon nastupa na Melodijima Jadrana s vama možemo predstaviti naš novi singl Ne trebam te više. Glazbu i tekst potpisuje Darko Bakić, produkt

neko novo glazbeno lice Transakustika. Publika nas je navikla na to da volimo istraživa različite glazbene pravce, a upravo je Joško Tomić svojim prepoznatljivim glazbenim rukopisom dao pjesmenu posebnu energiju i zvuk koji čine baš našom. O samoj pjesmi možemo reći da je spoj dalmatinske duše, mediteranskog šarma, ali ima i dozu soula, bluza i gruva, i volimo se našaliti da bi baš ovako zvučala pjesma da su Amy Winehouse ili Olivia Dean rođene u Dalmaciji. I iako naslov kaže ne trebam te više, ova pjesma nije o ljutnji ili o nekom prekidu, nego o slobodi, zrelosti i hrabrosti da izabereš ono što te stvarno istinski ispunjava. Na neki način ona je mala proslava svega što smo zajedno izgradili kroz 10 godina Transakustika. A mi zapravo ove godine slavimo naš veliki jubilej i zato nam je ova pjesma posebno prirasla srcu, jer je posjetnik da nam je nakon svih ovih godina najvažnije upravo ono zbog čega je i sve počela. To je glazba, ljudi koji stvaraju s nama i naravno ljudi koji ovu glazbu slušaju. Hvala što ste dalje uz nas, ovo je Transakustik i naš novi single Ne trebam te više. Uživajte. I uvijek je...

0: kraj.
1: Kantautor Milana Draković ima novu pjesmu i novu pjevačicu. Skladbu Zvijezde pjeva Cindy Budimir, koja je s nama na našim frekvencijama. Reći će nam o svemu pomalo.
2: Lijepi pozdrav Zadru. Od srca hvala Radio Zadar što ste već uvrstili naš novi single Zvijezde u radio program. Ja sam Cindy, lead vokal ove pjesme i iznimno sam ponosna na ovu suradnju s producentom Milanom Andrakovićem, koji potpisuje kompletno autorstvo i glazbenu produkciju ove pjesme i videospota. Uživajte.

0: Mladi autorski band Georgette objavili su svoj prvi album Iza plastičnog lica. Donosi ukupno 12 autorskih pjesama i zaokružuje trogodišnje stvaralačko razdoblje benda koji se posljednjih godina profilirao kao jedno od zanimljivih novih imena domaće scene. S nama je gitarist Matej Mateljak.
1: Pozdrav!
0: Predstavi nam band.
1: Dakle, Georgette je band iz Zagreba. Nastali smo prije, a sad već ima 2,5 godine. Dakle, band postoji već 2,5 godine. I mi smo zapravo vrlo jednostavna postava, nas je četvoro. Dakle, bubanj, bas, gitara, glavni vokal i jedan back vokal.
0: Reci nam nešto o vašem posljednjem singlu Baby, s tobom i sve.
1: Nekako ta pjesma je došla zadnja ili prezadnja od svih pjesama na albumu. Znači, mislim da je ona čak zadnja uvrštena u album. I Rea imao taj tekst na kojem smo mi nekoliko puta ranije probali raditi, pa nismo došli do nikakvog nekog pametnog rješenja za taj tekst, tako da kažem, do neke odgovarajuće ono atmosfere. I onda smo jedan dan nekako nam je samo kliknula i odmah smo svi zavoljeli tu pjesmu, jer prvenstveno je užasno zabavno za svirati prije svega. Drugo, ima tu neku energiju, počinje sa tim a cappella vokalom i ona nam se onda činila kao najlogični single. Ja sam odmah rekao o ovoj pjesmi treba saksofon, tako da sam vrlo brzo zvao Jakšu Jordesa iz daleke obale da dođe i da snimi saksofon na toj pjesmi. On je to odradio stvarno fantastično, tako da eto, to mogu reći o našem zadnjem singlu. I to je to, hvala vam na prilici, evo, da predstavim album i vašim slušateljima i nadam se da

0: Nakon zapaženih singlova i sve većeg interesa publike za njihov autentični rock izričaj, Reanimatori predstavljaju novi singl Tako moja, emotivnu rock blues priču prožetu snažnim osjećajima, iskrenom emocijom i prepoznatljivim zvukom koji bend njeguje od samih početaka. S nama je Igor Fajdetić.
1: Lijep pozdrav svima, ja sam Igor Fajdetić, vokal i frontman grupe Reanimatori.
0: Opiši nam pjesmu Tako moja.
1: Mi smo rock sastav iz Ivanićgrada pokraj Zagreba, nastali smo 2018. godine. Do sada smo izdali 3 pjesme već i ovo je 4. single pod nazivom Tako moja. Pjesma je u rock blues izričaju, što je nama posebno drago, dakle ti elementi bluesa su nam nekako dosta uvijek bili bliski i drago nam je da smo ih sada pretočili u pjesmu. Pjesma je vedra, govori o kemiji između ljudi i nekako cijelom tom energijskom nabijenom emociji, energijsko nabijenoj emociji koja prati dvoje ljudi. Glazbu, tekst i aranžman, sve smo napisali mi, dakle Alen Lukač glazba, ja i Zoran Gajec tekst i aranžman svi mi plus naš bubnjar Zdravko Ranogajec Raga. Hvala svima, veliki pozdrav od Reanimatora i nadamo se da se vidimo i uživo uskoro ili na nekoj od svirci. Možete nas zapratiti na našem Facebooku gdje smo najaktivniji, na našoj stranici, samo pišete Reanimatori i vidit ćete tko smo, što smo i kako izgledamo. Nemojte odmah pobjeći. Hvala vam za ovo. Nadam se da ćete uživati u pjesmi i vidimo se uskoro.
2: Još

0: Kristijan Rahimovski posljednjih mjeseci ponovo potvrđuje ono što publika već dugo zna. Njegov glas i emocija nikada nisu izašli iz mode. Povratak je najavio pjesmom Putnik. Sad će nam predstaviti novu pjesmu Nemaš me ko nekad. Snažnu rock baladu koja donosi upravo ono po čemu ga publika pamti. Iskrenu emociju, moćnu interpretaciju i refren koji ostaje dugo nakon posljednjeg tona. Kiki, reci nam nešto o novom singlu.
1: Pjesma Nemaš me ko nekad, evo sad smo je premjerno izveli na Melodijama Jadrana. Također može se i spot vidjeti na YouTube-u. I pjesma koja se nalazi na albumu Putnik koji, evo, planiramo, on je snimljen kompletan u četvrtom mjesecu, tamo negdje četvrti, peti, i on je evo, izveli smo nekoliko pjesma prije te pjesme, Putnik, s kojim sam se pojavio na Zagrebačkom festivalu, koji je izvrsno prošao kod slušateljstva, poslije toga Gorim, uglavnom nalazi se na tom albumu i jedna od pjesama koje smo Marko i ja napisali zajedno u tom nekom flow radu, malo smo poslušali ljude oko sebe i tako, odabrali smo taj single. Mislim da je jedna vesela, vedra pjesma, govori o ljubavi, to je nešto što su ljudi, ja mislim, barem mislim da su naviknuti da od mene čuju. Taj nekakav pop rock mainstream, to je taj moj zvuk koji je, evo, već 20 godina, ove godine 20 godina slajm diskografije, slajm, tako da vozimo dalje. Poslije te pjesme Nemaš me ko nekad, izaći će još jedan single i onda ćemo najaviti izlazak albuma. Ovim putem pozdravljam svoju familiju, majku svoju, evo, sestru, sve, cijelu familiju Zadru i moje Zadrane. Ljubim vas sve, pozdrav. Veliki pozdrav od Kike Rahimovskog.

0: objavljivanje singlova Cikica, Lesi, Mravlja oka pupica i Mijele Rosa. Let 3 objavljuju novi singl Žlica, još jedno izdanje s aktualnog albuma Rkterndrndrnde. Nakon niza pjesama koje su otvorile novo ljubavlju inspirirano poglavlje benda, Žlica donosi nešto drukčiju, ozbiljniju atmosferu i još jednom potvrđuje kako Let 3 ostaje nepredvidljiv i svoj. Za video spot je ponovo zaslužen proslavljeni redatelj Radislav Jovanov Gonzo, dugogodišnji suradnik benda koji je vizualno oblikovao još jednu osebujnu priču iz svijeta Leta 3. Prlja nam je na svoj osebujan način najavio Žlicu.
1: Veliki pozdrav svima, mi smo Let 3, a vi slušate naš novi singl Žlica.
0: A Mrle dodao:
2: pljuni u žlicu i izbavi se od zla.

0: Informativnu emisiju u 14 sati uređuje naš Željko Kapelari.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar dan. Udarni je turistički vikend, pa su od ranoga jutra velike gužve na autocestama i prema moru i prema unutrašnjosti. Povremeno se zbog prometa zatvaraju tuneli, a dodatne zastoje uzrokuju i prometne nesreće. U Hrvatskoj je trenutačno više od 1 milijun turista, od kojih je oko 850 tisuća stranaca. Kolone su i na graničnim prijelazima, najduže na Bajakovu, gdje je kolona duža od 3 km. Gužve su i u pomorskom prometu. Kroz splitsku trajektnu luku ovog će vikenda proći oko 66,5 tisuća putnika i više od 15 tisuća vozila, a uvedene su i dodatne trajektne linije prema Supetru.
1: Vijesti.
2: Počinje 11. Zrmanja Adventure Festival organizacije Riva Rafting Centra i Policijske uprave Zadarske. Danas se u Muškovcima održava edukacija veslanja kajakom na divljim i mirnim vodama uz naglasak na sigurnost i boravak u prirodi. Festival se nastavlja 3. kolovoza kajak kupom Poskok 3 na relaciji od Masteničkog Dobrovačkog mosta dugom 20 km. Direktor Zrmanja Adventure Festivala Đuro Župan.
3: Svaki put dotaknemo neki aspekt. Uglavnom rade se okrugli stolovi, vrlo često i prošli smo radili i stavili u fokus devastaciju krša, rušenje velikog buka, 900 tona i nešto sedre i tako dalje. Ukazujemo na sve elemente. Svaka naša manifestacija, nekad u većem, nekad u manjem obimu, nosi i trag edukacije.
1: Vijesti.
2: Završna je večer 67. Paškog ljetnog karnevala, jedne od najznačajnijih i najdugovječnijih ljetnih manifestacija u gradu Pagu. Nakon sinoćnjeg središnjeg dijela manifestacije programa večera slijedi veliko finale na trgu Petra Krešimira IV. Program donosi izvođenje Paškog kola i pučke drame Robinja uz posebne goste halubajske zvončare. Vrhunac večeri bit će ispraćaj i spaljivanje Marka, nakon čega slijedi završno kolo i zabavni program na pijaci. Kako je bilo sinoć, evo što kaže predsjednik karnevalske udruge Markova kompanija Branko Barbir.
4: Dva put godišnje, a Liti je posebno munjeno i ludo jer se skupi, nije dosta nam one naše munješine domaće, nego se skupi ludih i munjenih ljudi, pametno munjenih, udrenih, ajmo tako reći, od ciloga svita. I onda ove godine malo bilo nam je vruće Lito, tako da će ove godine biti još malo mujenije i udrenije. Ali tu je uvijek vino i piće iće da se malo okrepimo, osvježimo i dođemo na pravi level.
1: Vijesti.
2: Zadarski komorni orkestar večeras će u crkvi Svetog Krševana održati koncert pod ravnanjem šefa dirigenta Ivana Repušića. Publiku očekuje program kojim orkestar nastavlja širiti svoj repertoar i potvrđivati visoku umjetničku razinu. Koncert počinje u 21 sat.
1: Sport.
2: Anita Peran, 28-godišnja daljinska plivačica i članica kluba daljinskog plivanja Sidro Zadar, osvojila je brončanu medalju na jednom od najzahtjevnijih ultramaratonskih plivačkih natjecanja u Europi, Svi Grand Prix u Portugalu. Ovim povijesnim rezultatom Anita Peran još jednom potvrdila da pripada samom vrhu daljinskog plivanja te ostvarila najveći uspjeh u dosadašnjoj karijeri.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Hvala puno Željku Kapelariju, a sada vremenska prognoza.
1: O vremenu i prognozi Državni hidrometeorološki zavod u Rijeci.
0: A sve detalje o vremenu reći će nam Igor Horvat. Igore, dobar vam dan.
5: Hvala, dobar dan i vama i svima koji nas slušaju na Radio Zadru. Pa eto, vidimo danas zaista jedan sunčani dan, ljetni dan, za razliku od jučerašnjeg, mada oba dana su ovako uz ugodne temperature zraka. To je u stvari tip ljeta kakav je nekad bio puno, puno uobičajniji. Možemo reći, pod utjecajem smo ogranka azorske anticiklone koja se s Atlantika pruža prema u stvari velikom dijelu Europe, a takav tip stabilnog i sunčanog vremena ipak ima ove ugodnije temperature zraka. Jučer je još dodatno nekako nas osvježila i bura. Danas je okrenulo na jugo, na zadarskom području puše slab do umjeren jugozapadni vjetar samo na dijelu područja jugo. More je većinom malo valovito, ali jugo će kroz noći, osobito sutra tijekom prije podneva, dalje jačati. Naime, već okretanje vjetra na južne smjerove daje nam do znanja da ipak dolazi do jedne promjene vremena koja se očekuje sutra. Na dijelu područja, većinom sjevernije od zadarskog područja, to će najvjerojatnije početi i ranije, ali možemo očekivati već tijekom jutra porast na oblake, odnosno kroz noć i tijekom jutra, a onda tijekom dana povremeno, dakle, prevladavaju gotovo cijeli dan nestabilni uvjeti i povremeno kroz dan možemo očekivati i kišu, pljuskove s grmljavinom, čak je moguća i nemoguće silne vere, naravno kratkotrajno i jakim, čak i olujnim vjetrom, a nevere su ipak najizglednije na otvorenom moru. Mada sutra, eto, nestabilni uvjeti ne prevladavaju, valja biti malo na oprezu i rekli smo sutra će tijekom prije podneva na zadarskom području jugo još pojačati, dakle očekuje se umjereno i jako jugo. Ali ti uvjeti već u ponedjeljak, iako je ponedjeljak onaj prijelazni dan, još uvijek neće biti sasvim stabilna situacija, još uvijek je moguće nešto kiše. Od utorka možemo očekivati povratak drugačijeg tipa ljeta, dakle u ovih zadnjih nekoliko dana ovi stabilni uvjeti ne prevladavaju zbog azorske anticiklone, a od utorka ponovo dolazi sustav koji sada u posljednjih godina je puno češći, a to je greben i anticiklona koji pružaju se prema našim krajevima iz smjera sjevera Afrike, koji sa sobom donose ipak nešto toplije zračne mase, tako da iako još u utorak naravno neće biti toliko vruće, možemo očekivati porast temperature zraka prema kraju ovog idućeg tjedna. Što se tiče temperature zraka, u 14 sati u Zadru je izmjereno 29 celzijevih stupnjeva, tlak zraka iznosi 1014 hektopaskala. Temperatura zraka u 14 sati, Gospić 25, Šibenik i Veli Rad 27, Zemunik 28, Knin isto kao i Zadar 29 celzijevih stupnjeva. A vrijeme do kraja dana i dalje ovako sunčano, uz malu na oblaku, puhaće slabo do umjereno jugo, jačanje juga očekuje se tek eventualno u onom drugom dijelu noći i sutra tijekom jutra i prije podneva. More danas još uvijek malo, tek u večernjim satima do umjereno valovito, a sutra, rekli smo, tijekom noći i jutra porast na oblake, potom prilično nestabilno vrijeme, ponegdje se očekuje kiša, pljuskovi i grmljavina, a rekli smo moguće su i nevere, osobito na otvorenom moru. Jugo u jačanju sutra na umjereno i jako, slabit će tek krajem dana te u noći na ponedjeljak i temperatura zraka neće se nešto značajno mijenjati, dakle ne radi se o produru baš nešto jako hladnog zraka, ali će biti prilično nestabilno vrijeme. Od utorka ponovo dolazi do, možemo reći, gotovo potpuno stabilnih uvjeta, doći će na naše područje polako kroz idući tjedan nove tople zračne mase i zbog toga će nam porasti temperatura zraka osobito prema kraju tjedna. Tako da danas uživajmo u jednom ugodnom ljetnom danu, sutra je promjena vremena koja će još potrajati do ponedjeljka i onda od utorka stabilno i polako postaje sve toplije i toplije.
0: Eto, ljeto nekad vežemo i za romantiku, pa bilo bi lijepo kad bi neko voljenoj osobi zapjevao "Sunce moje, to si ti", a vama Igore hvala puno i nek vas prati stabilno vrijeme.
5: Hvala također i vas.
6: Red glazbe, red zanimljivosti. Gradimo zajedno još jedno druženje vikendom popodne. Slušaj Zadar, tamo gdje vikend zvuči bolje.
0: Pun sam glazbenih ideja u zadnje vrijeme, ali nikako ne želim uzeti posao dragoj Silvi Končurat. Vi naravno ostanite na našim frekvencijama, a sada malo glazbe.

0: sata u sat.
1: Od 8 sati ujutro pa nadalje.
0: Poslušajte što se događa u svijetu i na području naše regije.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Jedan od nas. Radio Zadar.
3: U nastavku slijedi prognoza za pomorce. Upozorenje. Sutra mjestimice udari juga i jugozapadnog vjetra 35 do 40 čvorova. Sutra na sjevernom Jadranu ponegdje nevere. Vremenska prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Jugo i jugozapadni vjetar 6 do 16, do mjestimice do 20 čvorova. More 2 do 3, vidljivost 20 km. Pretežno vedro, mjestimice s umjerenom naoblakom. Vremenska prognoza za sljedećih 12 sati. Umjereno do pojačano, mjestimice jako jugo i jugozapadni vjetar. More malo do umjereno valovito, na sjevernom i srednjem Jadranu mjestimice i valovito. Promjenjivo oblačno, na sjevernom Jadranu ujutro mjestimice s kišom te pljuskovima i grmljavinom.

red glazbe, red zanimljivosti. Gradimo zajedno još jedno druženje vikendom popodne. Slušaj Zadar, tamo gdje vikend zvuči bolje.

Sve informacije, sva događanja i sve novosti iz Etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr. Radio Zadar.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Uz Hrvatsku lutriju za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23.8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: Emisija za selo i poljoprivredu.
6: Imamo troznamenkasti broj žarišta afričke svinjske kuge. Jedni upiru prstom u ministarstvo, drugi u lovce, treći u svinjogojce. Donosimo zaključke sa sastanka Nacionalnog kriznog stožera. Država u akciji naseljavanju ruralnih prostora daje novac za kuću na selu. Ninska šokolijada ove godine bez natjecateljskog dijela, ali ideja širenja ovog brenda nikad nije bila prisutnija. To su neke od tema emisije za selo i poljoprivredu, koju sutra od 8 sati i 5 minuta na prvom programu Hrvatskog radija uređuje i vodi Filip Matijević.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: Više od radija. Slušaj Zadar.
1: I približava nam se informativna emisija koju uređuje i vodi naš Željko Kapelari, pa Željko, izvoli.
0: Vijesti Radio Zadra.
2: Hvala Dino, 15 sati, dobar dan svima. Promet je pojačan na važnijim cestama prema moru i unutrašnjosti, a vozi se usporeno uz povremene zastoje na više dionica autoceste A1. Kroz Ličko i Zadarsko područje gužve su između Gospića i tunela Sveti Rok u smjeru Dubrovnika, te između Rovanjske i tunela Sveti Rok u smjeru Zagreba. Zbog sigurnosnih razloga privremeno je prekinut promet kroz tunel Plasina, pa se između Gospića i Otočca prema Zagrebu vozi usporeno. Hrvatski autoklub vozačima savjetuje oprez, prilagodbu brzine uvjetima na cesti, te održavanje sigurnosnog razmaka između vozila.
0: Vijesti.
2: U Kruševu je danas obilježena 35. obljetnica Dana branitelja u spomen na oslobođenje mjesta. Obilježavanje je okupilo predstavnike braniteljskih udruga, predstavnike civilnih vlasti te brojne mještane. U prepunoj crkvi Svetoga Jurea služena je sveta misa koju su nazočili puk Kruševa i hrvatski branitelji. Program je nastavljen zajedničkim druženjem i slavljem uz poruku da narod Kruševa nikada ne zaboravlja svoje branitelje i oslobođenje mjesta.
3: Vijesti.
2: Zadarska putnička luka Gaženica ponovno je među najboljima u Europi. Zadar Cruise Port uvršten je među finaliste izbora za najbolji europski kruzerski terminal u sklopu programa World Cruise Awards. Gaženica je u prestižnu titulu već osvojila 23. i 25. godine, a bila je među finalistima za najbolji kruzerski terminal na svijetu. Pobjednika i ove godine bira javnost. Glasovanje je otvoreno do 21. kolovoza na službenim stranicama World Cruise Awardsa, a Zadar ima priliku osvojiti još jedno vrijedno međunarodno priznanje.
0: Vijesti.
2: U Poljicima će se večeras početkom u 20.30 održati sedma večer pisme folklora i starih običaja Oj Poljica, moje selo malo. Uz domaćine iz kulturno-umjetničke udruge Gospa Lurdska nastupit će brojna kulturno-umjetnička društva iz Hrvatske, a posjetitelja očekuje večer tradicijske pjesme, plesa i običaja. Manifestacija se održava uz pokroviteljstvo općine Vrsi i turističke zajednice općine Vrsi.
3: Sport.
2: Hrvatska vaterpolska reprezentacija do 20 godina pojačana nekolicinom seniorskih reprezentativaca zauzela je sedmo mjesto na završnom turniru svjetskog kupa u Sidniju nakon pobjede nad Gruzijom 18-12. Igrač Zadra Šime Žilić postigao jedan pogodak, dok Ante Donđivić nije nastupio zbog bolesti.
0: Vremenska prognoza.
2: Pretežno je vedro ili sunčano uz malu naoblaku. Puše slab do umjeren jugozapadni vjetar i jugo. More je malo valovito. Temperatura zraka u Zadru je 29 Celzijevih stupnjeva.
3: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
1: Željko, sve je bilo sjajno, ali reci mi, molim te, kada su sportske vijesti u pitanju, ja vjerujem da to ni ne čitaš, da to samo ide.
2: Samo klizi.
1: Eto, baš tako.
2: Sve hvala, znaš, sve znaš. Hvala tebi.
0: Red glazbe, red zanimljivosti. Gradimo zajedno još jedno druženje vikendom popodne. Slušaj Zadar, tamo gdje vikend zvuči bolje.
1: A slušajte nas i dalje, nemojte silaziti iz naših frekvencija jer donosimo dosta toga i u nastavku, ali prvo malo glazbe.
0: Slušaj Zadar.

0: ponedjeljka do petka.
1: Yeah, roller coaster.
2: All right, baby.
0: Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
3: This is rock and roll.
4: Glazbeni vremeplov. Samo na frekvencijama Radio Zadra.
5: Ja sam Denis Ostrogonac. Slušamo se od 17:25.
6: I wonder,
4: pljusak hitova na Radio Zadru.

0: Da si barem malo tu kraj mene ti, kaže Toni Cetinski, jednostavna želja, a toliko puno znači. I uvijek i ja se često nadovežem da je romantika nekako povezana s ljetom, ljudi su opušteni, imaju više slobodnog vremena, pa i nadam se da se i mladi više druže, da se malo odmaknu od te tehnologije. A kad već spominjemo romantiku i ljeto, tu nešto nedostaje, mislim da je puzla koja nam nedostaje hrana. E pa za vas koji ste ljubitelji i pravi, baš pravi ljubitelji hrane, da volite degustirati o domaćoj hrani, da volite malo i raspravljati, evo jedna manifestacija koja u našem gradu traje do 22. kolovoza u atriju palače Cedulin, gdje možete degustirati vino, sir, maslinovo ulje, med i razne druge delicije. Riječ je o manifestaciji Demižana koja je na rasporedu svaki dan do 22. kolovoza od 18 do 24 sata. A više o tome reći će nam direktor turističke zajednice Zadarske županije, Vanja Čvrljak.
1: Na jedan

0: originalan, vizualno atraktivan i konceptualno inovativan način. Predstavljat će se vinari Zadarske županije, predstavljat će se i OPG-ovi i agroturizmi Zadarske županije, znači svi oni mali obrti koji itekako imaju mjesta u turizmu, koji itekako imaju što prezentirati, ponuditi u turizmu, a koji do sad nisu bili adekvatno ni promovirani, niti su bili vidljivi. Jer nažalost puno njih nema ni sredstava ni mogućnosti da za nekakve značajnije iskorake i vidljivost u marketinškom smislu. Upravo na tom tragu Turistička zajednica Zadarske županije se mojim prvim nekakvim izlascima u javnost, ja sam naglasio da ćemo se bazirati na terenskom radu, na maksimalnom približavanju dionicima i čimbenicima stvaranja turističke ponude i da ja volim u svom radu stvari rješavati konkretno i operativno. Upravo na tom tragu je ova manifestacija sada o kojoj pričamo. To je prvi put u biti da Turistička zajednica Zadarske županije organizira jednu operativno, aktivno, da je glavni organizator nekakve enogastro priče, odnosno manifestacije. Upravo sad na ovaj način, ovih mjesec dana, ja mislim veliki broj posjetitelja i grada Zadra i županije uz adekvatnu promociju sa naše strane imati će priliku vidjeti što to grad Zadar i Zadarska županija nude osim sunca i mora. Znači one uvriježene parole koje se sad svi vataju u zadnje vrijeme, da treba sezonu produžiti, treba to raditi na ovaj način, treba to raditi na onaj način. Idemo korak po korak, idemo malim koracima izgraditi nešto jako veliko, jako dobro i kvalitetno. Upravo jedan od tih početaka, jedan od tih malih koraka je i ova manifestacija. Ovo je prvi put u biti da će naši vinari, naši uljari, naši medari, naši sirari, destinacije u sklopu festivala predstavljat će se i destinacije Zadarske županije, odnosno lokalne turističke zajednice sa svojim malim autohtonim vrijednostima, tradicijskim obrtima i svim onim što tu mikrolokaciju čini drugačijom u odnosu na druge. Pa će tu biti Starigrad, Rivijera, Paklenica, bit će tu Nin Rivijera, bit će tu Biograd Rivijera, bit će tu Arhipelag, bit će tu Ravni Kotari. Znači, uz vinare i ponudu vina, maslinovih ulja i ostalih pića, bit će tu svaku večer degustacija svih onih autohtonih gastroproizvoda koji još uvijek nisu toliko poznati široj populaciji, a koji imaju itekako razloga biti jedan od nosioca jedne prave, kvalitetne gastro priče i brendiranja Zadarske županije kao takve. Uz ekološku proizvodnju hrane i pića, voća i povrća, mislim da u čemu nam nema ravnih u Republici Hrvatskoj. Nautičko smo središte Jadrana, enogastro priču razvijamo polako, jer to je ipak malo jedna kompleksnija grana i upravo je ova manifestacija na tragu inkorporiranja svih tih naših malih autohtonih vrijednosti i proizvoda u turistički realni sektor. Oni su već dijelom turističkog realnog sektora i hotela i pojedinih restorana, ali još uvijek to nije na onoj razini s kojom bi mi bili zadovoljni.
1: Puna mriža glazbe. Radio Zadar.

0: Poslušajte što se najvažnije dogodilo u svijetu i Hrvatskoj,
1: Zadru i Zadarskoj županiji.
0: Sve kratko i sve jasno.
1: Informacije koje trebate, kojima vjerujete.
0: Svaki dan od 16 sati.
1: Dnevnik Radio Zadra.
0: Na putu ste, u šetnji ili jednostavno uživate kod kuće. Gdje god bili, s vama je Vikendom popodne. Radio Zadar, vaš savršeni zvuk za slobodno vrijeme. Alarm.

0: U glazbi treba uživati u svakoj prilici, a naročito kad se vozite u automobilu, kad se zabavljate s društvom i u raznim prilikama, jer glazba potiče emocije i uvijek pozitivno djeluje na nas. A za one koji su željni malo klasičnije glazbe, slušati klasiku u nekom otmjenom prostoru, evo jedne preporuke. Prava poslastica večera su u sklopu 66. glazbenih večeri u Svetom Donatu. Večera su u crkvi Svetog Kršavana nastupaju Zadarski komorni orkestar kojim dirigira Ivan Repušić. Eto, ljubitelji klasike, svakako posjetite taj koncert večeras, a i svi vi naravno nađite način da si ispunite ovaj ljetni lijepi dan.
1: Sve informacije, sva događanja i sve novosti iz etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr. Radio Zadar. Radio Zadar.

0: I vrijeme je za našu središnju informativnu emisiju koju uređuje i vodi naš Željko Kapelari.
1: Hrvatska radio televizija, Radio Zadar, Dnevnik.
2: Dobar dan, iz Dnevnika izdvajamo. Idući tjedan opet poskupljuje gorivo. Udarni je turistički vikend, velike gužve na autocestama. U Kruševu obilježena 35. obljetnica Dana branitelja. Zadarska putnička luka Gaženica ponovno među najboljima u Europi. Počinje 11. Zrmanja Adventure Festival. Vrijeme sutra promjenjivo i nestabilno.
1: Dnevnik Radio Zadra.
2: Idući tjedan poskupljuje gorivo. Nove cijene znače se nakon vladine telefonske sjednice u ponedjeljak. Prema neslužbenim najavama, litra Eurosupera 95 poskupljet će 11 centi, pa bi nova cijena trebala biti euro i 65 centi. Eurodizel će navodno poskupjeti 22 centa i stajati euro i 81 cent po litri. Kako bi spriječile moguće probleme u dostavi, INA, Petrol i Shell uveli su privremeno ograničenje za točenje goriva. Najveća količina goriva koja se može natočiti pri jednoj posjetu crpki je 300 litara. Ograničenje se ne primjenjuje na autocestama, a iznimka je i točenje goriva za plovila.
3: Dnevnik Radio Zadra.
2: Španjolska i Francuska bore se s velikim šumskim požarima. U okolici Madrida evakuirano je ili u domovima zadržano oko 85.000 ljudi, a vatra je zahvatila oko 20.000 hektara površine. U Francuskoj su zbog požara u okolici Bordeauxa evakuirane tisuće ljudi, a iz regije Gironde do sad je evakuirano oko 167.000 stanovnika. Požar se približio na 30 km od grada. Francuskoj je u pomoć poslan kanader s dvijema posadama i popratnim zrakoplovno-tehničkim osobljem s ukupno 11 pripadnika hrvatskih oružanih snaga. Ministar obrane Ivan Anušić rekao je da je u stalnoj komunikaciji s našim pilotima.
4: Požari se tamo razbuktavaju, sve veći i veći su, oni su na novoj zadaći u Francuskoj i u ovom trenutku je sve pod kontrolom, oni djeluju, rade, imali su intervencije jučer, imat će intervencije i danas i evo, nadam da će sve proći u redu, će se što prije vratiti kući.
3: Dnevnik Radio Zadra.
2: Udarni je turistički vikend, pa su od ranoga jutra velike gužve na autocestama i prema moru i prema unutrašnjosti. Povremeno se zbog prometa zatvaraju tuneli, a dodatne zastoje uzrokuju i prometne nesreće. U Hrvatskoj boravi više od 1.000.000 turista, od kojih je oko 850.000 stranaca. Kolone su i na graničnim prijelazima, trenutačno je najduža na Bajakovu, gdje je kolona duža od 3 km. Gužve su i u pomorskom prometu. Kroz splitsku trajektnu luku ovog će vikenda proći oko 66.500 putnika i više od 15.000 vozila. Uvedene su i dodatne trajektne linije prema Supetru.
1: Dnevnik Radio Zadra.
2: U Kruševu je danas obilježena 35. obljetnica Dana branitelja u spomen na oslobođenje mjesta. Obilježavanje je okupilo predstavnike braniteljskih udruga, predstavnike civilnih vlasti te brojne mještane. U prepunoj crkvi Svetog Jurja služena je sveta misa koju su nazočili puk Kruševa i hrvatski branitelji. Program je nastavljen zajedničkim druženjem i slavljem uz poruku da narod Kruševa nikada ne zaboravlja svoje branitelje i oslobođenje mjesta. A zadarska putnička luka Gaženica ponovno je među najboljima u Europi. Zadar Cruise Port uvršten je među finaliste izbora za najbolji europski kruzerski terminal u sklopu programa World Cruise Awards. Gaženica je u prestižnu titulu već osvojila 2023. i 2025. godine, a bila je i među finalistima za najbolji kruzerski terminal na svijetu. Pobjednika i ove godine bira javnost. Glasovanje je otvoreno do 21. kolovoza na službenim stranicama World Cruise Awardsa, a Zadar ima priliku osvojiti još jedno vrijedno međunarodno priznanje.
1: Dnevnik Radio Zadra.
2: Počinje 11. Zrmanja Adventure Festival u organizaciji Riva, Rafting Centra i Policijske uprave Zadarske. Danas se u Muškovcima održava edukacija veslanja kajakom na divljim i mirnim vodama uz naglasak na sigurnost i boravak u prirodi. Festival se nastavlja 3. kolovoza kajak kupom Poskog 3 na relaciji od Maseničkog do Obrovačkog mosta dugom 20 km. Direktor Zrmanja Adventure Festivala Đuro Župan.
5: Svaki put dotaknemo neki aspekt. Uglavnom rade se okrugli stolovi, vrlo često i prošli smo radili i stavili u fokus devastaciju krša, rušenje velikog buka, 900 tona i nešto sedre i tako dalje. Ukazujemo na sve elemente. Svaka naša manifestacija nekad u većem, nekad u manjem obimu nosi i trag edukacije.
2: Završna je večer 67. Paškog ljetnog karnevala, jedne od najznačajnijih i najdugovječnijih ljetnih manifestacija u gradu Pagu. Nakon sinoćnjeg središnjeg dijela manifestacije programa večera slijedi veliko finale na trgu Petra Krešimira IV. Program donosi izvođenje Paškog kola i pučke drame Robinja uz posebne goste halubajske zvončare. Vrhunac večeri bit će ispraća i spaljivanje Marka, nakon čega slijede završno kolo i zabavni program na pijaci. Kako je to bilo sinoć, rekao nam je predsjednik karnevalske udruge Markova kumpanija Branko Barbir.
6: Dva put godišnje, a Liti je posebno munjeno i ludo jer se skupi, nije dosta nam one naše munješine domaće, nego se skupi ludih i munjenih ljudi, pametno munjenih, udrenih, ajmo tako reći, od ciloga svita. I onda ove godine malo bilo nam je vruće Lito, tako da će ove godine biti još malo mujenije i udrenije. Ali tu je uvijek vino i piće iće da se malo okrepimo, osvježimo i dođemo na pravi level.
2: Ili na Pag ili možda u Škabrnju. Naime, u sklopu Škabrnskog ljeta 2026. večera će se održati tradicionalna lovačka večer. Mirisi lovačke kuhinje, dobra glazba i još bolje društvo očekuju sve posjetitelje ove omiljene manifestacije. Za glazbeni dio programa od 20 sati pobrinut će se uvijek rado viđeni bosutski bečari. Škabrnja tako i ove godine nastavlja tradiciju druženja uz pjesmu, zabavu i bogatu lovačku gastronomiju. Predsjednik lovne jedinice Škabrnja Prkos Ante Rogić.
7: Pošto imamo kudove, imamo konopaše, sve što je Velika Gospa, Oluju spremamo, u 7. mjesecu nemamo ništa. Pa da neki program probamo napraviti da popunimo to škabrinsko ljeto. I došli smo nedavno sa lovcima, bili to probali nekako napraviti. I prvu godinu smo napravili, zbog tih dojmova smo prve godine krenuli dalje. Znači svake godine mi lovci doniramo ta divljač koja će se kuva za sve posjetitelje besplatna. Pozivam sve, otvoreno je naravi Škabrski trg, očekiva svakog dobre volje.
2: Ukoliko vas se zanima ozbiljna glazba, Zadarski komorni orkestar večeras će u crkvi Svetog Krševana održati koncert pod ravnanjem šefa dirigenta Ivana Repušića. Publiku očekuje program kojim orkestar nastavlja širiti svoj repertoar i potvrđivati visoku umjetničku razinu. Koncert počinje u 21 sat. A u Poljicima večeras početkom u 20.37. večer pisme folklora i starih običaja Oj Poljica, moje selo malo. Uz domaćine iz kulturno-umjetničke udruge Gospa Lurska nastupit će brojna kulturno-umjetnička društva iz Hrvatske, a posjetitelje očekuje večer tradicijske pjesme, plesa i običaja. Manifestacija se održava uz pokroviteljstvo općine Vrsi i turističke zajednice općine Vrsi.
3: Sport.
2: Nakon najuspješnije seniorske sezone u povijesti kluba, Vaterpolski klub Zadar ima novog trenera prve momčadi. Splićanin Andro Franičević naslijedio je Ivu Radetića, koji će se u nastavku rada kluba ponovno više posvetiti omladinskom pogonu i razvoju cjelokupnog sustava. Predsjednik Goran Jovančević.
8: Andro Franičević je naš dugogodišnji prijatelj i neko će igrat Zadra na svojim početcima i onim prvim seniorskim zaveslajima. Kontakt s njim i prijateljstvo traje praktički od tog vremena. Nisu to nikakve tektonske promjene, nego promišljene stvari o kojima razmišljamo de facto svaki dan i planiramo način za samo sljedeću sezonu, nego za jedan ciklus od barem sljedeće 4 godine. Tako da sa Ivom smo zadnjih 15 godina apsolutno sve zajedno radimo i zajedno sudjelujemo u svim našim projektima. Došli smo do toga da bi možda bilo najbolje da se on vrati u omladinski pogon i da nastavimo na onaj način na koji smo to radili i do sada.
2: A na otoku Istu danas se održava 51. tradicionalni otočki košarkaški turnir iz 2026. jedna od najdugovječnijih sportskih manifestacija na zadarskim otocima. Tijekom dana igraju se turnirske utakmice, večerni program završava koncertom Kuzme Šakazulu te zabavom uz DJ-a Elvisa. Matej Segarić, predsjednik udruge Mladih Ista.
9: Ovo je sad već 51. tradicionalni košarkaški turnir. Igra se od maksimum 16 ekipa, pravila su više manje uvijek ista, ekipa moraju biti svi s otoka, tako da nema nekih velikih promjena što se tiče prošlosti i sadašnjosti. Imamo skupinu Pijavica Ist, koja se, tradicija ide da se s kolina na kolina, moramo reći, prenosi i sad su to naši najmlađi, ali također imamo i drugih ekipa koji su došli sa svojom podrškom. Ima tu 10-20 bubnjeva i svi skupa u isto vrijeme viću i sve bude super.
1: Vremenska prognoza.
2: Pretežno je vedro ili sunčano, uz malu naoblaku puše slab do umjeren jugozapadni vjetar i jugo, more je malo valovito. A vrijeme sutra, tijekom noći i jutra poras na oblake, potom promjenjivo oblačno te nestabilno, povremeno s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Ponegdje su moguće i nevere, osobito na otvorenom moru. Najviša dnevna temperatura zraka bit će između 25 i 30 Celzijevih stupnjeva.
3: Slušali ste Dnevnik Radio Zadra.
2: Jure Baljak, tonski realizator, Dnevnik uredio i vodio Željko Kapelari.
1: Red glazbe, red zanimljivosti. Gradimo zajedno još jedno druženje vikendom popodne. Slušaj Zadar, tamo gdje vikend zvuči bolje.

Sunce Ovasjan, Radio Zadar.

0: Znam što voliš. Radio Zadar.
1: Vjerujem da vas je Shakira uz ovaj ritam sve rasplesala, a i nekako je to doba godine ljeto kada se najviše pleše, i to po noćnim satima i sve do jutra. A ako imate ritual gledanja filmova na večer, uvijek vam volim reći nešto što je na rasporedu Hrvatske televizije. Ljubavna komedija Francuski poljubac na rasporedu je na prvom programu od 20:15. A za vas koji volite malo drugačije žanrove, u 22:40 možete pogledati film u kojem trojica muškaraca pronalaze torbu s punu novaca, i to naravno onda utječe i na njihov odnos. Riječ je o američko-britansko-francusko-njemačkom i japanskom filmu Jednostavni plan. A naravno neka svako nađe način da ispuni svoju večer, jer ljeto neće zauvijek trajati.

putuste. U šetnji ili jednostavno uživate kod kuće, gdje god bili, s vama je Vikendom popodne. Radio Zadar, vaš savršeni zvuk za slobodno vrijeme.

sve informacije, sva događanja i sve novosti iz Etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr. Radio Zadar.

0: Radio Zadar.
1: Manifestacija je puno, ali one tradicionalne su najčešće i najzanimljivije. A jedna specifična takva manifestacija je u Škabrnji. Riječ je o tradicionalnim već lovačkim večerima. Bit će tu i glazbenog programa. A s predsjednikom lovačkog društva Antom Rogićom razgovarala je kolegica Marija Paleka.
2: Lovačke večeri, sam naziv zvuči primamljivo. Hoćete li nam reći o čemu se radi, koje su to lovačke večeri po redu i kako će to večeras izgledati?
3: A ovo su naše treće lovačke večeri po redu. Došli smo na ideju kad je došao novi načelnik Ivan Škara. Pošto imamo kudove, imamo konopaše, fešta je Velika Gospa, Oluju spremamo, u 7. mjesecu nemamo ništa. Pa da neki program probamo napraviti da popunimo to škabrsko ljeto. Uh-huh. I došli smo na ideju, kao ja sam predsjednik, načelnik je sa mnom u razgovoru, da vidimo ideju sa lovcima, bili to probali nekako napraviti. I prvu godinu smo napravili, odaziv je bio jako dobar i krenuli smo tako da krene u tradicionalno.
2: Uh-huh. Evo, kakvi su impresije, dojmovi?
3: Dojmovi su bili, zbog tih dojmova smo prve godine krenuli dalje. Naši sponzori nas podržavaju, općina je glavni pokrovitelj, bez njih ništa i naša entuzijazam nas 20-ak i to je to.
2: Evo, kako te lovački večeri izgledaju kad su ostavili toliko dojmove i kad su se pretvorile u tradicionalne?
3: Znači, svake godine mi lovci doniramo ta divljač koja se kuva za sve posjetitelje besplatna. Imamo svaki muzički program koji pokušavamo da bude što bolji od godine do godinu. Ove godine su nam bosutski bečari i piće i to je to.
2: Uh-huh. Evo, donirate, rekli ste, životinje. Koje su to životinje u igri?
3: Uglavnom smo na divljim svinjama.
2: Znači,
3: ali nemate straha što se tiče kuge.
2: Dobro.
3: Provjereno
2: da se
3: to
2: malo našalimo.
3: Da.
2: Dobro, evo, osim lovačkih, osim doniranja životinja i ove lovačke večeri, pošto su se pretvorile u tradiciju, sigurna sam da će biti i dobrog vina.
3: Imamo dobrog vina, imamo bogatu tombolu, tako da se svakom isplati kupiti jedan tiket za tombolu i biće u svemu, biće lipo.
2: Kada počinje cijela ta manifestacija?
3: U 8 večeras.
2: Uh-huh, uh-huh. Imate i popratni glazbeni program, bosutski bečari.
3: Bečari, uh-huh, sviraju do kasno u noć.
2: Kakav je to odaziv, evo, koliko ljudi bude i kako to izgledalo prethodnih godina i što očekujete od večeras?
3: Prošle dvije godine trg u Škabar je bio popunjen skroz. Ako se očekujemo večeras, ako nas vrijeme posluži. A trebalo bi po svemu.
2: Uh-huh. I osim divljači, što će još se moći vidjeti tu na vašoj plati?
3: Za mlađe će biti tu hamburgera i to je to. Što se tiče hrane, to je to.
2: Hamburgeri sa svinjskim odreskom. Odlično. Dobro, evo, sve u svemu čini se da će biti poprilično.
3: Tako je, i pozivam sve, otvoreno je naravi ovaj Škabrski trg, očekiva svakog dobrovolje.
2: Obzirom da će biti lijepo vrijeme, bit će lijepa noć, lijepa večer, neće biti previše vruće, evo, Škabrnja će večeras onda biti sva u znaku lovaca i divljih svinja, tako da će sve začiniti bosutski bečari, a piće se do ranih jutarnjih sati, koliko uspijemo ovako izvući iz crtica.
3: Tako je, još jednom svi su dobro došli i ja vas lijepo pozdravljam sve.
2: Hvala vam, gospodine Ante, evo, želimo vam onda dobru zabavu, zaplešite i u ime nas koji možda danas ne stignemo do Škabrnje.
0: Red glazbe, red zanimljivosti. Gradimo zajedno još jedno druženje vikendom popodne. Slušaj Zadar, tamo gdje vikend zvuči bolje.

0: misli, glazbenu želju ili potrebu pravu, na pitanje mi ideš ravno u glavu.
1: Pa tad recept je jasan. Zovi 0800 0043 i budi glasan.
0: Slušaj Zadar.
1: Radio Zadar. Usporite, naslonite se i uživajte u glazbi i pričama. S vama je Vikendom popodne Radio

0: Sve informacije, sva događanja i sve novosti iz Etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr Radio Zadar.
1: Znate ono kako je ponekad potreban samo miris neke hrane, neki trenutak sjećanja ili neki običan predmet da bi vas vratio u djetinjstvo, u dane kad je sve bilo bezbrižno, lijepo, kad ste se smijali i veselili i sreću su zaista činile male stvari, a da to nije samo obična floskula. I nekad bi se bilo i lijepo i vratiti možda čak na jedan dan u to djetinjstvo da se malo odmorimo od ovog ljudskog ozbiljnog svijeta starijih. Ja se primjerice sjećam dobro i glazbe koja je tada vladala i sjećam se posebno kolonije njihovih spotova, promocije novih spotova, novih pjesama, intervjua s članovima grupe, a kolonija je večeras u Petrčanima na njihovoj rivi s početkom u 22 sata, a ulaz je besplatan. Pa eto, ako i među vama ima oni koji su odrasli uz koloniju, koji volite njihove pjesme, glazbu, plesati uz nju, svakako nemojte da vam ovaj koncert promakne, a mi ćemo sada malo i zasvirati koloniju.

0: hoću.
1: Na putu ste, u šetnji ili jednostavno uživate kod kuće, gdje god bili, s vama je Vikendom popodne. Radio Zadar, vaš savršeni zvuk za slobodno vrijeme.

0: Red glazbe, red zanimljivosti. Gradimo zajedno još jedno druženje vikendom popodne. Slušaj Zadar, tamo gdje vikend zvuči bolje.
1: Kada malo prošetam našim lijepim gradom i osvrnem se, vidim puno turista, ali bez obzira na razna događanja, čini mi se da turisti uživaju u najjednostavnijim stvarima, što je lijepo za vidjeti, i vjerujem da i mi nekada obratimo pozornost na takve stvari, jer događaja je zaista puno, ali kako poslovica kaže, sreću čine male stvari. A kad govorimo o tim raznim događanjima, ni otoci ne zaostaju. U sklopu projekta Klasika na otoku Premuda će večeras u 21 sat ugostiti Neru Gojanović i Gordanu Pavić u energičnoj glazbenoj večeri pod nazivom Čardaš i tango. Publiku očekuje vatrena kombinacija plesnih ritmova od strastvenog tanga do razigranog čardaša uz dodatak rumbe i sambe. Budući da su ovo zaista imena koja su već kultna u zadarskoj glazbi i Zadrani su imali prilike uživati u brojnim koncertima, vjerujemo da će večeras i Premuda uživati, pa ako imate priliku svakako navratite.

Evo, lijepo je uživati u ovoj italijanskoj pjesmi koja govori i o ovom popularnom gaziranom piću, ali ipak pripazite malo na gazirana pića, nisu baš preporučljiva po ljetnom vremenu. A što se tiče talijanskog jezika, žao mi je sad da moj kolega Umberto Piacevoli nije ovdje da malo nam i prevede ovaj tekst, ali inače jezici su dosta potrebni u svakom poslu danas, primjerice i Zadar je pun turista i svakako da

0: On naravno razumije italijanska zajednica Girolamo Luxardo koja u rujnu organizira besplatni tečaj talijanskog jezika u prostorijama talijanske zajednice u ulici Borelli broj 8. Informacije i listu koju morate popuniti možete pronaći na njihovim stranicama, pa ako imate vremena eto u rujnu malo usavršiti talijanski jezik, jer to je danas od velike koristi, svakako iskoristite i ovu priliku.
1: A gdje si do sad?
2: U trgovini sam se zadržao, a i u šumi.
1: A u šumi?
2: Kad sam došao do premetišta, čujem neko režanje. Pogledam kad ono u gozima pas.
1: Kakav pas?

0: putu ste, u šetnji ili jednostavno uživate kod kuće, gdje god bili, s vama je Vikendom popodne. Radio Zadar, vaš savršeni zvuk za slobodno vrijeme.
1: Vjerujem da tko je svoju večer isplanirao, isplanirao je, a 18 sati 34 minute još uvijek se može uživati i guštati na moru, jer sad je pravo vrijeme, ni za to nije niti prevruće, sunce se već malo spustilo, nije u najjačoj snazi, tako da vjerujem da ste svi isplanirali svoju večer i da ćete provesti u dobrom društvu uz dobre rituale kako ko voli. A valjalo bi sada možda malo baciti pogled i prema sutra, malo ćemo ići unaprijed, jer sutra sa svojim radom nastavlja i Kino Zona Zadar. Na rasporedu je film Heretik, riječ je o psihološkom trileru i hororcu, lijepa zanimljiva kombinacija, pa tko je ljubitelj tog žanra svakako neka sutra posjeti navečer Kino Zonu. A naravno, svatko ima svoje veselje, pa nek vam i ova večer i nastavak dana ostanu ugodni.

0: sve informacije, sva događanja i sve novosti iz Etera Radio Zadra na našem webu.
1: Ljeto na Radio Zadru.

Grše i Mijać malo su podigli atmosferu i ponovno nas rasplesali. Sjajno slaže glazbu naš Denis Ostrogonac, a s ovim novim hitom mi smo, poštovane slušateljice i slušatelji, došli do kraja našeg današnjeg druženja. Tonski realizatori Jurica Baljak i Daniel Mandić. Dobro jutro će vam zaželjeti gospodin Umberto Pijasevoli. Ja sam Dino Kajić, a vi naravno ostanite vjerni Radio Zadru i nek vam je ugodan nastavak dana.

putu ste, u šetnji ili jednostavno uživate kod kuće, gdje god bili, s vama je Vikendom popodne. Radio Zadar, vaš savršeni zvuk za slobodno vrijeme.

0: ponedjeljka do petka.
1: Yeah, roller coaster.
2: All right, baby.
0: Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
3: This is rock and roll.
0: Glazbeni vremeplov.
4: Samo na frekvencijama Radio Zadra.
5: Ja sam Denis Ostrogolac. Slušamo se od 17 i 25.
6: I wonder who could do.
0: Di ćeš bolje. More, Lito i Radio Zadar.

0: sve informacije, sva događanja i sve novosti iz Etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr Radio Zadar.
1: Pljusak hitova na Radio Zadru.

0: li glazbenu želju ili potrebu pravu, da pitanjem ideš ravno u glavu.
1: Pa tad recept je jasan. Zovi 0800 0043 i budi glasan.
0: Slušaj Zadar.
1: Radio Zadar.
2: Puna mriža glazbe. Radio Zadar.

0: ponedjeljka do petka.
1: Yeah, roller coaster.
2: All right, baby.
0: Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
3: This is rock and roll.
4: Glazbeni vremeplov. Samo na frekvencijama Radio Zadra.
5: Ja sam Denis Ostrogolac. Slušamo se od 17 i 25.
6: I wonder who but who.
7: Suncem obasjan. Radio Zadar.

0: večer,
1: ponedjeljkom od 20 sati.
2: Jedna od najdugovječnijih emisija prvog programa Hrvatskog radija o moru i ljudima uz more, koja se emitira iz centara Hrvatske radiotelevizije, iz centara Hrvatskog radija
3: Dubrovnika, Pule,
2: Zadra,
3: Splita i Rijeke.
2: Svakog petog ponedjeljka u našem programu slušajte Zadarsku pomorsku večer.
3: Ponedjeljkom od 20 sati.
4: Kontra Fjake, Radio Zadar.

0: Hey, Mr. DJ.
1: Music Box.
2: Everybody! Subotom i nedjeljom od 13:15.

0: Budite s nama.
1: Donosimo zanimljivosti otoka i obala.
0: Mora i podmorja.
1: Sve nam to donosi
0: Tritonova trupa.
1: Autorice Ane Dobrović. Subotom od 11.30.
2: U centru zbivanja Radio Zadar.

0: subota u sat.
1: Od 8 sati ujutro pa nadalje.
0: Poslušajte što se događa u svijetu i na području naše regije.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Iz svakog kantona čuje se Radio Zadar.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana.
0: Urednica je Irena Dizdarević.
2: Dobar vam večer, poštovani slušatelji, na početku izdvajamo.
0: U Francuskoj i Španjolskoj vatrogasci se i dalje bore s vatrenim stihijama. Stanje dodatno otežavaju ekstremne vrućine i suša.
2: Na Bliskom istoku sve napetije zbog neizvjesnosti divljaju cijene plina i nafte. U našoj zemlji svi strahuju od novih cijena goriva u utorak.
0: Na Osječkoj i Copacabani obilježen svjetski dan prevencije utapanja.
2: U Fužinama dodijeljene nagrade festivala Cinehill, a u Rabu večeras otvorena 25. Rapska fijera.
0: Vrijeme sutra promjenjivo i nestabilno, pljuskovi i grmljavina najprije na sjevernom Jadranu i Jugorju, zatim i drugdje.
2: U Francuskoj i Španjolskoj vatrogasci se već danima bore s vatrenim stihijama. Na izmaku su snaga. Stanje dodatno otežavaju ekstremne vrućine i suša. Evakuirano je više od 270 tisuća ljudi. Više Danja Dubrovac.
3: Zbog velikih požara u okolici Madrida evakuirani su ili u domovima zadržani stanovnici 16 gradova i sela, a u Avili 17. Pogođeno je gotovo 90 tisuća ljudi. Vjerujem da smo svi paničarili kada smo vidjeli dim. Onda je stigla poruka da se pripremimo, da uzmemo vrijedne i važne stvari. Uzela sam mačku i otišli smo.
0: Jasno da smo bili uznemireni. Susjedi su vikali, policajci su vikali. Sve se događalo istodobno. Spakirali smo najvažnije. 2-3 kombinacije odjeće, lijekove i malo novca. I otišli.
3: Ministrica obrane Margarita Robles pohvalila je ponašanje građana.
4: Evakuacije postoje kako bi se spriječila opasnost. Vojne jedinice i civilna garda daju sve od sebe. Unatoč ozbiljnosti situacije moramo imati povjerenja i održati dobar duh.
3: Obilazeći objedinjeno zapovjedništvo, premijer Pedro Sanchez poručio je da je najvažnije spasiti živote.
5: Sada ovog vikenda imamo prigodu za borbu protiv požara i zaštitu života, zajednica i u konačnici staviti ovaj iznimno ozbiljan požar pod nadzor koliko god je to moguće.
3: U Španjolsku su iz europskih strateških kapaciteta za odgovor na katastrofe raspoređena 4 zrakoplova, a u Francusku njih 5 i 2 helikoptera. Ondje na području jugozapadnih departmana Gironde i Londa gori više požara koje nisu pod nadzorom. U odgovoru na krizu pomaže 1500 vojnika. Dio evakuiranih, od njih gotovo 200 tisuća, smješten je u centrima u Bordeauxu, a kako se vatra približavala gradu, ispražnjena su i neka njegova predgrađa.
6: Noć je bila kaotična, bilo je jako teško spavati jer su stalno pristizali ljudi. Tako je i moja kći koja živi u Saint-Médard-en-Jolie evakuirana oko 2 ujutro. A imamo i kućne ljubimce kojima nije ugodno. Plačem jer ne razumijem. Osjećali smo se poniženo. Napravi ovo, napravi ono. Nemaš vremena razmisliti. Htjela sam ugasiti svjetlo, rekli su ostavi. Htjela sam uzeti toaletne potrepštine, rekli su ostavi, bit će ih u centru. Na kraju sam ponijela gluposti. Dobro, i lijekove. Morala sam otići u 3 ujutro, već sam bila u vozilu.
3: Prefektica Gironda Sophie Broca.
4: Za nas, vatrogasnu službu i sve agencije, ključno je to da je prijetnja vrlo ozbiljna. Moramo ostati oprezni. Do sad je izgorilo 32.700 hektara.
3: Gori i na sjeveru i jugu Sicilije, kao i u škotskom nacionalnom parku Cairngorm, zapadno od Aberdina.
2: U Francuskoj je u pomoć poslani hrvatski kanader s 2 posadama i popratnim zrakoplovno-tehničkim osobljem, među kojim je i 11 pripadnika oružanih snaga. Ministar obrane Ivan Anušić stalno komunicira s našim snagama.
7: Požari se tamo razbuktavaju, sve veći i veći su, oni su na novoj zadaći u Francuskoj i u ovom trenutku je sve pod kontrolom, oni djeluju, rade, imali su intervencije jučer, imat će intervencije i danas i evo, nadam se će sve proći u redu, će se što prije vratiti kući.
1: Kronika dana.
2: Na Bliskom istoku stanje je sve napetije. Međusobni napadi pobunjenih jemenskih hutista i Saudijske Arabije mogli bi se proširiti, i to na područje koje je već uzavrelo zbog sukoba Sjedinjenih Država i Irana.
0: Hutisti su ozbiljno zaprijetili blokadom glavnog prometnog čvorišta u Adenskom zaljevu i tjesnacu Bab al-Mandebu u Crvenome moru. Njime inače prolazi od 10 do 12% ukupne svjetske trgovine te približno četvrtina svjetskoga kontejnerskog prometa. A zbog blokiranog Hormuza, onamo preusmjeren promet naglo je porastao s predratnih 4 na gotovo 7 milijuna barela nafte na dan. Stanje se prati i sata u sat, a zbog straha od mogućih poremećaja u opskrbi, cijene nafte već rastu.
2: I u Hrvatskoj prema najavama od utorka znatno poskupljuje gorivo. Neslužbeno benzin će biti skuplji 11 centi, dizel 22, a plavi dizel 24 centa po litri. No točni će se iznosi znati nakon preksutrašnje telefonske sjednice vlade. A INA, Petrol i Shell već su uveli ograničenje od 300 litara po točenju. Reakcije ne prestaju. Sve prikupila Ivanka Jelinčić-Jurin.
8: Vozila za prijevoz tereta, kamioni i šleperi imaju spremnike veće od 300 litara, od 600 do 1200, a neki imaju i dva spremnika, tako da prijevoznicima ograničenje količine goriva pri jednom točenju stvara velike probleme, posebice u međunarodnom prometu, upozorava potpredsjednik udruženja prijevoznika pri Zagrebačkoj obrtničkoj komori Renato Habulin.
9: Postoji ograničenje koliko smiješ imati goriva u vozilu. Kad prelaziš granicu, pa je to recimo 30% za prelazak granice, 30% na 400 litara ili 30% na 800 litara je razlika. Mislim da to nije dobro niti za autobusere koji imaju isto dosta velike rezervare. Autobus ide za Dubrovnik i mora točiti još jedan puta u međuvremenu.
8: U Slavoniji gužve na benzinskim postajama. Poljoprivrednici satima čekaju da natoče gorivo u traktore. U Đakovu ratar Mato Brlošić.
10: Čeka se 2-3 sata da se dođe na red. Ograničenje je 300 litara po kartici na dan. A mi smo sada u intenzivnoj obradi poljoprivrednih zemljišta. Žurimo dok ne dođu ove visoke temperature da to napravimo. Umjesto da smo na polju, tu smo na benzinskoj, čekamo.
8: Veliki traktori imaju spremnike za 500 litara goriva.
10: Dakle, ne možemo napuniti ni rezervar. Traktor koliko ima rezervar, to je njemu predviđeno za nekih 10 sati njegovog rada.
8: Ističe da su poljoprivrednici zabrinuti jer ne znaju je li ograničenje točenja uvedeno zbog moguće nestašice goriva ili se samo čeka nova viša cijena. Navodno će plavi dizel poskupjeti za 24 centa na euro i 26 centi. Iz INE su priopćili da su ograničili točenje goriva da bi spriječili stvaranje lokalnih poremećaja u opskrbi. Ističu da riječka rafinerija radi stabilno, proizvodi dovoljne količine benzina, dizela i mlaznoga goriva, te INA ima dostatne zalihe za opskrbu tržišta u normalnim uvjetima poslovanja. Treba reći da ograničenja nema na postajama autocesta kao ni pri točenju goriva u plovila. Naravno, mjera ne utječe na kupnju goriva za osobna vozila. Evo što kažu na jednoj od splitskih postaja.
11: Super, uliću svi 300.
12: Sva sreća da ima 6 auta po 50 litara, tamo 300 litara.
13: Kao ću potrošiti 300 litara ja u jednom spremniku. Ajde, recite mi, kako? Moje 60 litara i mene to ništa ne dira.
8: No, nove, više cijene goriva utjecat će na sve vozače. Vlada će u ponedjeljak na telefonskoj sjednici odlučiti koliko će ograničiti cijene.
0: Situacija na Bliskom istoku, posebice u Hormuškom tjesnacu, snažno utječe i na opskrbu plinom, jer oko 20% svjetske trgovine ukapljenim prirodnim plinom prolazi upravo tim putom.
2: A što će se događati s opskrbom i cijenama, potraje li sukob? Govorio je o tome večeras za HRT direktor LNG terminala Krk Ivan Fugaš.
14: Dogodi ova situacija ovako kakva je, ta cijena, po meni ona bi trebala tu negdje biti sad stabilna, jer je sad već jako visoko. No naravno, ukoliko se cijela ta situacija oduži i cijena bi mogla rasti. Kako će to utjecati na opskrbu, ja ne vjerujem da ćemo mi ove godine imati ikakve probleme što se tiče opskrbe. Prvenstveno zato i samog Katara ne dolazi ipak toliko LNG-a da bi Europa tu mogla imati neke veće probleme. No naravno, ukoliko se ratna situacija nastavi, problemi će sigurno nastati.
2: S obzirom na složene geopolitičke okolnosti u svijetu, Hrvatska je i dalje jedna od sigurnih zemalja. No to ne smije postati razlog za neopravdano podizanje cijena. Upozorio je uoči ovog udarnog turističkog vikenda premijer Andrej Plenković.
15: Mi smo u pripremi ove turističke sezone održali vijeće za upravljanje sektorom turizma, ukazali smo na komparativne trendove na Mediteranu, nama konkurentska tržišta. Upozorili smo vrlo jasno što treba učiniti da bi cijena pratila protuuslugu, dakle kvalitetu. Mnogi su to razumjeli, oni koji nisu moraju razumjeti da nismo jedina destinacija turistička na Mediteranu. Svi se bore za turiste, a današnji turisti, više od 50% njih, se odlučuje praktički u zadnji trenutak. Ljudi jednostavno, mnogi imaju manje raspoloživog dohotka za turizam. Ići će na destinacije koje su povoljnije, ostaće kraće i trošit će manje.
2: Iz Hrvatske turističke zajednice potvrđuju da sezonu obilježava last minute, odnosno rezervacije u posljednji trenutak. Prema njihovim podacima, u dosadašnjem dijelu srpnja bilježimo rezultate na razini prošlogodišnjih. Istodobno, iz udruge Glas poduzetnika upozoravaju da njihova anketa provedena na obali i otocima upućuje na znatan pad prometa. Direktor HTZ-a Kristijan Staničić pa Dražen Orešćanin iz Glasa poduzetnika.
16: S obzirom na te okolnosti, mislim da može biti zadovoljan. Izrazit je last minute, ja sam razgovarao i ovih dana i u Šibeniku i u Zadru sa kolegama iz sektora i zaista se situacija u smislu stanja bookinga mijenja iz dana u dan.
17: Mi smo razgovarali sa puno naših članova, praktički na cijelom Jadranu, i u principu svi su za prvu polovicu 7 mjeseca istaknuli da je pad prometa u odnosu na prošlu godinu jako velik. Uglavnom 20-30, ne do 50% čak, dakle to su ugostitelji, kafići, štandovi. Jedini koji imaju manji pad su Split i Dubrovnik.
18: Udruga Glas poduzetnika tvrdi kako joj se posljednjih tjedana obraća sve više poduzetnika koji upozoravaju na zatvaranje poslovnih objekata zbog, kako navode, manjih nepravilnosti. Zato udruga od Državnog inspektorata i Ministarstva financija traži podatke o tome koliko je poslovnih objekata zatvoreno zbog nepravilnosti povezanih s fiskalizacijom, zbog kojih točno prekršaja i na koliko dugo. Uz to žele znati kriterije prema kojima se izriče ta najstroža mjera. Ako je netko pogriješio, neka odgovara, ali zatvaranje poslovnog objekta nije kazna samo za vlasnika, poručili su iz UGP-a. Pri tome napominju da štetu zbog zatvaranja kafića, restorana, trgovina ili drugog objekta usred turističke sezone trpe i zaposlenici koji privremeno ostaju bez posla, ali i dobavljači, gosti te u konačnici država, koja ostaje bez poreznih prihoda.
2: Iz Hrvatskog autokluba. S obzirom na to da je posljednji srpanski vikend, promet je očekivano pojačan na važnijim cestama u smjeru mora i unutrašnjosti, te na prilazima turističkim središtima.
18: Zastoji su na autocestama u zonama naplatnih postaja, čvorova, tunela i odmorišta, te na većini graničnih prijelaza, osobito na izlazu iz zemlje. Vozačima se savjetuje da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. A s obzirom da za sutra najavljenu promjenu vremena, već ujutro, vozit će se po mjestimice vlažnim i skliskim kolnicima, osobito na sjevernom Jadranu i u Goriju. Vožnja bi zbog olujnoga vjetra mogla biti dodatno otežana. Budući da je kraj tjedna i smjena turista, očekuju se veće gužve.
2: A kako bi u jeku ljetne sezone podignuo svijest građana o pravilima sigurnog ponašanja u vodi i važnosti pružanja prve pomoći, poseban je program u povodu Svjetskog dana prevencije utapanja organizirao Hrvatski Crveni križ, i to na osječkom kupalištu Copacabani. Koliko su i edukacija i oprez u vodi nužni, svjedoči nažalost crna statistika, jer ovog je ljeta već izgubljeno 16 života. Iz Osijeka se javio Samir Klasiček.
19: Usred ljeta, kada mnogi traže osvježenje na kupanju, nikad ne smijemo zaboraviti na zlatna pravila ponašanja u vodi i izbjeći pogreške koje se mogu pokazati kobnima, a na koje upozorava voditeljica spasilačke službe Crvenog križa Silvana Radovanović.
20: Da nikad ne skaču u vodu nepoznate dubine, da ne skaču u vodu vrući, da brinu jednim o drugima, da djecu imaju stalno pod nadzorom, da djeca moraju biti na dohvat ruke.
19: Kupači su kroz radionice, igre za djecu i predstavljanje spasilačke opreme učili o važnosti prve pomoći i sigurnog ponašanja. Posebnu je pozornost privukla vježba spašavanja utopljenika.
21: Ja sam Marko Levnajić, spasilac Copacabane. Procedura je vrlo jednostavna. Nakon uočavanja unesrećene osobe potrebno je procijeniti je li osoba u panici, u svijesti, ozlijeđena ili slično, kako bi mogli procijeniti našu tehniku pristupa. Prilazimo osobi, potrebno je osobu pošpricati da vidimo hoće li odreagirati, da nije da samo možda roni. Osobu privučemo k sebi, omogućimo siguran put kisika kako osoba ne bi se nagutala vode također. i zatim osobu vučemo do ruba i pomoću naučenih tehnika osobu moramo izvući van sigurno.
19: A najsigurnije je osvježenje potražiti na uređenim kupalištima poput Kopike, kaže ravnateljica Osječkog Crvenog križa Martina Hečimović.
5: Kupališta sa spasilačkom postajom kao što Copacabana ima sa licenciranim spasiocima naravno da smanjuju apsolutno rizik za sve one koji žele ljeto provesti uz vodu, a budući da na kopnu imamo i rijeke i jezera koji predstavljaju posebno rizike, pogotovo ako se radi o neuređenim kupalištima, evo drago nam je ako možemo podići svijest stanovništva i na ovaj način.
19: Netom po završetku programa na bazenima, baš kao i brojne građevine diljem svijeta, pješački je most u Osijeku zasvijetlio plavom bojom, kako bi se i tako simbolično podizala svijest.
1: Kronika dana.
18: U znak sjećanja na šestoricu pripadnika prve gardijske brigade Tigrovi, koji su poginuli prije 35 godina u granatiranju odmarališta Osječkog vodovoda u kojem su bili smještani, kod spomen obilježja u Dalju položeni su vijenci i zapaljene svijeće.
2: Uz članove obitelji i suborce u Dalju su došli i predstavnici državnog vrha, među kojima i ministri Tomo Medved i Ivan Anušić.
6: Prije 35 godina neprijatelj u toj svoj zločinačkoj naravi sa Weberima granatirao je, raketirao je u noći Tigrove ovdje. Nije imao snage suočiti se s Tigrovima na bojnom polju.
22: Svo to vrijeme i svi ti ljudi koji su bili sudionici toga su prvenstveno temelj ove države i bez njih ne bi bilo Hrvatske jer ne bi mogli se obraniti od onoga što je krenilo s istoka. Tako da naravno da je naša obaveza i bit ćemo i dalje uz Hrvatske branitelje.
18: A prije točno 31 godinu počela je vojno-redarstvena operacija Ljeto 95, jedna od ključnih akcija koja je otvorila put za oslobađanje Knina i operaciju Oluju. U petodnevnoj akciji Hrvatske i snage armije BiH oslobodile su Bosanskog Grahova i Glamoč, te presjekle važne smjerove opskrbe srpskih snaga. Time su stvoreni strateški preduvjeti za početak Oluje, koje je slijedila 10 dana poslije.
2: Europska unija odobrila je Bosni i Hercegovini 140,5 milijuna eura bespovratnog novca u sklopu instrumenta predpristupne pomoći za razdoblje od 2025. do 2027. godine. Podsjetimo, ove godine Vijeće ministara, a zatim i tročlano predsjedništvo BiH, ratificiralo sporazum s Unijom. Sredstva su namijenjena za gospodarski razvoj, reforme javne uprave, upravljanje migracijama, održivu poljoprivredu i prehrambeni sektor, te ostala područja važna za približavanje zemlje članstvu u Uniji.
1: Svijet.
18: Sjedinjene Američke Države suočavaju se s najviše slučajeva zaraze ospicama u 35 godina. U 7 mjeseci ove godine potvrđeno je više od 2000 slučajeva, što je više nego tijekom cijele prošle godine. Broj zaraženih porastao je nakon što se proteklih godina povećalo okljevanje povezano s cijepljenjem, zbog čega su se stope cijepljenosti smanjile. Na posebnom panelu u studenom odlučit će se hoće li SAD izgubiti status zemlje koja je iskorijenila ospice, što se prošle godine dogodilo Kanadi.
2: Dvojice muškaraca poginula su kada je zrakoplov pao na obiteljsku kuću blizu Bremena na sjeveru Njemačke. Hitne službe satima su tragale za nestalim drugim putnikom. Uzrok nesreće još se istražuje.
18: Stotine tisuća ljudi sudjelovale su u berlinskoj povorci ponosa u znak potpore i tolerancije te protiv sve većeg pritiska na pripadnike LGBTQ zajednice. Organizatori su poručili da su queer osobe diljem svijeta i dalje pod pritiskom, te da im se poništavaju već izborena prava, a kriminal, potaknut mržnjom, svakog se dana sve više povećava. Izrazili su i zabrinutost zbog sve snažnije desničarke stranke Alternativa za Njemačku i njezinih radikalnih stajališta. A u Glasgow, Škotskoj, buknuli su sukobi između prosvjednika protiv imigracije i sudionika proturasističkog prosvjeda. Nekoliko je osoba uhićeno. Neredi i takve vrste česti su u škotskoj prijestolici nakon što su se proširile glasine da bivši dom za starije i nemoćne služi za smještaj tražitelja azila.
1: Kronika dana.
2: Nakon više od 20 godina povezanosti s Istrom, nekadašnji motovumski filmski festival, sada pod novim nazivom Cinehill, već se 4 godine održava na području Fužina u Gorskom Kotaru i ovog se vikenda privodi kraju.
18: Brojem projekcija i ostalih događaja, današnji je dan bio najsadržajniji dio 6-dnevnog festivalskog programa, čiji su glavni gosti austrijsko-švicarski redatelj i oskarovac Edvard Berger, te dobitnik priznanja 50 godina, glumac Zijah Sokolović.
2: A večera su u Fužinama dodijeljene i festivalske nagrade. O dobitnicima, među kojima se ističe jedan meksički film, kreativna direktorica Cinehila Milena Zajović.
3: Nagradu za najbolji film dobile su Muhe, koje je režirao Fernando Embike. Jedna prekrasna priča o pomalo neželjenom dječaku koji pronalazi put do srca jedne gospođe u čijem stanu se skriva. Special Mention ove godine je otišao u Crnu Goru, koja nam je ujedno i zemlja partner, humornom, malenom filmu prepunom srca i duše, koji se zove 15.5 redatelja Miše Obradovića. Taj film pokazuje da mali filmovi mogu dobiti nagrade. Što se tiče nagrade filmskih kritičara, on je otišao filmu Otapanje, smještenom u Čile, u kojem nestaje jedna skijašica. Inače ga je režirala glumica iz filma Hane Jušić, Bog neće pomoći. I najboljim kratkim filmom je proglašen Ti mene nosiš, Ane Predan. Znači, mlada pulska ekipa je napravila jedan kratki film koji je prepoznao žiri.
2: I pred kraj Kronike dana idemo uživo u grad Rab. Ondje je upravo u tijeku otvorenje jubilarne 25. obnovljene rapske fijere. Pozdravljamo kolegu Vladimira Jurića.
4: Dobro večer kolegice, pozdrav svim našim slušateljicama i slušateljima Hrvatskog radija. Da, Rab, rapska fijera, nadaleko poznata, rekao bih, jedan od najjačih festivala srednjovjekovlja, je otvoren i u ovim trenucima na ulicama starog grada Raba je više od 10.000 gledatelja, ne samo iz Hrvatske, nego iz dakle brojnih europskih zemalja, ne samo i Europe, nego i svijeta. Vidjeli smo tu i neke Kineze i Japance, vidjeli smo i Amerikance. Dakle, 15.000 ljudi boravi samo na području grada Raba, plus kad se zbroji općina Lopar, onda na otoku je više od 25.000 turista. Ali ono što najvažnije, dakle, festival srednjovjekovlja je krenuo. U naredna tri dana Rab se vraća u srednji vijek, više od 700 kostimiranih ljudi koji su ovdje dali taj duh srednjovjekovlja, više od 100 radionica, dvije ekipe jake iz San Marina bratskog grada, tu su i vitezovi iz Kenesbruna iz Njemačke, tu su i prijatelji iz Slovenije, dakle iz Sežane i Kočevija, i moram reći da je vrlo zanimljivo vidjeti kako se Rab vratio u srednji vijek. Dakle, danas Sveti Jakov, prvi dan rapske fijere, sutra Sveta Ana, na sutrašnji dan će ribari loviti ispred grada po starinsku sa onim mrežama koje se potežu, a onda veliko finale u ponedjeljak 27.

0: I onda dakako onaj ko bude najbolji dobit će i zlatnik od rabskog gradonačelnika. Veliki broj gradonačelnika i načelnika ne samo iz Primorsko-goranske županije nego iz brojnih hrvatskih županija. Evo moramo spomenuti i dubrovačke trombonjere koji su došli u goste. Dakle, rekao bih, vrlo, vrlo zanimljivo živo bit će naredna tri dana, pa ako ste blizu, dođite, jer treba doživjeti rapsku fjeru, pogotovo što je ova godina najsvećanija, 25. obnovljena, a recimo evo za kraj, da je prva fjera održana 1364. godine i do prije, recimo, 100 godina rapska fjera slavila se 14 dana, danas samo 3.
1: Hvala lijepo na ovoj rapskoj razglednici s rapske fjere. Javio se kolega Vladimir Juris. Sport. Pripremio Karlo Plazina.
2: Dobra večer. Na svjetskom kupu u Sidniju hrvatska vaterpolska reprezentacija, sastavljena većinom od igrača do 20 godina pod vodstvom Zorana Bajića, pobijedila je Gruziju u utakmici za 7. mjesto.
3: Nama je bio cilj da globalno generalno ti neki mladići, između ostalog neki od njih prvi put imaju priliku igrati sa vanserijskim igračima, zvijezdama vaterpola, pokušaju osjetiti tu atmosferu, taj ambijent. Danas smo bili uvjerljivi, odlični prve tri četvrtine, nakon toga je došlo do jednog opuštenja koje mi nije drago, ali opet, to su mladići koji nemaju iskustva, želi dokazivanja u krivom trenutku, na krivom mjestu možda, tako da ćemo im ovaj put to i oprostiti.
2: Pobjedu 18-12 nastup na turniru komentirao je reprezentativac Vlaho Pavlić.
4: Mi da smo igrali jako dobro, ipak su ove ekipe na nekom višem nivou, držali smo se sve tri utakmice, dogovora i svega, to smo bili dobri. A što se tiče Sidnija, jako smo zadovoljni s mjestom i sa bazenom, tu smo sve pogostili, to je to.
2: Dodajmo kako će sutra u finalu turnira igrati Mađarska i Grčka. Aktualni svjetski prvak Lando Norris pobjednik je kvalifikacija za veliku nagradu Mađarske u Formuli 1. Britanac je u McLarenu bio brži od Ferrarijevih Hamiltona i Leclera te Antonellija u Mercedesu. Međutim, Hamilton i Antonelli dobili su kazne te će startati kao peti, odnosno sedmi, pa će u prvom startnom redu biti Norris i Lecler, a u drugom Piastri u McLarenu te Verstappen u Red Bullu. Podsjetimo, u ukupnom poretku Antonelli ima 45 bodova više od Hamiltona uoči sutrašnje utrke koja će početi u 15 sati. Ekvadorac Carapaz pobjednik je 20. etape Tour de France. Do kraja utrke ostala je još samo jedna više manje revijalna etapa do Pariza, nakon koje će petu ukupnu pobjedu na prestižnoj biciklističkoj utrci gotovo sigurno proslaviti Slovenac Tadej Pogačar.
5: Vremenska prognoza.
1: Sinoptičar je Dragoslav Drgojlović.
6: Sutra u Hrvatskoj promjenjivo oblačno i nestabilno, mjestimice pljuskovi i grmljavina, najprije na sjevernom Jadranu i u gorskim krajevima, zatim i drugdje. Češći i izraženiji bit će na Jadranu i područjima uz Jadran, gdje je moguće i nevrijeme s olujnim udarima vjetra. Vjetar na kopnu umjeren jugozapadni, uz nestabilnosti prolazno i jak. Na Jadranu umjereno do jako, ponegdje i olujno jugo, slabje će prema kraju dana. Najniža jutarnja temperatura od 13 do 18, na Jadranu između 19 i 24, najviša dnevna uglavnom od 26 do 31 stupanj. Idućih dana u Hrvatskoj pretežno sunčano i vruće. U ponedjeljak su na kopnu i južnom Jadranu mogući kratkotrajni pljuskovi.
5: Kronika dana.
1: Na kraju emisije još jednom samo najvažnije.
7: U Francuskoj i Španjolskoj vatrogasci se i dalje bore s vatrenim stihijama. Stanje dodatno otežavaju ekstremne vrućine i suša.
1: Na Bliskom istoku sve napetije. Zbog neizvjesnosti divljaju cijene plina i nafte. U našoj zemlji svi strahuju od novih cijena goriva u utorak.
7: Na Osječkoj i Copacabani obilježen svjetski dan prevencije utapanja.
1: U Fužinama dodijeljene nagrade festivala Cinehill, a u Rabu večeras otvorena 25. rapska fjera.
7: Vrijeme sutra promjenjivo i nestabilno. Pljuskovi i grmljavine najprije na sjevernom Jadranu i u Goriju, zatim i drugdje. Kroniku dana tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spiker Antonio Rašpolić. Uredile Ivana Čutura i Irena Dizdarević.
8: 101.8, 103, 105.9.
9: Sluša se Radio Zadar.

12 mars, Radio Zadar. Oh, my love.

informacije, sva događanja i sve novosti iz Etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr. Radio Zadar.